0: دا مشهور او زمونږ مایناز ډاکټر ډاکټر اکبر قریشی صاحب چې هغه ستاسو چیک اپ هغه بالکل فری کوي. دغه پورا په هفته کې دغه یو ورځ ستاسو لپاره دوی راکړی دا چې داسې خلک چې هغه مالی لحاظ سره کمزوري وي او په درد کې وي په تکلیف کې وي خو خپل علاج لپاره ډاکټر لا نشي تللی، د ډاکټرانو فیسونه هغه نشي ادا کولی او لاچار وي بے بس وي غریبانان وي، نو هم ډاکټر صاحب هغه دغه مشن دی چې موږ د داسې خلکو علاج وکړو هغوی د دغه فری کیمپ نه مستفید شي، هغوی دغه فری کیمپ نه فایده واخلي او د خپل د صحت چیک اپ چې کوم دی هغه بالکل فری هغوی ته میلاو شي. اوریدونکو سبانۍ چې کومه ورځ ده د جمعرات، نو انشاءالله تعالی زمونږ په سنټر کې په نیو جرمن میډیکل سنټر کې به فری میډیکل کیمپ لګي. اوریدونکو دا هم یاد ساتئ چې دا د ډاکټر اکبر قریشی صاحب چې کوم دی هغه ډیوریشن دی د میاشتې 6 ورځې، په هغه کې دا اخیرنی فری کیمپ دی، یعنی لاسټ فری کیمپ دی، ځکه چې بیا به ډاکټر صاحب واپسی وي، دوی به بیا زی په چټای باندې چې کوم الته د دوی کلینک ته اغه له بیا ټایم ورکي، نو د بډګرام خلکو سره د دوی دغه ډیوریشن کې اخیری فری کیمپ دی، نو بھرپور فائدہ دغه فری کیمپ پرزنه تاسو واخلئ. خپل هر قسم مریضان اغا تاسو زمونږ سنټر ته راولئ او دلته نه تاسو یو بهترین علاج او یو غوره علاج چې کوم دغه حاصلولی شئ هغه هم بالکل فری آف کاسټ کې، د ډاکټر فیس په تاسو ته بالکل معاف وي او دوانو کې به هم تاسو سره مونږ پوره پوره ډسکاونټ کوو. داسې نه ده چې دوانو کې به هم تاسو نه پیسې زیاتې اخلو، نه بالکل نه، دوانو کې هم تاسو سره پوره پوره ډسکاونټ چې کوم دی هغه به کیږي. نو کوشش وکړئ تاسو راشئ، څومره هم پریشان خلک ته چې هغوی صحت والی سره پریشان دي هغوی ته دغه خصوصا دغه میسج مونږ ورکو چې تاسو د جمعرات رزنا او د نیو جرمن میډیکل سنټر نه تاسو فائدہ اوچته کئ او د داسې تجربه کار او داسې ماهر ډاکټر باندې خپل چیک اپ چکم دے هغه بالکل فری وکئ تاسو. نو راتللی شئ زمونږ د فری کیمپ رزنا تاسو فائدہ اوچتولی شئ، ډاکټر صاحب تاسو چیک اپ تاسو ٹریٹمنٹ چکم دے هغه بالکل فری بکئ سبانه د جمعرات پر زبان دی. کچره تاسو زمونږ سنټر ته راتلل غواړئ نو زمونږ د سنټر ایڈریس دی نیو جرمن میڈیکل سینٹر گٹ موڑ میدان، څنګه چې تاسو گٹ موڑ تراشه ولته چې کوم د شناختی کارډونو نوې دفتر دی، دغه سینٹر زمونږه بالکل اخی په خوا کې دی، اخی په سنگ کې دی او سحر د اتو بجو نو واخل دغه فری کیمپ په زمونږه شروع کیږي، د مازیګر سلورو بجو پورې با زمونږه دغه فری کیمپ چې کوم دی دا به جاری وي. هر قسم مریضان اغه را وستل شي، کغه ماشومان دي، کغه زمونږ مشران دي، څه قسم تاسو ته مسائل وي نو تاسو د هومیوپیتک نه او د ډاکټر اکبر قریشی صاحب د علاج نه تاسو فائدہ اوچتولی شي او دغه نه تاسو مستفید کیدلی شي. اوردونکو زوبا ډاکټر محترم صاحب طرف ته اغه ته پروگرام کې مونږه هر کلی او په خیر را لې وایو. ډاکټر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما د طرف تاسو ټول ریډیو من ټیم ته او د سرسره د دې خوږی درنې زمکه ډیسټریکټ بټاګرام ور سره تړلې خوشا سمرم علاقې دی او دیوکه زما आवाज اوري ټول ته په ډیر درنا پختنا مینا باندې د مینی او د خلوص نه ډک سلام وړاندې کوم ور سره لاس په دعایم چې الله پاک دې د هر مصیبت نه د هر قسم مرزونو نه په امان کې وساتي.
0: ان کې جې ډیره زیاته مننه جی، شکریا، ثانک یو سو مچ. اور دن کو قابل قدر ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب دے چې دوی مونږ سره دغه پروگرام کې موجود دی، خپل ډیر وخت قیمتي وخت چغه دوی مونږ لرا کړی دی او دغه په سټوډیو کې مونږ سره موجود دی ستاسو ته پاره چې تاسو راشه او د خپل صحت والی سره ډاکټر صاحب نه پوښتنې وکای او دوی نه تاسو معلومات حاصل کای. نو کال وکوي مونږ ته په 0311 84 33 878 دین علاوه چکم افیشلی نمبر دی 0309 711 88 99 باندې هم تاسو راتللی شئ، موږ ته میسج لګولی شئ او د کال د لارې هم تاسو راتللی شئ، په دغه پروګرام کې تاسو شرکت کولی شئ. کوشش وکوئ کله هم تاسو ته کال د پاره او میسج د پاره موږ ټایم راکو نو تاسو په هغه ډیوریشن کې بیا موږ ته کال وکړئ، میسج وکړئ، بیا به تاسو کالونه هم پروګرام کې موږ شاملو او تاسو میسجونه به هم موږ شاملو. نو د روزانه په شانتي دغه پروګرام به موږ مخې ته بوزو. ډاکټر صاحب مخې ته موږ نن بیا یو داسي اهم بیماری اغه دو، ډاکټر صاحب موږ وګورو

0: د جوړونو ډیر زیات مریضان چې کوم دي هغه موجود دي او ډیر زیات کلینیک ته هم راځي. کومګ وګورو د زمون سنټر نه هغه ډیر زیات هغه ته رزلټ هم ملو شوی دي، خشوي هم دي. او نن په دغه باندې موږ پوکای چې آیا دغه د جوړونو دردونو کې چې کله یو انسان مبتلا شي په دغه مرض کې، نو د دې نه بیا په جسم کې څه داسې بیماریانې پیدا کیږي، دغه جوړونو دردونه څه د وجې پیدا کیږي، په دغه باندې موږ تفصیلا پوکای.
1: جی بالکل، جوړ درد دیتا آرترائٹس ہوئی او دی کی بیا چی کم دی نو مختلف قسمون دی چی اغا دا جوڑون دردونو یا اڈو کی سرا تعلق ساتی. کل چی عمر تیری گی نو بونز ویکنس لکد اڈو کی کمزوری دارا اوچتی گی. د دې قسمونه دي لکه د عمر د تیرېدو سره چې کوم مرض راځي او ډوکي خرابېږي، نو هغې ته آسټیو آرترایټس وایي. آسټیو آرترایټس دې په وجه باندې هم زموږ دا کوم زنګونان چې دي، جوړونه چې کوم دي، دا درد مند کیگی، درد کئی و درد کی مبتلا کیگی. دی سرا بل کم رومیٹائٹ آرترائٹس کم مرض چی دی چی اغا ایمیون سسٹم سرا تعلق ساتی چی اغا خپل بدن پا خپل خرابی دا داسی او مرض دی. دا هم دا جوڑونو دا دردونو سرا ریلیٹڈ مرض دے، خو ډیر زیات تکلیف دے دے. ډیر داسې ډاکټران صاحبان وی چې دے علاج مونږ سره نی، او الحمدللہ مونږ سره داسې د جوړونو دردونو والا روماتویډ آرترایټس چې وته وی داسې آر اے داسې مریضانی مونږ سره ډیر خوشی وی دی. ریسنٹلی مونږ پنځه شپږ مریضان مونږ سره خوشیوی دی، اللہ صحت ورکڑ دی چی در بل زینا نو امید شیویو. بل کمنگو گورو یورک ایسیڈ گوٹ دام دا جوڑنو دا دردونو یو سبب جوڑی گی، دا یو کرسٹل ماده دا، او دا چی کلپ بدن کی زیاد شی نو جوڑنا درد شروع کی. کله چې یورک ایسیډ زیاتیږي نو هغه د کم پنډی کم دغه ګوته چې ده د خپې غټه دا کې سویلنګ راځي، سوروالی راځي، پړسو پکې راځي، او دغه درد د دقې جوړ نه روچتیږي، نو دغه نشانه ده د یورک ایسیډ. بل کم د اډوکو بیماری چې ده هغې ته آسټیو پروسایسز وایي. آسټیو پورایسس دا د کلشیم یا د ویټامین ډی د کمی فوج راتلی شي، یا زمون دا کم زنانه چی دی دوی ایجل شي نو کم ته چې مینوفاس وی هغه ډیوریشن چې راشي نو اکثر دغه بیماری راځي د اډوکو چې هغه اډوکی رجی هغه اډوکي داسې رجي لکه څنګه چې په لرګي باندې چینجي ولګي او هغه بوره غوندې چې څنګه کوي دغسې د اډوکي د دې دا شکل دغسې جوړیږي. بل د ماشومانو کې هم چې کوم دی نو د اډوکو بیماری راځي هغې ته ویټامین ډي هغې ته وایي، هغې خپې کږي شي، ټیړاپن پکې راشي، ملا کږه شي، ګوتې دغسې حالاتو کې د ماشومانو د دغه بیماری لاحق کیږي. سلپ ډیسک کوم ته چې د شیاټی کامنګ مرض وایو دا هم ورته ویل کیږي، نو دغه هم خرابېدی شي. بل سپونډی لوسز کوم چې د سرټ نیک کم مهری چې دی، یا د ملا کم درد چې وي، اکثر داسې ځوانان وی

چې هغوی کمپیوټر ته ناست وي او ډیر وخت پورې ناست وي اکثر، نو دغه مخرې چې کوم دی بیا دې سره خرابېدی شي. لنډه دا چې دلته چې مونږ نظر واچو نو اکثر د جوړونو د بیماری کوم مشران یا مشران مونږ ته راځي، نو هغوی زیات تر د زنګون نه زیات پر یاد کوي. څنګه چې ما دا نمونه واغشتل نور هم داسې ډېر زیات بیماری د اډوکو حکم کامن چې دي هغې ته آسټیو آرترایټس چې کوم دی دا ډېر زیات دی. نو تاسې ډېر نا امیده مریضان مونږ ته راغلي دي او الله ټیک کړي دي، او دلته ته دا غواړم چې دا شروع کېږي د کوم ځای بیا ختمیږي کوم ځای. اورېدونکو تاسو ته پته نه لګي خو ستاسو په تروټ کې چې کوم دی یو جراثیم موجود دی، بار بار تاسو هغه ټوخی، بار بار تاسو زکام طرف ته بوزي، بار بار ستاسو مری خوږیږي، خو تاسو ته خو دا علم نشته کنه چې دا څه دي او د دې نه به څه جوړېږي. دغه مری چې درد کوي او دغه جراثیم دغه بکټیریا چې دغلته موجوده ده د دغې نه دا بیا سفر کوي ستا د زنګونانو دغه جوړونو ته. کله چې دغلته هغوی ورسي نو په مزه مزه ستا دا کوم زنګون چې دی نی پیل چې ورته وي نو دا خرابوي، دغه کیپ چې کوم دی دا خرابوي، دا اډوکي چې کوم دی دا خرابوي، او بیا انسان د تلو قابل نشي. په دغه کې بیا ستا په دې زنګونانو کې سویلنګ پیدا کیږي، جلن پیدا کیږي، دړ پکې پیدا کیږي، مونځ ته نشي ودرېدی، مونځ نشي کولی، ګرځېدی نشي، غم خادی نشي کولی. بس هغه کومه کور چې دی کورسی چې دا غستا بس هغه جون شي، دغه ستا زندگی شي. دغه بکتیریا خپل کار کوي او دلته خو پته نشته تاسو ته چې دغه جراثیم

تاسو ګوره کنه وی بس تاسو زما आवाज باوري چې د جوړونو دردونه به وو دا غینه پس فقط د زړه د والونو بیماری راغلی خام خابه راغلی دا ولی دا مدق بکتیریا دا چې لاړ شي بیا کم د هارت والونه چې کم دي د زړه هغه کې پرسو پیدا کوي هغه خوري خرابوي هغه کې سویلنګ پیدا کوي بیا چې ډاکټر ته لاړ شي بیا وی وال چې کوم دی لیکته ستا زړه درزیږي ستا سا ګډه وډکیږي تا به د چکر راځي ته بالکل د حیرانې چې دا په ما سره چلو شو نو دغه خبره ده چې دا دغه بلا راغلی ده هلته چې تا لکم تکلیف درکړی د جوړونو خو دی دلته اوس زړه ته اړم دغه جراثیم دغه بکتیریا چې ده نو دا ټول چې کوم دی سلسلهوار خپل هغه مومنټ کوي دغه کما بکتیریا چې دا او دغه تکلیف کې انسان هغه زنانه دی که نارینه دی که مشر دی که کشر دی هغه مبتلا کول شي نو بیا ډیر لوی مرض سره چې کوم دی هغه مخ وي هغه جوند تیریږي هغه د کمزورۍ جون دی بالکل سړی داسې د ناچاقه کې چې هغه جون باندې هغه ستومنه کې انسان زړه کار نه کوي چې زړه یو پام تی په هغه زموږ جون دی زموږ زندگی ده نو چې هغه کمزوري نو بیا ډېر ګراني جون تیرول داسې ډېر مریضان ما ته راغلي دي هغه چې ما چې کړي نه پس بیا دغه چل دی تاسو یقین وکړئ زه تاسو ته هم ویم زه په خپل پېښور کې هم لګیا یم چې د جوړونو دردونه چې کوم دي که نه نو دا لایټ ما اخلی بالکل یې وانخلی لایټ ګورې ته دې غم کوی په وخت او داسې پوهې ډاکټر له ځای چې هغه ته دا پته لګي چې د دې کاس څه دی د دې وجه څه ده دا نه چې زه تا له د دردونو ګولۍ درکړم بس دا خورا نه جی دا علاج نه دی دا هغه وي ګن چې کوم دی بار به غورځی خورې که پرې اچې نو لاندې خو ګن پروت دی تا ستا د سترګو نه پنا شو نور خو هغه شته نه جی دا به غورځی بهر دغه بکتیریا چې کوم دی چې هغې ته سټپټوکوکس وي د هغې نوم هم درته ښیم سټپټوکوکس تا د هغې بکتیریا نوم دی چې دا دغه روانی کوي او انسان ډیر زیات تاوان سره مخ کوي او بیا د هغې علاج چې کوم دی بیا ګرانی ډیر زیات ګرانی ما لیدلی په خپلو سترګو چې دغسې هم د دې جوړونو په دردونو کې دغه قسم جوړونه چې دي هغې کې مبتلا وو او هغې بیا ډیر زیات تکلیف سره مخ کړي دي هارت اټیکونه پرې راغلي دي نو تاسو هم خیال وکړئ او داسې ډاکټر لاړ شئ چې هغه ستاسو مرض وپیژني زه تاسو ته بیا هم ویم چې یوازې جوړ درد خو نه دی خو درد بس درد ګولۍ ورکړه ستنو به بس درد ختم نه جی کومه بلا چې پرته به ترې وباسئ یا به ترې ختمې نو هله به ستا چې کوم دی نو صحیح صحت نصیب کیږي او دا به څنګه دا کې دا مونږ چې دغه بکتیریا معلومو نو دې ته بلډ کلچر وایي بلډ کلچر دا چې اوکې نو هغه کې پته ولګي چې کومه بلا پکې ناسته ده په خپله پته لګي نو دا ټول خبرې دي که زما مشران یې که زما کشران یې خویندې میندې په ځان باندې په خپل مشرانو کشرانو باندې نظر وساتئ بل که دغه مرض چې تاسو ته راشي که نه نو یو خو تاسو د غوښې کوم استعمال چې دی کم کې ټیک شوه بل چاول کم کې دالونه کم کې سبزی ته مخه کې د اوبو استعمال کوئ نو انشاءالله چې صحت پورې به تاسو چې کوم دی د دې تکلیفاتو نه بچ یې ځکه چې پرهیز کول دا نیم علاج دی خو داسې ډېر سادهګان خلک دلته شته چې هغوی پرهیز کولو ته تیار نی ځان ورته خوږ نی خو دغه کومه نوړی چې ایلي خېټې ته غورځوي نو دقه ورته ګران یي نو دا دې نه پوهېږي ځان سره زیاتی کې ځان سره زیاتی مه کوئ ویښ اوسېږئ نظر چې کوم دی په هر څه ساتئ تور سپین وپېژنئ ښه او بد وپېژنئ نو تاسو ته به انشاءالله انشاءالله

0: ژوند دا زندگی تیرول ډیر اسانی او چې نه یو سړی سترګې پټې کړې ته چیرم دا دنیا خو ماته نه ګوري او ماته نه ښکاري دا سترګې تا پټې کړې دي تا ته نه ښکاري ته ته ښکارې دغه ځان دوکه کول دي ځان به نه دوکه کوې د خپل مشرانو حفاظت به کوې په هغوی باندې به نظر ساتی او دغه خوراکونه ډیر مه کوې ځکه چې دغه د دې جوړونو د دردونو چې کوم دی نو بیا هغې نه نقصان رسی بل یخنی را روانه ده زمونږ دا مشران دي چاته چې هم د جوړونو دردونه وي دا یخ چې کوم دی دا ډېر زیات تکلیف رسوي جوړونو ته نو دغې نه لږه ډډه کوې او احتیاط وکې نو انشاءالله داسې کوم د سخت جوړ درد چې دا به ګزاره کوي او که تاسو غواړئ چې مونږ ښه شو الله پاک مونږ له صحت راکړي نو تاسو به راواخلئ خپل ټیسټونه خپل ایکسرے او زما خوا ته به راشئ زه دا امید دا لانه کوم چې څنګه نور زما مشران د دې سیمې پېښور خو پرېږده د دې سیمې زما څنګه مشران څنګه دا مشران یې دا ټیک شوي دي الله صحت ورکړی دی د مونځ او دس لایک شوي دي د غم خدل لایک شوي دي نو انشاءالله تاسو له به هم الله پاک صحت درکوي خو صرف او صرف یو ځل تاسو راشئ زمونږ نه چیک اپ وکړئ نو صحت په چې کوم دی نو ستاسو الله پاک نصیب کوي
1: ډیر زیاته مننه کوم جی شکریہ تھینک یو سو مچ اوریدونکو یقینا چې ډاکټر صاحب مونږ ته په دغه بیماری باندې ډیر زیات تفصیلا خبرې ترې وکړلې که مونږ وګورو په دغه سیمه باندې د دغه مرض ډیر زیات مریضان چې کوم دی هغه موجود اوی ته ناراضي اوی ته دغه طریقه ناراضي مونږ د دې یو کامیاب علاج هغه کوم زینه حاصل کوردونکو ډیر زیات مریضان داسې په زرګو مریضان زمونږ داسې مشران چې غوی زمونږ سنټر نه علاج کړی دی نو الحمدلله ګرنټۍ سره دغه خبره زه کوم چې غوی د الله پاک صحت ورکړی دی هغوی شوي دي نو څومره هم زمونږ مشران دي چې دې وخت کې هغوی اواز اوري هغوی ته مونږ دغه ریکوېسټ کوو هغوی ته دغه میسج ورکوو د هغوی فائدې لپاره مونږ دغه وایو چې تاسو لازمی راشئ زمونږ سنټر ته د ډاکټر اکبر قریشي صاحب نه د ازمیخ په توګه باندې یو پیرا ضرور چې کوم دیغه علاج تاسو وکړئ انشاءالله داسې مشرانو ته به ډیر بهترین ریزلټ په ملاویږي هغوی ته به صحت ملاویږي چې په جوړونو په مرض کې هغوی مبتلا وي او دغه تکلیف هغوی ته ډیر وخت نه وي او دې لپاره هغوی ډیر زیات د وین استعمالي په لپو لپو باندې ګولۍ چې کوم دی هغوی خوري خو هغوی ته فایده نه ملاویږي عرضي طور باندې هغوی ته لږ آرام ملاو شي خو پرمننتلی مستقل طور باندې هغوی دغه مرض نه خلاصې دی نشي نو کوشش وکړئ تاسو هومیوپیتک طرف ته راشئ د بټګرام خلکو سره دغه یو ډیره بهترینه موقعه ده چې داسې یو تجربه کار او داسې ماهر ډاکټر ستاسو لپاره موجود دی نو تاسو هم د دې د موجودګۍ نه فایده حاصل کړئ خپل مشران خپل ماشومان زمونږ میندې خویندې هغوی تاسو د دغه ډاکټر صاحب د علاج نه تاسو مستفید کولی شئ او دلته نه تاسو یو کامیاب علاج او یو بهترین علاج انشاءالله هغه تاسو حاصلولی شئ اردونکو اوس په تاسو راځئ پروګرام کې به مونږ ته کال کوئ د خپل داسې مرضونو د چې هغې کې تاسو د ډېر وخت نه مبتلا یې د هغې تاسو ډاکټر صاحب نه پوښتنې کولی شئ معلومات حاصلولی شئ مشورې اخیستلی شئ او بیا تاسو د نیو جرمن میډیکل سنټر نه یو کامیاب علاج هغه تاسو حاصلولی شئ کال به کوئ مونږ ته په 0309711 8899 باندې دې علاوه 0311 84 33 878 باندې هم تاسو راتللی شئ پروګرام کې مونږ کال کولی شئ او د میسج دلاري هم راتللی شئ میسج تاسو مونږ ته هم په دغه نمبر باندې لیږلی شئ

0: خاجی زوبه مونږ واستاسو کال طرف ته ګورو چې مونږ سره لائن باندې سوک دی او سبا ویل غواړي. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام جی.
0: جی زمارو سوک او د کوم زینا
1: د برتونه د خبرې کوم بابر
0: برتونه د بابر جی
1: دا تاسو کوم دا د ساتو کې د وردو باندې مسټاړو دی کنو
0: تاسو کو تاسو ګردو باندې درد راځي جی؟ ها دوړو باندې راځي کې یو سایډ باندې
1: دا دواسته چې می هوګي مطلب دا د دغه تل جوړ د لمخ راغلی مکنو یو ډاکټر څه ته
0: جی جی

0: خاجی ڈاکٹر صاحب د میسج لارم ته دغه میسج لګره سلام بای تاسو ته او ډاکټر صاحب ته
1: وعلیکم السلام
0: وي زما د امي په پندو کې درد دی او سړیوم کې هرحال دغه شیشه لیکل دی ګرځېدې نشي درد هغه وخت کې ډیر زیاتی چې سر ټایم هغه ناستې بیا پاسي ګرځېدې نشي او خې سایډ ته پندو کې درد دی ایج 45 سال دی
1: جی بالکل دا اډو کې کمزوري ده او کله چې انسان ناستی روان شي نو دا مختلف سټیج دی یو نیم انسان ناستی وي او درد محسوسه یو نیم انسان روان شي درد محسوسه نو دا د اډو کې کمزوري ده دا سه ډیر مریضان مو سره الله کړی دي دوی دم راشه الله صحت ورکی
0: جی جی ډیر مننه جی شکریا بالکل سسٹر تاسو دوی کلینیک ته راوستل شي ان شاء الله دوی دغه چیک اپ ډاکټر سی او کی ډایګنوزینګ او کی انالایزر مشین په ذریعہ باندې د یو ټیسټونه مختلف ټیسټونه چې کوم دي هغه کی او بیا ورته ټریټمنټ شروع کی دوی دغه مسله چې کوم ده به حل شي دوی ته الله پاک صحت ورکړي ځکه چې داسي مریضان هغه خشوي دي هغه او د الله رب العزت صحت ورکړي دي تاسو هم خپل والده صاحبہ هغه سنټر ته راولای او ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه دوی ته علاج شروع کړي اور دن کو پروگرام مخ سرا تقریبا هغه ختم شوی ډاکټر صاحب اخیری کې بس شریک وای جی ډیر وخت شوی دی جی بم خو سنی دی اوری دی جی
1: نک آواز زما سمولی دنو
0: او نن آواز هم ټیک ته جی او ډیر خلک په انتظار بوم جی ډیر وخت شوی دی تاسو سنی دی ویلی جی
1: جی بالکل زه ډیر مشکور یم دې په دواګانو باندې الله پاک مال صحت راکړي الله دې لم صحت ورکړي
0: امين کی جی امين کی
1: رحمان بابا وی چې غم خوري خدا سي نشي و غم خوري غم خوري خدا سي نشي و غم خوري چې زدل ته درته ناس تیم او ته کوري
0: واجی حد دے.
1: او غل خو غلا د سرمال په نیمه شپه کی غل خو غلا د سرمال په نیمه شپه کی او پرانا ورځي زما د زړګي چوري
0: واجی وا
1: او اخو خدایو چې ستا مخې سری لمبې کو اخو خدایو چې ستا مخې سری لمبې کو لمبې شولې زما په ګوګل فوري او خیر کې وچی رحمان د رحمان په اشکی کې کمی نشته
0: اوهو
1: د رحمان په اشکی کې کمی نشته نو تسل آینه کې ځان ته ګوري
0: ډیر لاجی
1: اجازه غواړم د الله په مان
0: ډیر زیاته مننه کوم د خپل ډیر محترم د خپل قابل قدر د ډاکټر اکبر وی مونږ خپل ډیر قیمتي وخت غو یو غنټه راکې او مونږ سره ناشته او غوا په جرمن سنټر کې خپل پیډي کوي سبانه چکم رسته دا د فری کیمپ رسته زموږ د فری کیمپ د سحر اتو نه واخله د مازیګر سلور بجو پوری بجاري وي نو تاسو راتللې شئ زموږ د کلینیک اډرس ته نیو جرمن میډیکل سنټر گٹ موڑ میدان څنګه چې تاسو گٹ موڑ میدان ته راشي ورته چې د شناختی کارډونو کوم نوې دفتر دی تغه سنټر زمونږه بالکل هغه په خوا کې واقع دی تاسو راتلې شئ دلته نه تاسو یو غوره علاج او یو کامیاب علاج هغه تاسو ترلاسه کولای شئ د پروګرام وخت سره بالکل ختم شوه دی ان شاء الله کې جن او زندگی مونږ سره وفا وکړه سبا دغه ټیم ته پروګرام روغ صحت لوي نعمت سره بیا حاضرېږو تر هغه وخت پرې تاسو نه اجازه غواړم چرته
2: ریڈیو امن نیٹ ورک
3: پیغام امن ہے
4: پیار کی ایک دنیا لے کر
2: محبت سمیٹ کر
5: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
2: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک
5: ریڈیو امن نیٹ ورک امن
6: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دوسری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدے مس

0: مسلی د ګردو مسلی د سترګو مسلی د غوګونو مسلی د پوزي مسلی او هغه مرزونه کم چې په ډاګ دي او هغه مرزونه کم چې پټ دي دغه د ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقې سره بهترین طریقې سره په درمان هوميوپاتیک سنټر جیل موړ بډګرام کې د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنګي بل سینیئر ډاکټر پروفیسر ډاکټر اجمل خان صاحب په زیر نگرانی کې د سحر اتو بجو نه مازیګر څلورو بجو پوري کیږي. تاسو بالکل راتل شئ، یو بهترین علاج یو کامیاب علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شئ. ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خپل او پیری د هفته اړومبنه څلور ورځې کوي، پیر منگل بد او جمعرات. دغه شانې بیا بل ډاکټر سینیئر ډاکټر ډاکټر اجمل خان صاحب اغوی خپل او پی ڈی په درمان هومیوپیتک سنټر کې د هفته اخر نه درې ورځې کوي، جمعه هفته او اتوار. نو پته یاد ساتئ، درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بٹاگرام. نور معلومات و دپارا پتی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0331-47-48-317 0333-43-33-3. پتی یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بٹاگرام.
1: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی، بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې گټ مول میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311

زو زر روپای بو سر زیاتی را کین دا سود شو دا سی چه شو دا سود شو او که یو سڑی و سوچ یرا زو خوی ور تا ما خو ور پسی جواب نره کلی چراش تا ما نسود پیسی واخل دا خو پا خپل مال را غلی دی نبت بخت تا بکی شاملی تا پا دی کاروبار که ملویسی تا پا دی کار که ملویسی اللہ بری تبا کئی یو خبر آیان ساتا اللہ بری پا خپل دا سیو غم بانی والی چی گریبی بری دا خلاصی در کم نلگیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی گوری پا دی غلط پیمے کی تاسو مبتلا نشی چی منا ما خو سودی کاروبار ندی کڑی او ما خو چی کم یودین وغا برا حراس پا کی زمو لویس نم دا خو دی دو کسانو اغا ما ملو و زبا کی کی ناسم نا دا اللہ نبی و دیرخ کولی و نا کئی لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دغه خلق متعلق فرمایي چې دغه خلق به د الله د رحمت نه لري وي لعنت دی وي پس سماوي پاغه خلق باندې چې کم خلق سودی کاروبار کوي لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم اکل الربا چې سوک سودی کاروبار کوي سود لین دین کې سود پیسې خوریا صحیح ده کنه او یو سړی و چې زه خو پکې ملوث سیم رسول الله صلی الله علیه وسلم له وضاحت کړی دی خبرې یو سړی ګوره سود پیسې خوري د الله نبی فرمایي لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم لعنت دی په هغه خلکو باندې لعنت څه ته وایي د الله د رحمت نه لري وي دغه خلک د الله په غضب باندې اخته وي الله ورته غصه وي الله ته ناراض وي الله ته خفه وي نو دغه خلکو باندې د الله لعنت وي لعنت ویم دی چې دا خلک د الله د رحمت نه لري وي صحیح ده کنه تا سو گور در سود خورو پر مخ کی بچ کم یو دی بالکل اغا نمک نی او داس مردار شکلو نی بیخکار چی حیران بشی بالکل با داس سپیر سپیر دل اخکاری چی علک دا انسانان دی دا مسلمانان دی دا سشی دیا اللہ تی دا غید آغا در چهرون آغا نورانیت ختم کرده دیا دا چې کوم خلک سودی کاروبار کوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ځان به خبره پوي کوي چې سودی کاروبار کې سوک سوک ملوث دي پدې کاتو کې سوک سوک ککړ دي دا الله نبی فرمایي لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم لعنت دې پزما باغ خلق باندې د الله د رحمت نه لري وي الله به ورته سخت غصه وي چاته اکیل الربا سوک چې د سود کاروبار کې سودی هغه پیسې خوري سود هغه مال خوري او موکله ډیر خلې ونه کوي یو آغا چه دا خوراکی او دویم و موکی لهو یو آغا دویم کس آغا دی سیبا چه بازی خلق وی کنا چیره دا دی خو مونگ صرف دی که خبری تری کردی وی مونگ خو نوری خبری نری کردی صرف دا دی دو کسانو منس که کی ناستو او دا خبر ترم ورطا جوڑ اکلال خاطر دا دمرا تکلر اغلی وطا و تا خبر جوڑا ولا صحیح دا نو یو آغا چی داغا مال خوری دویم آغا چی دی که خبر اتری کلی در ایم آغا سوک دی وکاتی بهو یو آغا چی لیکون کلی دی که لیکلو کلد که آغا سٹام نویس دی او که عام سڑی دی پا دی که لیکلو کلد و شاہدهو او دی که یا گواهان دی بازی خلقوی لکه اوی دا پلان که ماما پا که گواه که آغا پلان که ماما دوم را توپو نو وقی چا لکه زمانو می پا که واغ صحیح ده خو پلان کی ما ته پته نشته چې د الله نبی فرمایي وقال رسول الله صلی الله علیه وسلم هم سواء و تاسو ټول برابر پدې کې شریک دي تاسو چې څوک دغه لیکون کې دي او سوال جواب وړون کې دي پدې کې لیکون کې دي پدې کې گواه دي پدې پدې دو مینس کو دو کسانو مینس کې دي هغه ترتیب برابر کړلو د سودی معاملاتو لپاره هغه را هموار هغه ترتیب برابر کو د مسلم شریف حدیث د ابن ماجه حدیث او د غشان دي ګن شمیر کتابونو کې نورم د حدیث موجود دي د الله نبی فرمایي دا ټول خلق پکې ککړ دي کڅوک براه راست پکې مروس دي کڅوک ډایرک ملوس دي کڅوک ان ډایرک ملوس دي او کده غشنه سیب پدې کې څوک لیکون کې لري کړي کڅوک سوال جواب کې پدې کې څوک چا خبر او پدې کې څوک جواب کا وحي او پدې کې چا سٹام الی کلو چې څو قسم پدغه کې ناستو کا پدغه مجلس کې دا ټول سود خور دي نو چې دا ټول سود خور شو صحیح ده نو بیا به کېږي د دوی سره الله تعالی قرآن کریم کې فرمایي فازنو بحرب من الله ورسوله دغه سود خورو د پاره د الله تعالی کلم کل اعلان دی فازنو بحرب من الله ورسوله زما او زما د رسول صلی الله علیه وسلم طرفنا اعلان جنگ دی خلکو د پاره چا د پاره چې کم خلک سود خور دی وسګور ونګ سوچ کو چې من خود لري کلی د یو خان د جواب نو یو محله کې داسې یو سړی دی چې هغه لږ غوندې کې هلکه وو چې هلکه دا بریتې غټ غټ تي او دا سترګې لږ داسې غټې غټې رسېبه او چې خلکو باندې روباسي غصه دړکو کې یریږي.

کنه مثال نو مون خو په دنیا کې د خپل محله د یو معمولی چې هغه ویختي د بری ته غټي هغه مون خبره نشو کولی نو مون الله تعالی د رسول صلی الله علیه وسلم جنگ ته څنګه تیار شو اوس ډیره د افسوس خبره ده نو حالانکه قران کریم کې الله تعالی فرمایي الذین یاکلون الربا هغه خلک چې هغه خوري مال د سود لا یکومون الا کما یکوب الذی یتحبته الشیطان دوی چې د قیامت ورځ الله سره مخامخ شیا یو خو به ډیر سخت ملامت وي دوی صحیح ده او دوی به ودرېدلی نشیا دوی په خپلو خپو باندې ودرېدل دي چې کله ودرېنو لاندې به لړکیږي چې کله ودرېنو لاندې به لړکیږي لکه یو شیطان یا جنات چا باندې ناش وي کنه او دا چې کوم دی هغه اثر وي په آسیب او اثر وي په سیبا او دا سړی ودرې هغه په خپل حال کې نه وي لکه چې مسکړې وي شیطان یا جنات یو سړی باندې ناش وي کنه داسې خلک ورته ګیریا دیکھو بخپل نو نه هغه کسان یا کولون چې خریدي الربا کله چې د سود مال خوریا لا یکومون الا کما یکوب الذی دا یو خبر یا ساتي د قیامت ورځ به دا سړی اونو درېږي بخپل زیبانې لکه دی به ودرېدل دی به رپیږي داسې لړزان به پیو زلزله به پیویا صحیح ده یتحبته الشیطان لکه داسې به ښکارې من المسی لکه دی داسې به لکه شیطان چې مسه کړې وي شیاطین پی ناسی لکه داسې هغه جنات ټای به هغه دغنی حیران به شئ که نه وایي دی به په خپل زی باندې په خپلو خپو باندې نه شي ودرېدلی ذالک ولې به دی داسې کار کوي ولې به دا رسې نه شو دی ذالک بانهم دا د دې په وجه باندې قالو چې دې خلکو به ویل انما البیع مثل الربا بېشکه چې کومه دا سود کاروبار دی دا خو به مثال د یو کاروبار دی که نه دوی به څه ویلي وایي دا او کاروبار خو یو څیز دی بعضې خلک وایي زما د پیسو ګټه ده که نه داسې نه دي کول په کار صحیح ده نو دوی به څه ویلي چې دا سود کاروبار خو چې دا خو بس مثال یو کاروبار دی منه بس کوی یې که نه نه صیبا سود حرام دی ګناه کبیره ده د الله د الله رسول صلی الله علیه وسلم جنگ ته ځان تیارولی نو سود کاروبار نشي کېدلی او نه سود ته کاروبار مونږ ویلی شو که څوک سود ته کاروبار وایي نو دیرې د الله اور الله د رسول صلی الله علیه جنگ ته بیا ځان تیار کیا قرآن کریم کې الله تعالیٰ فرمائی وأحل الله البيع الله کاروبار چې کوم دی حلال ګرځولی کاروبار یې حلال ګرځولی دی کنه وحرم الربا او حرام کړی دی چې کوم دی سود پمن جاء موعظة ډیر ښکلې وینا کوي پمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون ګور ځان پوهیږي اصحاب النار خاوندان بل جهنم وی کم خلق چې د سودی کاروبار کې ملوث شوی توبه نو باسي د کاروبار نه منې کسان او د تلا دام وی بازه بدبخت تر د سوی افسوس بدل درشي وی ما ته پته ده چې قران شریف کې الله تعالی فرمایي فازنو بحرب من الله ورسوله چې زما او زما د رسول جنگ ته ځان تیار کړي نه بدبخت سوی و هم سو کما و ما ځان تیار کړي د سودی کاروبار کوم الله بس سره سکون ختم کی خان دومره ډیر دولت بر سره راشي کنه خود زړه سکون به دي نه ټول دولت بدنه پاتې کیږي په بورو بورو پیسې د غونډې کړي په دې سودی کاروبار باندې کنه دا الله په ذات مې قسم چې د شپې د کیږي چې خوب دیونی یا د زړه سکون به دي نه د دماغ سکون به دي نه اولاد به نه فرمان وي د کلی وطن خلک بدنه کرک کوي الله بدنه ناراض وي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپکړې بدبخت او توې چې رز سودی کاروبار کوم او په فخر سره وي سمر سخت گناہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دے ابن ماجہ حدیث سے الربا سبعون حبا ایسرھا ایون کے الرجل امه دیر کلی وینا رزی زما بخلم درز جدا حدیث تاسو بیان کما خصوص کما در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وینا رز به ذکر کما گن زما خویند من دا آوازوری زدیر احتیاط کوم چې کوم الفاظ د خلین وراسم زر زل سوچ کوم په یو الفاظ باندې خو لیکن دا الله د نبی حدیث چې زه بیانوم دا الله نبی فرمایي چې سود اویا قسمه گناهونه دي اویا قسمه سزاګانې دي وایي بدبخت تا ته پته شته چې د سود د ټولو نه وړه ګناه څه شی ده لکه یو سړی چې خپلې مور سره چې کوم دی یو سړی چې خپلې مور سره بدکاری وکړي دومره سخت سزا یې ده
دمر سخت گناہ دا

مای طرف دوا سلام هلی دواګانې او زیم باز محمد او ماته د میدی مسله وه زما میده کې جراثیم وو نو ما یې سیټ ګو او د میدی شربت استعمال کړی و او ډېر بهترین شربت و الان کې چې زما ورسره الحمدلله ډېر میده صحیح شوې ده او طبیعت مې ورسره سیټي او ډېر زبردست شربت دی سیټ ګو. تاسو مینهوالو ټولو ته زما دا درخواست دی چا میده کې څه مسله وي یا زخم وي یا تیزابیت وي نو هغه تاسو استعمال

الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد تلك الأيام نداولها بين الناس وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الشتاء ربيع المؤمن قصر نهاره فصام وطال ليلها فقام او كما قال عليه الصلاه والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گران اوردونکو تاسو اوره ریډیو امن بڑګرام اف ام 88.4 نن د اکتوبر 15 تاریخ ته د جمعرات ورځ ده زمنګ دغه پروګرام هر ورځ د 10 بجو نه واخلا تر 11 بجو پورې تاسو اورئ پروګرام د علاج و سنت نبوی صلی الله علیه وسلم دا پروګرام تاسو ته پیش کړي اسټ گو د میډی سیرپ پاور ایکس انرجی ټونک د طاقت سیرپ یاد ساتئ چې معده خراب وي معده کې زخم وي معده کې ګیس وي تیزابیت وي خوراک تزن نه کیږي یا معده پړسیږي یا خولې له تروي ترخي اوبه راځي یا خولې د پخه ده خولې کې د تڼاکې راختلې یا په سر باندې د بوج دی یا دېنه علاوه د معدې چې څه قسمه مسایل دي د هغې دپاره بهترین شربت دی زموږ اسیډ ګو د معدې دارنګې د چا په بدن کې کمزوري وي وینې کمې وي یا هغه ماشومان چې غټېږي لوی کېږي نه هغه ماشومان چا کمزوري دي د هغو دپاره زموږ بهترین سیرپ دی پاور ایکس انرژي ټونیک دا به تاسو سره بډګرام په هر غټ جنرل سټور کې ملاویږي دین علاوه د بډګرام په هر علاقه کې دا تاسو ته ملاوي دی شي د کمزې چومي چرته چومي موږ سره رابطه وکړه ان شاء الله صافه کې تاسو منیز دي دا تاسو ملاوي شي ګرانو اوریدونکو زمنګ دا د غننني پروګرام موضوع بداوي چې د یخ موسم را روان دی د یخ متعلق د دین اسلام او سه احکامات تی او سه هدایات تی په دې باندې با خینا مخکې ز د خپل تمامو اوریدونکو شکریا ادا کوم پروگرام کې تاسو ته هر کله او خوش آمدید وایم ګران اوریدونکو زمونږ دغه پروگرام کې تاسو هم شریکې د پروگرام حصہ یې موږ سره باخ په لغه غواس شریکوي په دغه نمبر باندې 0309711899 دارنګ 0997310400 د میسج په لارې باندې هم تاسو خپل غږ آواز مونږ ته را رسوي شئ په دغه طریقه چې خپل موبایل کې به د میسج زی ته لاړ شئ هلته کې به آر اے بی ولیکئ بیا یو ډیش ورکئ بیا 85 83 باندې مونږ ته میسج وکئ ګران اوریدونکو دغه پروګرام تاسو ته در رسوي اسیډ ګو د میډی سیرپ پاور ایکس انرژي ټونک د طاقت سیرپ چا چې هم زمونږ دغه سیرپ استعمال کړی وي نو د دې متعلق خپل رائے به مونږ ته ضرور را رسوي چې دې ستاسو شفا وکړله یا نه ستاسو لپاره دا څنګه ثابت شو ضرور به خپل غږ آواز مونږ ته را رسوي چې نور مسلمانان او زموږ رونه بایگان هغه هم خبر شي او که هغو ته د معدې مسایل وي یا د کمزورې مسایل وي نو هغو د دې نه فایده اوچته کړي نو ګران اوریدونکو زموږ د دغه نننی پروګرام موضوع ده چې چونکې موسم را روان دی د یخ موسم دی د ژمي موسم دی د دې متعلق د دین اسلام سه هدایات دي او په دې کې د الله رب العزت سه حکمتونه دي او دا رنګه په دې کې سه قسمه مسائل لی موږ لا پاغه باندې عمل کول دي په دې باندې موږ خبره تر کو خپل په دغه پروګرام کې یقینا تاسو به موږ سره په دغه پروګرام کې

وسای خپل غږ اواز به موږ سره شریکوي. نو ګران اوریدونکو د قران کریم یو آیات مبارکه تاسو مخکې ما تلاوت ک. الله رب العزت فرمایي چې تلکل ایام نو داویلها بین الناس منګا دا رز شپې بدلو را بدلو. ګران اوریدونکو که تاسو خیال کړئ تاسو سوچ او فکر کړئ نو الله تبارک وتعالى انسان باندې دا رز شپې دا موسمونه الله پاک بدلی را بدلی. په دې کې حکمت دا دی چې د الله تبارک و تعالی قدرت دی، د الله پاک طاقت دی په دې موسمونو باندې. هم الله پاک خپل قدرت خی، الله پاک خپل طاقت خی د دغه موسمونو د چینج کولو په ذریعه سره، د دې د بدلولو را بدلولو په ذریعه سره چې انسان زما قدرت او زما طاقت او زما وجود هغه تسلیم کی، پاغه مند انسان ایمان راوړي. الله رب العزت فرمایي په قران کریم کې چې زدا شپه پرز کې داخلو ما، دا رز پشپه کې داخلو ما، تاسو وګورئ تر اوسه پورې رز هغه اوګدي وي، شپې هغه لنډي وي. وس په پلا رز چې کم دی هغه لنډيږي او شپه هغه اوګديږي. نو دا رز پشپه کې شاملېږي، د رزی حصه سا د سار طرف نه، سا د ماخام نه طرف نه، دا په دې شپه کې آغا داخلیږي. دې ته ویل کېږي د رز داخلېدل په شپه کې او د شپې داخلېدل په رزو کې. ظاهر خبره دا چې په دغه دنیا کې اس یو نظام داسې نشته دی چې هغه دغه موسم باندې اثر انداز وي او هغه دغه موسم کې تبدیلی هغه راولي. دا اس یو نظام په دنیا کې داسې نه جوړلې او نه دې لپاره څه کمپنۍ ده چې هغه دا موسمونه بدلی را بدلی، بلکې دا اټومیټک خونه بدلیږي را بدلیږي. دا د الله رب العزت په قدرت او په طاقت او په وجود باندې یو زبردست هغه دلیل دی چې الله تبارک و تعالی هغه ذات موجود دی او د الله تبارک و تعالی په هر څه باندې واکداری او اختیار را دی. ځکه چې دا موسمونه بل هیڅوکم نه بدلی سوا د هغه یو ذات نه. نو ګران اوریدونکو دغه رنګي دا موسمونه چې بدلیږي را بدلیږي، نو په دې کې زموږ د پاره اوما سه حکمتونه اغه دي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایا حدیث دی چې الشتاء ربیع المؤمن، وای چې د جمی دا موسم چې دی دا د مؤمن سړي لپاره یو بهار دی، دا د مؤمن لپاره یو بهار دی، دا د جمی موسم او دا د مؤمن لپاره یو لوی غنیمت دی. په وجه د څه نبی علیه السلام هغه وجه ذکر کوي چې وجه دا ده چې قصر نهاره فصام وطال لیلها فقام، په دې کې ورځې هغه لنډې شي، ورځې پکې ته هغه وړې شي، نو مسلمان چې کوم دی هغه پکې ته روجي ونیسي او هغه ته هغه روجي نیول هغه آسان شي. نو ګوره د روجا هغه چې په ژمي موسم کې ته نسي، نو یقینی خبره ده چې پاغې کې نه لوږه راځي نه پاغې کې تنده راځي، خو هغه ټایم هم کمی، خوست د هغې په هغه ثواب کې اس قسمه کمی نه راځي، ثواب هغومره تا ته میلاویږي. دارنګې د هغې هغه رحمتونه، د هغې هغه برکتونه هغه هغه شانته په هغې کې اس قسمه کمی نه راځي، خو تا ته هغه روژه نیول هغه آسان شو. نو دا ستا لپاره یو غنیمت، ستا لپاره ده یو نعمت. دارنګې دغه جمی کې تال لیلها فقام، نو انسان په هغې کې خپل خوب هم پوره کی، انسان په دې کې چې کم دی د الله په عبادت هم ډېر بهترین عبادت دی. دنیا کې چې څومره تر اوسه پورې زموږ په دغه امت کې علمای کرام اکابر اسلاف اولیا تیر شوي دي، نو ټول په دې باندې دا اولیا جوړ شوي دي. تیرې شپې الله ته جړاګانې کړلې، د الله عبادتونه کړلې، خپل رب یاد کړلې د شپې په تیارو کې. نو دارنګې د شپې عبادت دا د مسلمان سړي شان دی، دا د مسلمان صفت دی، دا د مؤمنه پہچان دی چې هر مؤمن د شپې عبادت کوي. نو په دې کې ستا خوب هم پوره شو او د شپې د عبادت دپاره تا ته هغه موقع مه میلاو شوه، نو د الله عبادت هم د شپې هغه دې پکې ته وکړو. نو دې وجنه نبی علیه السلام فرمایي چې دا د جمی موسم د مسلمان لپاره دا یو ربیع دی، ربیع دا د مسلمان لپاره یو بهار دی، دا د مسلمان لپاره یو نعمت دی، دا د مسلمان لپاره یو خوشحالي ده. په دې وجه چې رزې لنډې شوې نو روجي نیول آسان شو،
دارنګ شپې وګدې شوې نو شپې ستا خو

پکم پورا کیږي دی الله عبادت ته مو قوم تا ته عاملاويږي. نو ګران اوردونکو په دغه موسم د جمی کې موږ سره چې کوم دی د کوم کوم خبرو با خیال ساتو. اول نمبر خبره خدا ده چې په جمی کې موږ سره کپڑے اغزیاتی شي. یاد بساتای د انسان په بدن باندې چې څومره کپڑے لګیدلی دي دا تمام کپڑے پکار را چې موز لپاره انسان صفا او ستره ساتي. په دې بدن باندې کستا د عمر کپڑا لګیدلی چې هغه د یو لاس عمر کپڑا ده یا دینا کما یا دینا زیاتې او چې دا عمر کپڑا هم ستا په بدن سره لګیدلی وي ساره بدن د استعمال وی او هغه ناپاکی او هغه سره ته موز کوي نو بهشکه چې نور کپڑے دې پاکی وي خو چې هغه یو ټوکړه د کپڑے هم ناپاکی نو هغه سره ستا موزا نکیږي. نو دې به خیال ساتای چې څومره کپڑے هم د بدن سره دی هغه ټوله به صفا ستره مانځي بي نو پس هغه به ستا موز پاغه بند کیږي. کله یو سړی لپاس لباس چې کوم دی هغه صفا دی خو پکې دنه باندې چې کوم دی هغه ګنده دی ناپاک دی موز کوي نو موزې نکیږي. یو به ډېر خیال ساتو. دویم دا خبره دا چې په دغه موسم کې تاسو پته ده چې موږ اودس سره دام کوو نو په دې موسم کې سرمند انسان هغه خشک شي او معمولی اوبو اچولو باندې هغه لمدیږي نه. نو یاد ساتئ چې انسان هغه اعضا چې هغې وینځل ضروري دي په اودس سره دام کې په هغې کې یو ویخته هم رځې هم وچ پاتې شي نو اودس دې ونه شو دوباره به اودس چاره دام کوي. نو په دې کې به دا خیال کوو چې خپل اودس چاره دام دا به کامل طریقې سره کوو بدن به مګو بیا په اوبه اچو چې دا چې ته وچ پاتې نه شي کنه. دې کې دې لپاره نبی علیه الصلوۃ والسلام حدیث دی او ډېر سخت عذاب نبی علیه السلام بیان کړلې چې وایل للاعقاب باید صحابه چاره دام کو او پوندې وچ پاتې شوې د تادې د وجنه. نو پیغمبر علیه السلام ته فرمایل چې ساسو لپاره هلاکت دی. نو دا انسان لپاره د هلاکت سبب جوړی دی په دې وجه کامل وضو دا بکې. حدیث کې راځي چې کم خلق په یخ موسم کې کامل وضو کوي او د هغه یخ پروا نه کوي د یخ اوبو پروا هغه نه کوي نو الله تبارک وتعالی به خپل عرش ته سوري لاندې دا کسان لپاره د قیامت هغه زی ورکوي. نو دی وجنه کامل وضو د هغې کولو کوشش دا به انسان کوي. دې نه علاوه په دغه موسم کې ګرمې اوبه موږ استعمالو چاره دام د پاره د غسل د پاره. نو ګرمې اوبه په دې موسم کې دی الله پاک نعمت دی. ګرمې اوبه یې نو خامخا به هغه استعمالی دا د الله نعمت دی. بعض خلک داسې چې هغه ګرمې اوبه ومي باوجود د دېنه هغه په یخو باندې اودس چاره دام کوي په یخو باندې غسل کوي لپاره د دې چې هغه په دې کې ماته زیات ثواب میلو شي. بای چې ګرمي موجودی نو بیا په یخو کې کول دا ثواب نه دی بلکې بیا هغه ګرمو باندې کول ثواب دی. خو که ګرمي اوبه نه او په یخو باندې د دې وجنه اودس چاره دام یا غسل ته نه کوي چې یخ دی نو په دې کې بیا ګناه دی. ګرمي نه نو د یخ دی وجنه د یخ اوبه پرې خودل دا نشته دی. بیا په هغې باندې کول زیات اجر او ثواب لري ځکه چې په دې باندې تا ته څومره تکلیف زیات میلاو شي نو دومره ستا ثواب هغه زیات دی. چې ګرمې موجودی نو بیا هغه استعمالول په دې کې ثواب هغه زیات دی. دې به موږ خیال کوو. ګران اوردونکو دغه رنګې دا جمی په موسم کې منګه په خپو باندې چې کوم دی موزی هغه اچو. دغه موضوع احکامات کم سړی چې په خپل وطن کې خپل کور کې پاتې کیږي نو هغه یو ورځ یو شپینټې خپل مسا دا کولی شي. بعضې خلک مو استعمالوي خو په باندې مسا نه کوي ولې چې هغو تسلی نه کیږي. نو ګوره دا د شریعت حکم دی زموږ عقیده ده او ایمان دی چې په موزه باندې مسا هغه کیږي. نو موزه د سره شته او هغه د مس قابل ده د سرمنی ده بیا هغه سوری نه ده سیری نه ده. نو په هغې باندې تا مسا کولی شي دا دین اسلام تا ته اجازت درکړلې په هغې باندې مسا کولو کې ثواب دی او 24 ګنټو پورې په هغې به ته مسا کوي. نن تا چې کوم دی موزې واچولې نو سبا د دغه ټایمو پورې هغې باندې مسا کولی شي. ګوره دا د الله پاک نعمت دی. الله پاک مونږ تاسو ته پاره اسانی دا پیدا کړله نو پکار دا چې مونږ دغه نه
فائدہ

0: دا غی ضرورت نشتی زګه د وینا چاغه خو پروکیږي نه هغه خو ډیر خوشې دی د چا ډوړی څه ژوند کیږي میده خراب ایت میده کی هر قسم تکلیفي.
1: السلام علیکم ګرانو مینوالو ټولو ته زما طرفه دوا سلام هیلی دواګانې او زیم باز محمد او ماته د میدی مسله وه زما میده کې جراثیم نمای سیټ گو او د میدی شربت استعمال کړو او ډیر بهترین شربت و الان کې چې زما ورسره الحمدلله ډیر میده صحیح شوې ده او طبیعت مې ورسره سیټي او ډیر زبردست شربت دی سیټ گو. تاسو مینوالو ټولو ته زما دا درخواست دی چا میده کې څه مسله وي یا زخمي یا تیزابیت وي هغه تاسو استعمالوئ.

ګرانو کو تاسو اوري ریډیو امر بډګرام اف ام 88.4 پروگرام د علاج وا سنت نبوي صلی الله علیه وسلم. په دغه پروگرام کې نن زمونږه موضوع وا چې د یخ دغه موسم س حکمت ته او دارنګي په دې کې زمونږ د پاره س هدايات ته پاغه باندې مونږه س مختصره روشنی واچولا. ګران اوریدونکو تاسو مونږ سره هم په دغه پروګرام کې شریک یای. دغه پروګرام تاسو ته پېښ کړي اسټ ګود میډي سیرپ پاور ایکس انرجی ټونیک د طاقت سیرپ. یاد بساتای د چا مېدا خراب وي، په مېدا کې ګیس وي، مېدا کې زخم وي، یا خوراک ته مو زړه نه کیږي، یا مېدا کې تیزابیت وي، یا د خولې نه بدبوي زی، یا خوله دې پخېږي، خولې کې تڼا کې راخېږي، یا سربندي د بوج وي، یا خېټه کې ستا قبض وي، یا دې نه علاوه د مېدې چې څه قسمه هم مسایل دي، د هغې لپاره بهترین سیرپ ته اسټ ګو د مېدې سیرپ. دارنګه پاور ایکس انرجی ټونیک دا د طاقت سیرپ ته. چا په بدن کې کمزوري وي، د وینې کمی وي، یا هغه ماشومان چې هغه غټیږي نه، لوی کیږي نه، هغه ماشومان چې په هغو کې وینه نه وي، د هغې لپاره بهترین سیرپ ته پاور ایکس انرجی ټونیک. یاد ساتئ ګرانو دونکو، زمونږ دغه شربت به کار الکې چې تاسو دې سره پال پریز دا هم کوي. که تاسو پال پریز نه کوئ نو بیا د دې د استعمال به اس قسمه فایده هغه نه وي، او دا به تاسو ته فایده نه درکوي. هر قسمه د وی چې انسان استعمالی نو ضرور یو خو هغه په طریقه به استعمالی، دوی مسلسل به استعمالی، درېم خبره دار چې پال پریز به سره ضرور کوي. پال چې ته نه کوي نو بیا اس یو دوی پتا باندې اثر هغه نه کوي. نو دې وجنه کم کسان چې پال پریز کولو ته تیار نه وي، نو هغه دې زمونږ دغه شربت ناخلی، ځکه چې دا باغو ته اس قسمه فایده نه ورکوي. کم کسان چې پال پریز کوي نو انشاءالله د هغه د پاره به دا ضرور د شفا ذریعه ګرځي، او هغه به سره الله تعالی شفا کوي. لکه کم کسانو چې استعمال کړلا او پال پریز کړل، یقینا هغه موږ سره خپل غږ آواز شریکوي، او هغه ته دې فائدہ ضرور رسولې ده. نو ګران اوریدونکو تاسو هم په دغه پروګرام کې شریک کړئ، د پروګرام حصہ یې. تاسو موږ سره خپل غږ آواز شریکوي زمونږ په دغه نمبر باندې 0309711899، دارنګ 0997310400. د میسج په لارې باندې هم تاسو موږ ته خپل غږ آواز را رسوي شئ په دغه طریقه. چا خپل موبایل کې به د میسج زی ته لاړ شئ، هلته کې به تاسو آر اے بی ولیکئ، بیا یو ډیش ورکئ، بیا 85-83 باندې موږ ته میسج وکئ. ګران اوریدونکو زمونږ دغه پروګرام کې یو څو میسج به شامل کو، بیا به دغه موضوع باندې تاسو سره زمونږ خبره تر هغه جاری وي. زمونږ یو ورور دا میسج کړل چې السلام علیکم مفتی صاحب، استاذ څنګه حال لے، مونږ ستاسو پروګرام اورو د بډګرام نه، خوشحاله اوسی، آباد اوسی. تاسو مونږ سره خپل غږ آواز هغه شریک. الله پاک ته دغه پروګرام ساسو د پاره د صحت په حواله سره او د هدایت په حواله سره دادی. الله پاک ساسو د پاره د هدایت او د اصلاح ذریعہ وګرځي، د ټولو ورونو مسلمانانو لپاره دی. الله پاک دا د اصلاح او د هدایت ذریعہ هغه وګرځي. دا رور زمونږه میسج کیبل چې السلام علیکم مفتی صاحب، زه د بډګرام نه ساسو پروګرام کې شریکی ما، او پروګرام ساسو اورم. رور زمونږه د بډګرام نه د میسج په لارې باندې مونږ سره په دغه پروګرام کې شریک دی، و چې ساسو پروګرام مونږه اورو. نو یقینا ډیر خلک دغه پروګرام اوري، د دینه د صحت په حواله سره، او د دینه هغه دینی

معلومات حاصلې نو زما گزارش ده کسان ته چې تاسو دغه پروګرام ساسو لپاره د اصلاح او دارنګي د دینی فائدې ذریعہ جوړ شوی دی تاسو نه دیتا څه فائدہ هغه در رسی نو تاسو دغه فائدہ خپل نور لونو بایگانو ته هم منتقل هغه کوي چې څومره ډیر خلک دا واوري دینا فائدې اوچتی کی نو په دې کې زمنګ هم فائدہ دا په دې کې تاسو هم فائدہ هغه دا ګران اوردونکو تاسو موږ سره خپل غږ آواز هم شریکولای شئ زمنګ یو رور موږ سره په کال باندې موجود دی چې دا رور به زموږ څوک او د کوم جنا السلام علیکم جی نو دو آواز کال هغه کټ شو ګران اوردونکو کله چې تاسو موږ سره رابطه کوئ نو اول خپل ریډیو هغه بندوئ بیا موږ سره خبرې اترې هغه تاسو زر کوئ ځکه ډېر کسان داسې چې موږ د هغو کال اوچت کو بیا موږ هغو ته هلو هلو کوو بیا کم سے کم منٹ نیم منٹ هغو په دې کې هغه ځای کې بعضې کسان داسې دي چې هغه ماشومان ته کال ورکي نو ماشومان کال اوچت کی بیا هغه خبرې نه کوي نو دې سره زموږ وخت هغه اسپیسا ضایع شي نو برای مهرباني چونکی منگا هر کس لا د موقع ورکولو کوشش ورکو چې هر کس ته موقع میلاو شي او هغه خپل مسله بیان کړي دینی مسلې باره کې تپوس کوي یا د صحت په حواله کې سرا سره خبرې تپوس کوي نو چې منگا داغه خبره واورو او منگا داغه حاجت او ضرورت دا او تر سره کو نو ګران اوردونکو د صحت په حواله سره او دارنګي دینی حواله سره چې تاسو سومره هم ضروریات دی نو منگا داغه نه تر سره کولو لپاره یو ورځ بجو پوری تاسو په خدمت کې موجود یو تاسو خپل دغه ضروریات منگ تا زمنګ په دغه نمبر باندې را رسول شي 0309711899 دارنګي 0997310400 د میسج په لاره باندې موږ ته خپل غږ آواز را رسوي شي په دغه طریقه چې تاسو په خپل موبایل کې د میسج زی ته لاړ شي الته کې به تاسو آر اے بی ولیکئ بیا یو ډیش ورکئ بیا 85-83 باندې موږ ته میسج هغه به وکړئ نو ګران اوردونکو پروګرام کې به موږ یو څو میسج شامل کړو چې زموږ د غرونا پروګرام کې څه ویل غواړي السلام علیکم جی السلام علیکم جیرور زمنگ سوک د کم زینا دیرور آواز منگ تا نرا رسی د نمبر بمنگ کٹ کو نگران اردن کو میسج طرف تبلاڑ شو چی زمنگا دا غرونا سویل غواڑی دا رور زمنگ میسج کر لے دا شنگلینا السلام علیکم مولانا سیبا شنگلینا ساسو پروگرام کی شریکی ما منگا اخپل کور کی ساسو پروگرام دیر شوق سرا دا اورو بس جزاک اللہ اللہ پاک دی تاسو تا دا پروگرام ساسو د پاره د هدایت د اصلاح ذریعہ وګرځي او بس الله پاک دې زمونږ د ټولو لپاره دا د اصلاح ذریعہ وګرځي ګران اوردونکو ستاسو دغه پروگرام یقینا چې اوري ډیر خلک او ډیر رونا زمونږه خويندې میندې دغه پروگرام اوري نو تاسو ته د دینا سفید در رسی نو دا کوشش پکوي چې خپل نور خويندو ته او نور میندو ته به هم دا طریقه خیای چې دا به په کومه طریقه سره تاسو اوري چې هغه تینم فائدې هغه اوچتی کی زمونږه د غرورو میسج کوي چې السلام علیکم شیخ صاحب مفتی صاحب زه یو وی چې زه یو درخواست کوم تاسو نه جی چې ما خوب قتل دی خوب کې یو مولا مالا حساب کوي هغه حساب کې وی چې ستا حساب کې دا پیشو بت جوړیږي د دې څه تعبیر دی دا زمونږ نه تپوس کوي د میسج په لارې باندې میسج داسې طریقې سره را لېږل دی چې بس مونږه خو ډېر مشکل سره هغه پړاو کو خو بهر حال دا خبره کوي چې بای مونږه خوب لیدلې په خوب مونږه چاته بیان کړ او هغه دا تعبیر مونږ ته وخو چې بای ستاسو حساب کتاب کې د پیشو یو بوت هغه جوړیږي نو حساب کتاب کې لگا دال یعنی خوب بیانې یعنی زمونږه دا چې مونږ خوب لیدلې چې په خوب کې مونږ له سو حساب کتاب کوي او بیا هغه حساب کتاب کې زمونږه چې کوم دی د هغه حساب کتاب نه د پیشو یو بوت هغه جوړ شي دا مطلب دی
نو شاید که دغه مطلب یې نو اوله خبره خدا ده جی چې حساب کتاب چې کوم دی هغه څه شی دی. حساب کتاب څه ته ویلې کیږي او حساب کتاب چې کوم دی نو په دې باندې د یو انسان حالات معلومیږي یا نه معلومیږي. اول د دې خبرې تحقیق پکار دی او په دې باندې ځان هغه پوه کول پکار دی چې حساب کتاب داسې شی دی. بیا حساب کتاب نه د یو سړي حالات معلومېدی شي یا نشي معلومېدی. دا ټولې یو افواګانې دي، دا یو سوچ دی، یو وهم دی، یو ګمان دی. نو دا وهم دا ګمانونه خپل د دل او دماغ نه هغه وباسئ. کله چې تاسو د زړه نه دا وهم لرې شه نو بس تاسو روغ بیا سچ چل هغه نشته دی. نه تاسو ته د حساب کتاب ضرورت دی، نه تاسو ته بیا ده تعویز ضرورت دی. نو دې وجې نه حساب باندې بعضې خلکو ایمان راوړلې او بس مال حساب وکوي او چې سچل به کېږي. نو بای د دې چا ته څه پته ده چې سچل به کېږي؟ دا علم هو یو الله تبارک و تعالی سره دی. دیو جنا یو الله باندې خپل ایمان خپل یقین اغا ساته. پروگرام کې یو کال لزو چې زما غرور سوک د کم جنا. السلام علیکم جی. السلام علیکم. خیر خیرت ته ورو ته څنګه خی برابرې د کم زینا او سوک خبره کوي د کم زینا. ہاں جی سنم دی دے عادل خان. عادل خان پروگرام کے جی جی خوب کی رسی شیل دل لیں تسپی دل دل نورا ٹھیک تھا اودارا تو ویسا عمر سو دے بارہ سال او سکار کا اسکول وائی مدرسہ وائی دواڑا وائی سبق کی سوائی ٹھیک تھا سارے خوب مانتا تو کو مات منگا ہو رہا ٹھیک تھا. وعلیکم السلام زتا تھا تعبیر بیانوں میں تاور منگا ٹھیک تھا. جزاک اللہ زمنگا رور عادل خان منگ سرا د کال په لارې باندې موجود و. عادل خان د خوب د تعبیر تپوس کوي دو تبا د دې تعبیر بیانو د یو کال نه بعد کال لزو چې زمونږ ورور مونږ سره څوک د کم ځای نه د دې ورور کال زمونږ هغه کټ شو. عادل خان دا خبره کوي چې ما خوب لیدلې، خوب کې ما جمعات لیدلې، محراب مې لیدلې، په محراب کې تسبیح پرتی دي سری هغه تسبیح دي. عادل خان یو ماشوم دی، نابالغه او ماشومانو داسې خسته خوبونه یې نه یقینا دا ډیر خسته خوب دی. د الله پاک کور په خوب کې لیدل دا د یو سعادت خبره ده، د یو خوشحالۍ خبره ده. السلام علیکم جی. السلام علیکم ارور زمنګا سوک د کم زینا. جی جی مونږ سره تاسو آواز مونږ ته راځي خبرې کوي. ساسو کال وکټ کو ساسو طرف نا مونږ ته آواز اغه ناراضي غن اوردن کو. عادل خان دا خبره کوي چې ما خوب لیدلې، خوب کې مې مسجد لیدلې، هغه کې تسبیح پرتی دي. نو مسجد دی الله تعالی کور دی، تسبیح باندې الله تبارک و تعالی یادېږي او دا د انسان لپاره د الله د یادګیرنې یو سبب دی، یو ذریعہ ده. نو یقینا یا دل دا خوب ډیر خسته خوب دی او دغه مطلب دا دی چې عادل خان ته به الله تعالی علم ورکوي، دی به الله تعالی عالم جوړوي، د جماعت خدمت به کوي، دارنګې د دین خدمت به کوي. پکار دا ده چې عادل خان په خپل سبق کې محنت کوي، کوشش کوي، مدرسه هم وي، سکول هم وي او دارنګې عادل خان چې کوم دی خپل دین سره تعلق ساتي او خپل دین هغه زده کوي. ګران اوریدونکو زمونږ دغه پروګرام تر یولسو بجو پورې وي. ستاسو چې څومره هم دینی ضروریات وي یا د صحت په حواله سره ضروریات وي نو تاسو موږ سره هغه شریکولی شئ زموږ په دغه نمبر باندې 0309711 88 99 0997 310 400
د میسج په لارې باندې هم موږ ته خپل غږ آواز را رسوي شئ. په دغه طریقه چې خپل موبایل کې به تاسو د میسج ځای ته لاړ شئ، هلته کې به تاسو آر اے بی ولیکئ، بیا یو ډیش ورکئ، بیا 85 83 باندې

0: مونږ ته میسج وکړئ. ګران اوریدونکو، دغه پروګرام تاسو ته پیش کوي ایسډ ګو د میډی سیرپ، پاور ایکس انرجي ټونک د طاقت سیرپ. دا دواړه سیرپ به تاسو سره بډګرام په هر غټ جن سٹور کې ملاويږي، دارنګه د بډګرام په هر علاقه کې دا تاسو ته ملاوي دی شي. زمنګا سیرپ اوس ضلع شانګله کې چکه سرتا هم رسیدلې دي. ډېر کسانو د ضلع شانګلې موږ سره رابطه کوله چې موږ ته به په شانګله کې دا کمزه کې ملاويږي. د شانګلې هغه طرف کوم چې چکه سر ته نږدې دي، نو دا د چکه سر بازار ته رسیدلې دي. او ان شاء الله ولعزیز چکه سر کې به دا تاسو ته ملاويږي د مولانا اقبال صاحب سره، د اسپتال مسجد امام، د اسپتال مسجد امام حضرت مولانا سره به زمنګ دغه سیرپی ایسډ ګو د مې دی پاور ایکس انرجی ټونک تاسو ته ملاوي دی شي. کوم خلک چې هغه طرفونه دی چکه، نو تاسو ته دا د مولانا اقبال صاحب نه ملاوي دی شي. د هغه زینه دا تاسو وصول ولې شي. دین علاوه زمنګ غږ اواز چې کوم ځای ته مرسي، نو ان شاء الله موږ خپل دغه سیرپی دا پروډکټ هغه زینو ته رسا ولې دی. تاسو چې کوم علاقې یې د کمزې چې هم یې موږ سره خپل غږ اواز به شریک کړي، نو تاسو ته نږدې به دا تاسو ته میلاو شي. ګران اوریدونکو، پروګرام کې به یو څو میسج شاملو، بیا به دغه موضوع طرف ته راځو. زمنګ دغه ورور میسج کوي چې السلام علیکم مفتی صاحب، موږ دغه ساسو پروګرام په خپل کور کې اورو، موږ ټول دې ته انتظار کوو، موږ ته دې نه دینی ډیر ښه فائدې اگر اورسیدې. جزاک الله. تاسو دغه خپل غواز مونږ ته اورسو، دې سره ډیر زیات خوشاله شو. دا زمونږ لپاره یقینا د خوشحالی خبره وي چې څوک دا وایي چې به مونږ دا اورو، مونږ ته دې نه فائدہ را رسی. نو چونکې ستاسو د فائدې لپاره دا وی مونږ خبر شو چې به مونږ ارونه بایگان زمونږ او زمونږ خويندې میندې هغه اوري، نو مونږ دې سره ډیر زیات هغه خوشاله شو. او دعا کوو چې الله پاک دې دا زمونږ لپاره، ستاسو لپاره، د پوره معاشرې لپاره د اصلاح ذریعہ الله تبارک وتعالى هغه وګرځي. نو ګران اوریدونکو، تاسو پدې کې څه خبره اوریدل غواړئ، دینی څه موضوع باندې تاسو خوښی چې یاره خبرې وکړی شي، نو چونکې موږ ته د هر علاقې د هر کلي ماحول هغه معلوم نه، بعضې علاقو کې یو ماحول وي، بعضې کې بل ماحول وي، په کوم ماحول باندې او دارنګي کوم قسمه دینی معلومات تاسو حاصلول غواړئ، نو موږ ته تاسو هغه خبره هم را رسولی شئ د میسج په لارې او د کال په لارې باندې. موږ به په هغې باندې ضرور انشاءالله خبره ترا هغه کوو. دا برور زموږ میسج کوي چې السلام علیکم مفتی صاحب، دوسرا د خبرې نه مخکې یو کال لزو چې زموږ ورور موږ سره څوک د کوم جنا. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم
0: السلام،
1: الحمد
0: للہ، محمد خبر
1: محمد صاحب الحمد
0: للہ. بالکل یوزے استعمال جی جی بالکل یوزے استعمال استعمال ولې شي جی؟ نه نه، دواړه یو ځای استعمال ولې شي، دا دواړه د جدا جدا کار لپاره دي کنه. نو بالکل یو ځای هم استعمال ولې شي، او پال پرهیز وسره کوا، داسې سيزونه چې هغه ستا په مایده باندې سم ناراضي، په تا باندې سم ناراضي، زیات تر د چکنیدار سيزونه، غوړ سيزونه، خصوصا پراټه او دارنګ چورنګ، د دې سيزونو نه با پال پري ضرور کوي، نو بیا به ان شاء الله تاسو ته فائدہ درکې. ٹھیک ده جی، جزاک الله، خوشاله اوسي، آباد اوسي. زمنګ رور د اجمیرې نمنګ سره لائن باندې موجودو، ټلیفون طرف ته وزو چې زمنګ رور دا بل سوق وي او سویل غواړي. السلام علیکم جی. د دوکال هغه کټ شو. محمد دا اجمیرې نه موږ سره په ټلیفون لائن باندې موجود و. محمد دا خبره کوي چې ما دا دواړه شربت راوړلې، د معدې هم او د طاقت هم، نو د دې دواړه یو ځای استعمالولی شو یا نشو استعمالولی؟ وروڼو بایګانو، تاسو بالکل دا دواړه یو ځای استعمالولی شئ، په دې کې هیڅ قسمه نقصان هغه نشته. رې یو د طاقت لپاره دی، بل د معدې لپاره دی، دا دواړه جدا جدا کار کوي، ته یو ځای استعمالولی شئ. غنورندونکو زمنګا د غرور میسج کې چې السلام علیکم مفتی صاحب منګا ساسونه

پروگرام نه ډیر دینی معلومات حاصل کړل او ډیر زنانا دا سیدی چې هغه ته ډیر زیات معلومات وشول او کیږي. بس جزاک الله, خوشاله اوسی, آباد اوسی چې تا موږ ته خپل غواز راورسو. ورونو بایگانو, یقینا زمونږ دغه پروگرام ډیرې خویندې ډیرې میندې زمونږ هغه اوري. مقصد زمونږ دا دی چې زمونږ خویندو زمونږ دغه میندو ته دینی فائدہ هغه اوموشي د زیات په حوالے سره هم دو ته فائدہ هغه ورسی. نو تاسو موږ سره خپل غواز هغه ضرور با شریک وای د دغه سیره په متعلق هم چې دا تاسو استعمال کړلی یا استعمال نه کړلی. کدا استعمال کړی نو تاسو لپاره دا څنګه وي, که استعمال نه کړلی نو تاسو لپاره څنګه وي. نو ګران اوریدونکو, یو مختصره بریک طرف ته ځو, بیا تاسو خدمت کې به حاضرې.

0: படுக்கிறான்.
1: ఎవరి నిమిషాలు ఒక బాప రాశాలిక ద్రీవ సో కాబా రాశాలిక తీస్తా వాచవా నేను మోన్ వర్తమకి దొద్రి దాన్ని వాచ షాప
2: యా లెక్క సేద్ గాని రాజా దా కబాబ్ పొమున్ బాంది డీర్ది లేము మే పే హమ్ నా చోడ కడే
3: నా గుల్ కాకా తా సుఖరే అమీర్ అవలి గలం మెల్మనోల కబాబ్ పొడమ
2: రాజా యో కబాబ్ ముసర ఒఖరా చి దఖలే ఖండి వర్సర ఖషి
3: నా గుల్ కాకా జమా పాల్ దే میدہ کے میں زخم دے اور پکی بلی گی ہضمہ میں ناراضی
2: گورا سیدانی تو پرونی بچے او میدہ دے بیا خراب دا نسخہ در تا ہم ہم اس لڑ شا او دو بڑا گرام ہر میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسٹ گو د میدی سیرپ را واخلا د کم استعمال نہ بعد چے بد میدہ دا سیشی چے اس پنے باز موی
3: گل کاکا میدی اس پنے نہ ہضمی خدا سے را تخکاری چه دا میدی دیر خب وطل لی زکا خطا تا ستره کباب راتی دی گل کاکا دا نوم و رنگی را تا بیا ہوایا چه سک بدل سیرپ پرانکی
2: نوم یه ایسد گو دی شن رنگ که پی میده جوڑا دا او دا بٹاگرام هر خب میڈیکل سٹور او جنرل سٹور که خب آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یه اولی کا ایسد گو چه هیر درن نشی
3: گل کاکا دا سپیلنگ را تا هم ہوایا چی وی لکم
2: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسر گو ایسر گو ایسر گو
4: کچر استاسو خلیلا تروی تروی اوبرازی در روٹین پس مو پا میده بوجوی بار بار ادرکی کوی میده کی مو زخم یا تیزابیت وی نو هم اس زان لا دا منلشوی کمپنی دا میدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے کم چی دا ضلع بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹاگرام درابطی شمیرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-858

زه دا نه یم چې کریم ناخلې تاسو یې دبار وکې صرف ای زه تاسو ته ګوره د دې نه ښه خبره شته زه ویم که نه کم کریم والا ښه دي کم کریم والا په الله ته خپله غاړه خلاصوي چې زه مؤمن مسلمان لدا خپل رور خور ده یا کم پروډکټ زه اورېدونکو له ورکوم دا زه په خپل هم لګوم نو خدای دې د هغه کس کریم خرڅ کړي چې څوک دوکې کوي څوک وایي چې مړه بس پیسې راغونډو الله دې د دې دا کریم اړه خرڅ ټکي تاسو له دې الله په لاسونه درولي بس دومره پورې زړه صفا دغه شان ټک خلکو تم مې دغه شان د ثوابې خلکو تم مې ګوره چې څومره د کریمو پاور سیوا کېږي اگر پیسې مونږ سیوا لګو او تاسو له بخصیص درکو وخت وخت سره زمونږ د روټینشن تیل او شیمپو دی مینوالو دا ولګوې دې سره به مې ختم عدد شي یو ډبې ختم کړي بیا ماته وایې ښه پدې کې چې کم دی مینوالو ارجنټ فیشل نه په پنځ دس منټ کې مخ صفا سوتره کړي پدې کې چې کم دی مینوالو سن بلاک دی نو سن بلاک خو زه تاسو ته هم چې هر کس یو ډبې راوړي صرف یو پر استعمال کړي تاسو چې غم خاده لزین اوم به بیا لګوي یو خو به تاسو الرجی نه یو به تاسو مخ سور کیږي نه دنور د با پروټیکشن کوي تاسو بل چې واپس راشي ماته بدو اگانه کوي پدې کې چې کم دی مینوالو پیسواشته کم رونه خويند چې وای چې زو صابون نشم استعمالونه پیسواش وسره کریم سره استعمال کوم اس خوتن چې کلو دکېږي دا پیسواشو لګوي مخ صفا کې کریم لګوي سار بیا پاسه پدې باندې وینځي کتا سو بل کریم استعمال کرا شمال پر مخ لاړ راتو کوي بل خبره چې کم خلک وي ز کریمونه نه لګو مخ می صفا ستر دي صابون بلګوا تاسو زمونږ ویټامین سی پیسواش راواله مینوالو دا بدل دومره زبردست کار کوي کنه او په جیمی کې دا د جیمی د پاره ډېر بهترین سیس دی اوس خو جیمی شو دا دومره بهترین سیس دی ګره چې دا بس تاسو وخته کنټرول کوي دا نه چې د مخ نه به وخته لر کوي کنټرول کوي با ګند دانی به کنټرول کوي مخ پم صفا ستره وي تاسو درې ټې به استعمال کړئ ویټامین سی به تاسو له یو پیسواش پنځه کار کوي اچھا تاسو استعمال کې تاسو ته بیا پته ولې تاسو مخ آیل دي ګندا آیل بل لړکې تاسو مخ چوڑی چوڑی دي دا چوڑی بدله ختمه تاسو په مخ ګنده دانی راخیږي دا بدله ختمه تاسو په مخ میخونه راخیږي دا بدله ختمه او مسلسل استعمال سره وایټنینګ هم درګې په هر جن سٹور میډیکل سٹور کې ملاویږي دل ته چې کم دی دا عمر جن سٹور دی عمر به نمبر د تویم لومبې خو کتا شکایت کوي کتا ست ملاوی غینا تاسو ته چې کمزې کې ملوشي دی دکاندار سره شتنه یا په بټاګرام کې نشته بټاګرام والو دا نمبر نوٹ کې او تاسو شکایت وکې چې کتا ست نوې پروډکټ نه ملاوی غین دی نمبر باندې کال وکې 0319-98-98-841 0319-98-98-841 په دې باندې کال وکې 0319-98-98-841 عمر جنرل سٹور دے دا سوابے گراؤنڈ نشاط ہائی اسکول تو مخامہ

مینوالو بل یو تاسو لپاره خوشاله خبر راوړې ده. ګوره تاسو زمونږ پروډکټ دار چا د پاره نه دا زما خپل یوزر چې کم دي دا که زما چې کم کریم استعمال کړی دي زما پروډکټ استعمال کړی دي نو ټینشن استعمال کړی دي نو دا غي د پاره خوشاله خبر ادا ده کنه چې تاسو دغه ډبی دا تاسو په یو شاپر کې 10 ډبی جمع کړي په 10 کې کریمم شو په دغه شیمپوم شو په دې کې چې کم دي د سن بلاک ډبې شو په دې کې چې کم دي کولډ کریم ډبې شو په دې کې چې کم دي د سیرم ډبې شو د سیرم نه په دې کې چې کم دی د کریمو ډبې شو او دا ټول چې که تاسو لس ډبې استعمال کړي نو لس واړه په شاپر کې واچوي او تاسو د خپل نوم او د بابا نمبر یا د بیبی نمبر یا د رور نمبر یا د کور نمبر هغه نمبر نه چې تاسو په بیا سبا څوک تنګی را تنګی هغه پیولی کې

تاسونه بزرای اخلم چې آیا تاسوله پدې کې انعامات صدر کو لکا چې چا سره لس لس دبی دی د دې طریقې صدا سی وی چې لس لس دبی به جمع کې غوټه به ولور کې پیغي باب چې کوم ځای کې جمع کوي نو اته کوپن والا جمع کا نو کوپن مطلب دا شو چې تاسو تبا نوم په دغه نوم باندې ستاسو نوم ملتو لیکل شو دا دبی به ګودام ته یو سی ستاسو دا نوم دا به په یو کاغذ ولیکل شي هغې نه به یو کوپن جوړ شي او ډبی ته به ورواچوي ډبی به مونږ شړنګو او چې د چا نوم به کېروتو مونږ به ډومبې وایو په پټو سترګو باندې په خپلې به نه روباسو د بل چا په لاس پرې روباسو او دا به وایو چې ګوره زه یو د استری د پاره یو کوپن راخلم نو چې هغه نوم د چا راووته لس ډبی چې چا جمع کړي نو استری به هغه ته په کور کې ملاویږي که زه ورته یم چې دا د جوسر د پاره راغلم نو جوسر به پکې روځي که زه یم دا د پرېج د پاره راغلم نو پرېج به دته خامخا ملاویږي که زه دا ته وایم چې د جګ ګیلاس د پاره راخلم یا نور واشنګ مشین د پاره راخلم یا د لاسو ګنډلو مشین د پاره راخلم د څه د پاره م چې وي که نه نو داسې دا چې هغه به تاسو ته ملاویږي دا ډبی تاسو غورځوئ ما دا صرف او صرف مونږ د دې لپاره کوو چې مونږ ته پته ولګي چې څومره خلکو استعمال کړی دي ډبی ورسره شته که نشته حالانکه دا ډبی زمونږ په کار نه دي دا واپس فیلنګ کیږي نه ځکه چې دا سکریچ شوي دا خراب شوي نو دا صرف مونږ ستاسو دپاره او دا د کور کې چې کمی ماشومان دي 14-15 سال 18 سال دی مطلب دوی سره پیسې نه یا د دوی پکې سروزی دا د دې لپاره مونږ کوو یا د ماشومانو ډبی جمع کړي نو پدې کې به انشاءالله کار سٹارټ کوو او ستاسو په مطابق چې لکه کله وکړو تاسو نو پکې رایو مخمو په 0311-720-5726 باندې 0311-720-5726 پدې یو میسج وکړئ عمر جنرل سٹور دے سر پدے رابطوں کے 0319-9898-841 والے اول جناب تاسو یو یو میسج کول شی پا سبانی یو یو میسج خامخاو کے پا 0311-720-5726 ما تبلیم تی میسجو نا کوئے خواہ مطلب دا دے غٹ غٹ میسجونو براتا نہ کوے او تاسو بما تا چکم دے س کوے تاسو بدا سے کار کوے چھ ما تبا س کوے ما تبا بدا سے کار کوے چھ تاسو با یو یو میسج کوے خوڑو کی میسج با کوے خا لکہ مطلب میرا دے چھ تاسو با تاسو با چکم دے وڑو کی میسج کوے دو میسجونو بم نہ کوے یو میسج با کوے ٹک شوا یو میسج بکوے ٹھیک شو یو میسج بکوے وڑو کی میسج بکوے کسی کتارے و پکی نے لکھے مطلب کسی کتارے دا سم شاعری و پکی نے لکھے دا یاد ساتے خاں

ټول خلک وي مونږ ته شاعري وکړي، ټول خلک وي مونږ ته گانے وکړي. شابه کالو کا انس، هی هی انس، انس انیسه پخیرا.

0: افغانستان بدل لراولم خدای منی چه تو افغانستان بدل لراولم یزلا گسا واخل جانان بدل لراولم یہ قرار بدل لراولم
1: اوکے جی ډیر زیات مننه شکریا دا ټول خلک وچ را دي چې مونږ ته رسوم وي یو بابا م پک ریکوست کړو
0: بس د ټولو ډېر زیات مننه که کشران یو کوم مشران دي د هغوی ډېر زیات مننه زما لاړه خبره ته ډېر زیات مینې سلامونه ورته وایم چې نو ټینشن په هر پروډکټ چې ځان ته یې راوړي که نه فرس کړي باباګانو ته وایم چې د پوندې لپاره چې کوم کریم دي دا ځان ته راواخلي استعمال یې کړي چې پوندې مو ورپورې روغ شي لاسونه مو چاودي وي هغه استعمال کړي چې لاسونه مو ورپورې روغ شي نو دا اکثر زمونږ دوریان ډېر سخت کارونه کوي نو هغوی ته زه وایم چې زمونږ کم نو ټینشن
1: بنکا بنکا بنکا بنکا بنکا اوکے لا پمان

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. تاسو غغوري د اف ام اتاتي شاري سلور امن ريډيو نتورک نن د جمعرات پنځم ورځ د اسلامي کال د روان میاشت اکتوبر 15 د اسلامي کال جماد الاول دریما او د هندي کال د کتک لومبیا نیټه ده. د دې وخت مهم خبرونه سره زیه محمد زار. دا وفاق لخوا دا خپل قانون لاگو کول وروسته بیا هم په سوایي او وفاقي کچ باندې د پټرول محصولات قیمتونو کې زیاتوالی کیږي چې لوجي عامولس وروسته تربلا اندېښمن دي. د روپے او د پیسو په سر د پټرول قیمتونو کې زیاتوالی یو لوی کچ باندې بحران پیدا کوي. د پټرولیم ډیویژن لخوا د جاری شوی نوټیفیکیشن تر مخه د پټرول قیمت کې د شپې ناوخته یو روپے او شل پیسې لیټر په سر زیاتوالی شوی دی چې وروسته د یو لیټر پټرول نوې قیمت 3.3 روپے او شپږ اتیا پیسې لیټر ټاکلی شوی دی. دغه شان د پټرولیم ډیویژن لخوا د ډیزل قیمت کې 18 پیسې د لیټر په سر کمی شوی دی چې وروسته د ډیزل نوې قیمت 3.9 روپے او 15 پیسې لیټر ټاکلی شوی دی. یاد دی چې دا زیاتوالی د شپې وخته د 12 بجو نو وروسته شوی دی کم چې د روان ورځې د اکتوبر د 15 نیټې لپاره ټاکلی شوی دی. خیبر پختونخوا کې د جمعتونو سولرایزیشن منصوبو کې پاروی کچپاندی بی ضابطګۍ مخ ته راغلی دي کوم چې رپورت پټاګا کړی ده. د دستاویزاتو لخوا د منصوبې د وم پیکج د کامیابی بولې سره د سرکاري اندازې نه زیات شوې دي. سرکاري دستاویزاتو کې ویل شوی دي چې پاکستان د هرګن صاحب حکومت کې 2000 سلور سو نوي جمعتونو لا سولرایزیشن و پیکجونو کامیاب بولې سره د سرکاري

اندازی نه او اشاریه نه او لږ اشاریه نه فیصد پورې زیاتوالی شوی دی. کم چې سرکاري خزانه باندې 50 کروڑ روپو نه زیات بوج اچولی شوی دی. د خیبر ضلع په تحصیل جمرود علاقې په ریګلما غونډې کې وژل شوی تن مړی برآمد شوی دی. په دې ځړې کې د اطلاع ملاوېدو سره سم پولیس په پوره توګه باندې حرکت کراغلی دی او د پیښې ځای ته رسیدلی دی. دغه د وژل شوی تن مړی په خپل ولکه کې غشت دی. زراعو تر مخه پولیسو ښودلی دا چې دغه وژل شوی تن په ډزو وژل شوی دی چې وروسته د دې تن مړی د نور مزید معلوماتو او پوسټ مارټم لپاره هسپتال ته رسول شوی دی. ولې تر دې دمه د دغه وژل شوی تن پیژندل نه دی شوی. پولیس خپل نور لټون عملیات لا ود ورکړې ده. د خیبر پختونخوا انسپکټر جنرال پولیس ذوالفقار حمید وینا دا چې د خیبر پختونخوا پولیس ذمہواره د نور صوبونه ځانګړي دي. گورنر هاوس په خبر کې د پولیس شهیدانو وارثو ته د خبر پر مهال باندې ای جی ویلي دي چې پلاټسونه ورکوه اوس تقسیم او داغې طریقه کار جدا استایو. پلاټس ورکول کیږي کم چې په خپل مرزه او پاکم دي کې پلاټس اغستل غواړي. دغه واده به سر تر سو د دې سر دی ویل هېد پیکجونو کې به ورس تربلا زیاتوالی هم کیږي. د کانسټیبل او د انسپکټر نبا 1 کروڑ او 1 لک روپونه زیاتولی شي. کم 1 لک روپو ته رسولی شوی دی. دغه شان د 19، 13 او د شلم گریډ پورې افسرانو له هم جدا جدا ځینو کې په مختلفو وجو او په خپل خوخه باندې پلاټونه هم ورکول کیږي. پر محل به انتقال هم کیږي چې راتون کې ماشومانو ته هیڅ قسمه ستونزې په نظر نه راځي. زمونږه د پولیس کارکردګي ځانګړي دي. دغه سبا دي ته ځانګړي سہولتونه او مرات هم ورکول کیږي. او اوس وړاندې کوو د لوب خبرونه. پانړوال کرکټ کونسل کې د ٹی ٹوینٹی بیٹرز رینکینګ جاری کړی شوی دی. آئی سی سی لخوا جاری شوی رینکینګ کې هندوستانی بیٹر ایشان کشن او ابھیشک شرما په ترتیب باندې پړومبی او دویم نمبر باندې وو. ولنړیوال سلورز میچونو حوالے سره د پاکستان لخوا کپتان صاحبزاده فرحان په دریم نمبر دی. د پاکستان تکړه بل بیٹسمین ما صداقت یو سلواتیا درجی نه ترقی کړی دا کم چی 45 نمبر لاغلی دی. د پاکستان لخوا سای میوب سلور درجی خدای شوی دی او 2 نمبر لراغلی دی. دغه شان حسن نواز دا درې درجی د خطوال دوستو 250 نمبر لراغلی دی. آی سی سی لخوا د ٹی ٹوینٹی بالرانو رینکینګ کې افغان سپینر راشد خان په لومبی نمبر ول د استرالیا ایڈم زیم پاپا دویم او د انگلینڈ کرکٹ عادل رشید پایو درجی ترقی رستو پا دویم او دریم نمبر باندی پرتے پاتی شوی دی. دا ٹی ٹوینٹی بالنگ پر محال باندی سلمان مرزا نہ درجی ترقی کڑی دا او سوار لسم نمبر لراغلی دی. او سیو نظر دا موسم پاڑا دا محکمہ موسمیاتو تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ، کرک، ډی خان، میرالی، میرانشاه، رزمک، خیبر، هنګو، بنو او نورشو خواسیمو کې د حرارت درجه 23 ډیګری سانتی ګریډ او هوا کې ترمه 353 فیصد ریکارډ کړی شوی. همدا غشان د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شانګلا، بشام، کولې پالس، بټګرام، تاکوټ، غازی او نورشو خواسیمو کې د حرارت درجه 48 ډیګری سانتی ګریډ او هوا کې ترمه 3.1 فیصد ریکارډ کړی شوی دی. همدا غشان نرنن سهر 19 منټه پاسا 5:00 بجې سره وهلی او نن ماخام 40 منټه کم 5:00 بجې با ډوبیږي. همدا اتر دی د ما مهم نیوز اپډیټ تاسو اوردو د احمد زار نه. دا نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسئ. اتر کې احمد زار له اجازه دلوي. الله پامان.

0: ګرانو اوریدونکو تاسو आवाज اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام موږ سړي اوسئ
1: یهاله کنه وید خانا د زوکې دندې مبارک شه
2: دې دې وبخه خوشاله اوسی ایمل خانا
1: درته وایا چې دا ډرای فروټ د چانه راوړی وو
2: ولی ایمل خانا خوښ دې نشو
1: نه نه ډېر می خوښ شو ټوله می وصفا خوګا او بیخی تازه وا
2: دا خو ما تا عوامي ډرای فروټ عادل خان د شنینا راوړی
1: درته وایا نوید خانا چې دلته دوی سره کم کم آیټمز ملاویږي
2: دا عادل خان د شنی په دکان کې تازه مونپلی بادام کشمش هر قسمه چنی نوګدی ګډو میوا اوزان انزران پستا کاجو کدو بیج کوپا مکانی پتاسی تازہ ریڑے ارزانہ بیا

0: ترلاسه کولی شي.
1: دغه ته وایي د دوی د دکان چرته ده.
0: د دوی دکان په مین شهر ریشم سړک د شنګریلا هوټل لاندې د دائم خان دی شنی او عادل خان دی شنی دکان دی. تاسو سره په ټلیفون نمبر 0320-54-2849 او 0322-51-51-557 باندې رابطه کولی شي. وچه میوه د جمی سوغات په اسانه ترلاسه کولی شي.

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام

Thank you.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: الله احد.
1: بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین د اذان وخت شوه دی. د نورو علاقو اوسیدونکو دي د خپلو علاقایي وختونو مطابق د ماسپخین منستر سره کړی. بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین اذان.

0: حتى غادت أمة الإسلام في النجوم.
1: مولاي صل وسلم.
2: الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین او ناظرین کرام، تاسو اور ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام، زی مفتی سید اسد علی شاہ او دا وخت منګه پروگرام دی دین او دنیا. پروگرام تاسو دی وینې تر 2 بجو پوری پر ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام باندې اوري. پروگرام کې تاسو موږ ته 0309711899 ټیلی فون کولای شئ، 85-37 تاسو ته میسج را لګولې شي. ریډیو امن نیوز نیٹ ورک بټګرام د زموږ د فیس بک پیج دی، کمنټ په لاره هم تاسو د سوالات ته پوښتنه کولې شي. ګرانو اوریدونکو، څنګه تاسو علم کې دا چې د عقایدو یو سلسله موږ شروع کړو، او هغه سلسله مخې ته روانه ده چې پکې موږ د عذاب قبر باسو کو، یا د عذاب خبر ستویلی کی گی دا سنگ دے سنگ ندی. نو دی مری منگا در سلور رجی مستقل پروگرامو نو کرو دی وجینا چی کلا انسان تا قبر مخامخی، او انسان دا ایمان او یقین جوڑی چی زبای ورزی دی قبر تا کزیگا ما، نو بیاغا ظلم زیاده دا کارو نو بیاغا نکی. او دا قشانی چی غط دا پتی چې زبا دی الله رب العزت مخله زما، نو بیا غدي ګنا نه مزانه بچکی او نیکی کیما، ځکه چې ته پتره چې قبر کې به ماته زما دی نیکی سلا بدل او ثواب ملاویږي. نو دی باندې مونږه پروګرامونه وکړل. نن چې مونږ کما اهم بلا عقیده وو، هغه د تقدیر منی ایمان راړل، چې انسان په تقدیر منی ایمان راړي. تقدیر دا دی عربی لفظ دی، د دې معنی دا مقرر کول یا اندازه لګول، دا د دې معنی ده، یو شی مقرر کول یا یو شی اندازه لګول. او تقدیر چې دی، د دې باره کې دا ده چې انسان تا انسان چې څه کوي، د دې چې څه کارونه دي، د دې چې څه هر څه دي، نو هغه به هغه دی الله رب العزت په علم کې دي. د دې چې څه کړ دي، څه کوي، څه به د دنیا کې آینده کیږي، دغه هر څه چې دي، دا دی الله پاک په علم کې دي. د تقدیر ویلې کیږي، خو هغه یو خاص فرد سره خبره ده چې دا سړی به کله مري، کله به د بوادی کیږي، ایجاد کی قوم خبره ده، یا پوره دی دنیا خبره ده. د دې ټولو اندازه چې ده، هغه الله رب العزت ته ده. نو دې وجنه الله رب العزت دا چې کوم حکم دی چې قضا او قدر دی تویلې کیږي، حکمت او مشیت ورته ویلې کیږي، چې دی الله رب العزت علم او دی اندازې نسی شو مبار نشتی. هغه دی نن په زرګونو کاله مخکې شوی دی، یا دی نن زرګونو کاله رستو راځي، اوس قیامت په کله راځي، د دې علم الله پاک ته دی. سبب اسی کی د دې علم الله پاک ته دی. د چا اولاد به یو کنه به د دې علم الله پاک ته دی. الکان به جنکی به د دې علم الله پاک ته دی. الله رب العزت دا علم چلندې ورکړي. صوفیاء کرام کم د پیران چی دی د دو یو اصطلاح دا نفث فی الروح ورته ویل کیږي چې انسان ته الله رب العزت بعضې شیزونه ښیومه کوس هغه په نیک سړي ته الله رب العزت تینده شیزونه وښیي چې مثال کې طور پر یو کس ته د هغه فلاني سره رشته وشلله د دو به داسې اولاد پیدا کیږي هغې کې به ډېر ښه او نیکاني داومه کیدلی شي یا که د فلانې کار وکړو نو دله دا کیدلی شي که فلانې ونه که دله دا کیدلی شي نو بس اوقات دا شیزونه دا علم الله رب العزت نیکانو خلکو ته د فرشتو په ذریعې منی ښیي هغو وایي چې دا کار به داسې کیږي هغه بیا قشاني وشیومه هغوی دا کار به داسې نه کیږي هغه بیا قشاني ومني شي یو خبره او دا یوازې مسلمانانو سره خاص نه دا بس اوقات الله رب العزت کافرانو ته هم څه خبره وښي چې سره خدای نه مني رسول نه مني هغو ته هم الله رب العزت څه خبره وښي هغو ته الله رب العزت د افلاق په ذریعې مني د مشاهداتو په ذریعې مني ښي لکه مثال کې طور پر چا دې یو کافر دی هغه له الله رب العزت دومره علم ورکړ دی چې هغه ویلی شي دا چې سکالی به بارانونه زیات وي یا سکالی به فلاني شي فصل ښه کیږي یا د فلاني شي فصل به سکالی نه کیږي خپل له علم او د افلاقو په بنیاد باندې هغه دا دعوه وکړي نو دا اصل علم چې دی دا خو د الله ربالعزت طرف ته دی الله ربالعزت خپل نیکانو بندیانو ته د فرشتو په ذریعې باندې دا علم ورکوي او کوم چې ګناهګاران دي یا کافران دي د هغو خدای پاک سره تعلق نشته هغو ته الله ربالعزت د افلاقو په ذریعې باندې دا علم ورکوي او دا موږ ګورو لکه ډېر کافران دنیا کې داسې دي چې هغوی څه خبره کړ د هغه ما قشانې شي ده نن سبا تاسو وګورئ لکه هندوانو پنډتان دي د قشانې دي عیسایانو پادریان دي د قشانې دي یهودیانو ریبیان دي یا په هغې کې عام خلک دي ساینسدانان دي هغوی څه دعوه وکړي چې د نن نه 50 کاله یا 100 کاله وروسته به دنیا یې داسې شي هغه قشانې شي هغه شوي ده لکه د دې حساب باره کې د حساب چې موږ کوو نن سبا دا پخوا چېرته یو کس وو هغه ناستو د پلار حساب یې کوو کوو کوو نو بیا هغه کالکولیټر هغه جوړ کړ دی نو کله کالکولیټر کې دی ډېر غټ حساب چې دی هغه انسان راجمع کړي یو منټ کې یو سیکنډ کې هرڅه ختم کړي پخوا به یې جمع کوه ضرب کوه تقسیم کوه منفي کوه دا یو لبه وه اوس هغه هر څه چې کوم دی هغه کوم دوکان ته تاسو ورشئ هلته کې کالکولیټر پروت وي هغه زر زر دغه وکړي چې تا یې دومره سامان واغسته که تا د 100 روپو شی اغستې وي که تا د 500 روپو شی اغستې وي که تا د 500 روپو شی اغستې وي نو هغه چې کوم دی هغه الله ربالعزت وښي هغه شی الله ربالعزت وښي دغه کالکولیټر چې دی هغه شی انسان ته یو دم وښي دا کالکولیټر چا جوړ کړو بیا کمپیوټر چا جوړ کړو بیا په یورپ ممالکو کې یو ابشار دی برانه چې دا اوبه راځي او غر نه چې راځي کته چې لګي ابشار ورته ویلې کیږي نو چا دعوه کړو چې نیا

رایو ابشار دی که چرته مونږ داسې کمپیوټر جوړو هغه کې هر څه وي نو هغې له به دومره زیاته بجلي لګي لکه چې یو غټ غر نه دی اوبو یو غټ خوړ روان وي هغه د اوبو نه د غر نه کته لګي او هغه چې څومره بجلي جوړوي نو دومره بجلي چې ده هغه به هغې له لګي وخت سره سره هغه کمپیوټر جوړ شو. اوس زمونږ لاس کې موبایل دی هغه د کمپیوټر کار ومه کوي حساب کتاب ومه کوي فوټوار ومه وباسي هر څه چې دی هغه کوي. نو دا د خلکو مشاهدات دي دا الله رب العزت خلکو له یو علم ورکړ دی نو دې ته ویل کېږي د تقدیر علم. تقدیر علم دا د الله رب العزت په لاس کې دی خو بعضې شیزونه الله رب العزت چاته وښیومه او خولو کې چې کوم دی هغه کې د کافر او د مسلمان د لکه مثال کې طور پر مونږ یو ډاکټر لاړ شو ډاکټر ووي چې ستا جسم کې معمولي غنې مسله ده ته ورته وایي چې دا خو ماته دغه عمر مسله نشتي خوب کې راته نشتي زه ټیک ټاک یم ما منې د دې څه اثر ومه نشتي. نو هغه ډاکټر تا ته وایي چې صحیح ده دا خو ستا جسم کې نری غنې دا مسله ده یا ډوکي کې ده یا جسم کې دننه څه دانه ده یا رګ کې ده یا بل څه شي کې ده خو د دې به زیاتو نه زیات لس کاله یي پنځلس کاله یي بیا به دا بند شي بیا به ته تنګې. نو که هغه د ډاکټر خبره څوک نه مني نو ډاکټر دومره الله ربالعزت ور علم او تجربه ورکړ ده چې هغه د هغه تجربې په بنیاد مني وایي چې ټیک شله اوس خو ته ټیک ټاک یې خو لږ عمر وروسته چې کوم دی هغه به تا ته دا مسله جوړه شي. لږې ورځې مخکې یو کس و هغه خپل دې جلد مخ چې دی د دې تیارولو دپاره تللی و چېرته نو هغه ځای کې جدید مشي

حجی گرانو ریڈیو امل اف ایم 88.4 ٹاگرام پر پروگرام دے زمگے دین او دنیا پروگرام تا سودی اوی نے تر 2 بجو پوری پر ریڈیو امل اف ایم 88.4 ٹاگرام باندې اوری جی 0309711898 تا سمت ٹیلی فون ہم کولے شی جی. نو خبر کول منگا چکلا غدی الگ دماغ چکا پیو کو نو اگ تے چستا اچھلی مانی دن دانا را خطل دا دا شپگ میاشت روستو را بار کی گی شپگ میاشت روستو بدا دانا را بار کی گی نو خوی زو خو ندیزی مانی پیگ ما ندا گری گی نا ما تخکاری اگوی سی دا خدا شپگ میاشت روستو را دغی کی گی نو اگر بیاغ دی کس نتا پاچ زوست کوی اوز بومو گرائی تاسو گرائی لکه کم دا مالدار خلق تی اللہ را بودیت والا مال و دولت ور کردی مشرانی مشرانی خزی ډېر مشرانې لکه دې سیاست کې او دې کې تاسو ډاکټرانې وګورئ د هغو د نسو خاوندانې دي هغو د نسو وادونه شي خو هغه بالکل ټیک ټاک ښکاري صحتمندې ښکاري مخې صفا سوتري دغه شانې مشران مشران خلک یي هغو خو ټیک ټاک یي صحتمنې رنګ یې صفا سوتري ګرځي ټیک ټاک دا ولې دا دغه د وجې نه چې هغو د جدید چې کومه مشینري ده د هغې نه خپل علاج کوي او ډاکټرانو مشورې سره ژوند تیری ډاکټر ورته وایي چې ستا مثال کې طور پر په مخ باندې دانه در کال وروسته به راخېږي هغوی چې اوس ته ماره دوی راکړه هغه دانه لا راختلي نه څرګنده شوي نه هغو د مخکې نه د هغې علاج کړي هغه یې تس نس کړي یې لزولي نو الله رب العزت انسان له دومره علم ورکړ دی اوس انسان خپل علم په بنیاد باندې دا ویلی شي چې ستا مخ باندې به شپږ میاشتې وروستو دانه راخېږي ستا په فلاني رګ کې مسله ده دی به دوه کاله وروستو بندېږي دی به لس کاله وروستو بندېږي ستا اډوکې کمزورې دی د دې زندگی دومره ده ستا نظر چې دی هغه داسې دی دا به دومره عمر وروستو کم شي داسې به شي تر دې پورې چې ډاکتران چلا اپریشنو کې یو ځای والا بالکل سیری کې لس ټانکې شل ټانکې 50 ټانکې سلو سلو پورې پکې ټانکې ولګي او بیا ورته ووایو چې ستا ټیسټونه میسټونه ورته وکړي چې ستا دا زخم چې دی دا به مطلب ته دوه میاشتې پالو کا یا 15 میاشتې پالو کا هغې نه وروستو بیا به ته ټیک ټاک او قشانې شي ومه دې مخکې راځو کې به تاسو کتلي یو کس دی اره ماشین به یې چلو هغه اره ماشین کې لاس کټ شوی دی لاس چې دی بالکل جدا شوی دی لرګوی

ترتکو نوغي ولا غلاس ولي غلاس بیا دي جن غيب تبات ترسول لي تبات کمپلیکس تا نو غلاس ور سره جدا ور دي او دا نور سره جدا اول تکي ډاکټرانو ولا اپریشن کړ دي غلاس ول دوباره لګول لي او دي غډيري ویډيو غاني راغلي په دي تبات کمپلیکس کې نو داسې معاملات چې دي دا لکه انسان مکول شي نو دي الله رب العزت علم ته مونږ وګورو دي الله رب العزت علم بسومري نو الله رب العزت تقدیر منی ایمان راړل چې الله رب العزت هر شی مقرر کړ دی دي هر شی اندازې ده الله رب العزت ته چې شی به انسان به کله دنیا ته سره به مړ کیږي بیا به د قبر کې به د سره سکیږي بیا به د سره سکیږي بیا د اخیری ټیکانه څه ده جنت ته که دوزخ ته او دا یوازې د انسانانو نه بلکې دا د ساورو د دې ونو د دې بوټو د دې جاندارو د دې بیجانو د دې هر هر شي چې دا اندازه الله رب العزت سره ده او الله رب العزت د دې اندازه چې دا غزان سره ایښي ده او الله رب العزت دغه شی چې دی دا په قرآن کریم کې ما ذکر کړ دی بار بار الله رب العزت دا خبره چې ده په قرآن کریم کې ذکر کړ ده چې د هر شي علم چې دی هغه ما سره دی د هر شي خزاني چې دی هغه ما سره دی او بیا دې کې خبره بل اومه ده چې دا تقدیرونه چې دا په دوه قسمه منی دي یو دی تقدیر مبرم او یو دی تقدیر معلق دې دواړو کې فرق دی منې لږ بحث کوچی

ہاں جی گرانو اردن کو تاسو ری ریڈیو امن ایف ایم 104.4 بٹا گرام پروگرام دی زمونږ دین او دنیا پروگرام تاسو ته ویني تر 2 بجو پوری پر ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام باندې او ری بی سی 0309711899 تاسو ته ټلیفون هم کولی شي. نو خبره موږ وکړه چې دی تقدیر یو قسم چې کوم دی هغه ته ویل کیږي تقدیر مبرم، او الله رب العزت لیکل دی چې دا کار به داسې کیږي او هغه کې بیا کتبره ورته رسته نیچي. دویم قسم چې دی هغه ته ویل کیږي تقدیر معلق ورته ویل کیږي، او تقدیر معلق لکه مشروط فیصله ده. دی دغه تقدیر دی چې دا انسان دعا سره، ښه اعمالو سره، نیکۍ سره، صله رحمۍ سره، روجو سره، زکاتونو سره او ښه نیت سره دا انسان بدلولی ومشي. لکه مثال کې طور پر یو انسان دی، دغه تقدیر کې دا لیکلی شي دی چې دی به فلاني ځای نرغړي او در پنډی به ماتیږي. اوس دا انسان دی، دی ته چرته په لارې باندې چا سره سی شي اوچت که، دی ته چرته چاله ښه مشوره ورکړله، څوک وږی وغلی ډوډۍ ورکړله، څوک تږی وغلی اوبه ورکړلې، څوک مجبور و دی هغه هغه مجبورتیا یې په ځای کړله. الله رب العزت در تقدیر نه هغه غختل چې دی هغه مټاو کړله. یا مثال کې طور پر یو کس دی، دغه باره کې دا ده چې درې ګاډي اکسیډنټ پکیږي او اکسیډنټ کې به فرض کې در پنډۍ ماتیږي یا د سترګو نظر به ځي وغیرہ وغیرہ، او دی نیک اعمال کوي، روجی نیسي، زکاتونه ورکوي، خلکو سره ښه کوي، صله رحمي کوي، د خلکو په جنازو کې بیمارو کې شریک کیږي، پردې بوج چې دی هغه دی خپل په ځان منی، خپل په سر منی ږدي. نو اوس الله رب العزت دغه باره کې دا فیصله بدل کړه، وی ټیک سے اکسیډنټ خو به کیږي خو در پنډۍ به پکې ماتیږي نه، معمولی غونې به پکې خوږ شي، یا در سترګو نظر به پکې کم شي خو بالکل ختمیږي به نه. او دقه خبره چې کومه ده هغه په احادیثو کې راغلی چې الصدقه رد البلا، صدقه

Barakedada چی دیک مثال کی طور پر دک ادا اغلا وکړه نو دی به بیزته کیږي او کده دا اغلا وکړه دی به نه بیزته کیږي دا اوس د معنی ده کدی اغلا کی جو دی به بیزته شي کدی اغلا نه کی جو دی به نه بیزته کیږي د قشانی یو سړی دی دغه تقدیر کی دالی کړی شي ته کده فلانی سړی ته کنزل وکړه نو دنه با یا پیسی رو کیږي یا به د جات کې را جوړه کیږي یا به دیر غړي یا به دته بل څه نقصان ملاویږي او کده دا کارونه کړو دته نه ملاویږي نو اوس د پورې ده کده چاله نقصان ورسو جو دته په بدل کې نقصان ملاو شي او کده چاته فیده ورسوله نو کده تا کن ملاوی ده نقصان هغه الله رب عزت دې نه لري کې ختم کی نو دا چې کوم دی درې تقدیر دوه قسمونه دي او دې سره سره بیا علما کرام د دوه نورو قسمونه لیکل دي چې تقدیر مبرم چې دی یو حقیقي دی یو غیر حقیقي دی یا داسې قسمونه د دوی لیکل دي خو عباس چې کوم دی هغه بیا ډېر زیاته مخې ته ځي خو به هر حال دا ده چې هر څه دی الله پاک په علم کې دي او انسان چې دی هغه الله پاک دغه شانې پرېښې ومندي دغه شانې یو کافر راغی علي رضی الله تعالی عنه سره یې څه خبرې کړې ورته وویل چې صحیح ده زما هر څه الله پاک لیکل دي نو ماله بیا سزا سله راکوي او ماله بیا دا او دا او دا دا داسې لیکېږي او دغه د اختیار باره کې خبرې کولې نو علي رضی الله تعالی عنه ورته ته خپل یو خپل اوچته کا هغه اوچته کړې ته اوس بل اوچته کا نو هغه بل خونو اوچته یې زه خواه کې نشم ګرځېدلې نو هغه علي رضی الله تعالی عنه ورته وویل چې تا الله پاک بالکل بی اختیار و منې پرېښې تا سره اختیار ومشتې تا له نه ټول اختیار اغستې دي رب العزت اختیار او تقدیر چې دی هغه د قمر دی چې انسان په زندګۍ کې باندې سي کیږي اوس پوری سي شي دا ټول ارسه دي الله رب العزت په علم کې دي ان شاء الله العزيز سبا به دې باره کې بیا چې کوم قرآني آیتونه دي هغه به دې باره کې پېښ کوي.

ہاں جی گرانو رجن کتا سورے ریڈیو امن ایف ایم اٹسی شریعت چار بٹا گرام پروگرام دے سمگے دین او دنیا یہ وینے تر دو بجو پوری دا پروگرام تا سپر ریڈیو امن ایف ایم اٹسی شریعت چار بٹا گرام باندی او رے 0309711 8899 تا سمگے تلیفون ہم کولی شی جی خود تلیفون کڑیو چی پا خوب کی ماو قتل چی دماغاڑی تا تاویز دیو بیا آغا تاویز چی دے آغا رک شوی لی تاویز پا خوب کی لیدل دا دی حفاظت دی برکت دی مصیبت نه دی بچ کیدلو د قشانی دی دعاګانو انسان من چې کم حوادث او حالات راځي هغه نه دی بچ کیدلو دا نشاندهی کی او دی سره سره دی الله پاک دی مدد او دی الله پاک دی طرف نه حفاظت ته دی منی شندهی کی بس اوقات دا سی چې دی انسان پړ کې سو خوف سیره پرتی هغه دی انسانانو نو مکیدلی شي او دی نور مخلوق نو مکیدلی شي هر وخت کې غیریږي نو تاویز چې کله انسان ووینین د دې علامت مکیدلی شي چې د هغه خوف او هغه یره چې کومه هر وخت کې د پړه کې پرته ده چې یا ما سردا چل کیږي یا زما ورور سره کیږي یا زما فلانی سره کیږي یا نو دا یو یره هغه بس اوقات دی الله پاک دی طرف نه بس اوقات دی بل لکه دی الله پاک دی انسان دی ګنا نه بچ کولو دپاره هغه پړه کې یو یره واچي او بس اوقات دی شیطان او دی جنات او دی پیریانو د دوی یو یری او بس اوقات نورې چې یری خو به هر حال دغه یاره چې ده د دې ختمېدلو طرف ته ومه اشاره کی او دغه شان د انسان معاملاتو کې اسانۍ طرف ته ومه اشاره خو چونکې دوی پکې دا وي چې ما سره تعویز او بیا ما نه روک شو نو بهر حال تاسو خپل خیال کوئ خپل ذکر او اذکار کم کوئ هغه کوئ اعوذ بالله کثرت سره وای ان شاء الله العزیز امید دی چې تاسو الله رب العزت تیر سنه وساتی.

واه واه وای چې کور لمن حل ته پاتې شوه دې یا کور لمن حل ته پاتې شوه دې شور لمن حل ته پاتې شوه دې سوال د سود او زیان چی سوال د سود او زیان چی پیدا شوه دې رور لمن حل ته پاتې شوه دې سترګو اراده چی سترګو اراده چی د جنکړي سترګو اراده چی د جنکړي زور لمن حل ته پاتې شوه دې ازک نیم یاد مې زما سیزی ایک زک نیم یاد یاد وای زما سیزی دا د سپیشلی تاسو ته ډالۍ وبګي زک نیم یاد یاد وای زما سیزی اور لمن حل ته پاتې شوه دې او لوبو لوبي پر کوي زما د ژوند کتاب لوبي پر کوي زما د ژوند کتاب خور لمانه حل ته پاتې شوه دې او نمي و اتلا نمي و اتلا په خپل زړه اختیار نمي و اتلا په خپل زړه اختیار نور لمانه حل ته پاتې شوه دې السلام علیکم السلام علیکم ګرانو خو درنو مینوالو یقینا چې خبرې ټیک ټاک به خوشاله وي د ژوند به خو ډېر زیاتې مزه او چرچې غلای او دغه زندگی ژوند وختونه غړې په خوشحالی سره دیریږي او دا وخت په خپل کارونو مصروفیاتو کې لګیږي د خیر سره او زمونږ دغه غږ به هم ورې ماده ولګیږي ستاسو خپل زوړ ارجې سنگین خان مومن بالکل لایو د هوا په جبو د اف ام 88.4 پټاګرام ریډیو نه بالکل دا وخت نیخ پنیګا دا وخت زمونږ आवाज چرته خوري کې لګیا دی کم کم ځای کې تاسو او ټولو کو درمندو او ریدونکو ته ستړي مشي او بخیر علی وایو تاسو هر جد دی کو پلار سفر کوي په گاڑی کې په خپل کورونه کې ورسره ورسره یا په بیٹکونو حجرو کې پلار ګوسو کې یا په خپل آفس کې چرته چرته هم یې کنه نو ټولو اوردونکو ته ستړي مشي بخیر علی وایم پروگرام زلاله کاسمیٹکس پاکستان کی یو زلی بیا د خیر سره را رسیدلې مستاسو بدرانه خدمت کې سمرا مینوال دی سمرا ازمنګ لیسنر دی ټولو اوردونکو ته یو زلی بیا درانه درانه خواږه خواږه محبتونه په خپل ځان باندې قبول او منظور کې او تاسو دی یاد وی چې زه روزانه د دوو نواله تر دریو بجو پوری روزانه رازمه صرف او صرف د جمعې پورز ماخام د وو نه تو بجو پوری رازمه او په عام ورځو کې د دوو نه دریو بجو پوری دغه زلاله کاسمیٹکس پاکستان د خلا پروگرام وی پدی کې موږ د خلا حوالی سره خبرې ترې کوو پدی کې موږ ستاسو هایستونه هغه پکې ډیسکس کوو یعنی ځکه چې نن سبا هر انسان غواړي چې زدي خسته وي زما مخونه زما ویخته زما پیلا سونه دي مزیدار وي نو بالکل دغه ټول خاص مې دلته خیر سره په زلاله کې راوړې دي دغه ټولې مسلې په زلاله کې د خیر سره موجود دي راځي چې بالکل وګورو د خیر سره پروګرام زلاله کاسمیٹکس پاکستان تاسو مونږ ته په دې پروګرام کې میسجان کالونه کول شي دغه پروګرامونو کې حساب اخیستل شي او لایو ځکه مکه چې دا وخت زمونږ آواز بالکل لایو روان دي چرته چرته روان دي بس پټاګرام کې د خیر سره روان دي او تاسو یو رہی سمرا قدردان دی مشران دی کشران دی ماشومان دی خوین دی ابیگانی چاچیگانی مامیگانی ټول دی زما دغا سلامونا احترامات پخپل ځان منظور او قبول کی خجوری دنگو پروگرام دا

اسی کله کله اوریدونکو تاسو سوچ کړئ کنه کله کله انسان چې کم دی دا د یو کار اراده وکړي او بیا ورته مخ ته بل کار را پیښ شي. لکه انسان وای چې زه به پلانکی زیته زما او هلته به مطلب زما ډېر زیات ضروري کار دی، نو کله کله هغه اراده کینسل شي او د هغې نه مخکې ورته بل کار را پیدا شي. هغه کم چې مخکینی کار وي هغه پاتې شي او کم چې وروستنی کار را پیدا شوي هغه وکړي. نو هغه خلک یو متل کوي که نه، وایي د الله د انسان اراده یو نه وي ګورې خان. نو کارونه بالکل په وخت کول پکار دي او کارونه په وخت راټولول پکار.

پهلوان مو ورته وسکه کنه ظالم ما ورته وسکه ما کینل ګبورته وسکه نو ستړی شوې کنه ظالم ما ایو بنسکه مدله وسکه لور.

زان لا زلالا روڑا او سم شیشه کې بدرنګ په ذلت خو کوکورا بدرنګ په ذلت خو کوکورا او کیندا دعا ته سپیشل سلام زما امیتا سوتا سم دعا گئی جویریا فرام بټګرام جویریا بس امیتا وای دعاګانې کوا دعاګانې دعاګانې کوا خامي تکړه شه خوشاله کا.

تاسو سو کال سره رواني کال درپته ورزو چې موږ سره سوق دي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. السلام علیکم جی. سوق او د کوم نه خبرې کوي؟ عمر څنګه ستړی مشي پروګرام اوري د خیر سره؟ عمر مړ آواز نه راځي. عمر دا مزه نه کوي کنه چې تکولو کې بیا خبرې نه کوي. آواز کټ کیږي عمر. عمر چې کوم دی آواز کټ کیږي. ډېره ډېره مننه. السلام علیکم سلیم بھائی. تازو سنگھ ہے زما علیش پا ایمان دعا.

ها شاد ما وجه من بچي وبو لتلونو ډیره مزه بابا او ټولي لري ټولي لري بمنګا ساتي ها ټولي لري بمنګا ساتا او خبري کول اوس خو زه چيني ته نظم ګلګټي ته سپیشل سلام خپکیګه مخا وعليكم السلام وعليكم السلام ډیر ډیر مننه.

ماشداوجي السلام علیکم سنگین بھائی سنگ اوز محمد نواز دا د چشلی کلی او دادی سدوی پازما پ خ ددا سی شدی د پمخ دانی ملاویگی پمخ می دانی خدا بچر د ملاویگی بالکل تورغر نه د خیر سره تورغر ته به انشاء الله در رسیدي او بټګرام په لیډیز مارکیټ کې میرا بازار کې ارزه کې ملاویږي د خیر سره او دغلته چې کوم دی او دغه راغلی او زمونږ مخ کې ورور راغلی او هغه مونږ درسو د خیر سره غنه بیا معلومات کولای شي ان شاء الله کوشش کوو چې تورغر ته در ورسو ښه ډیره ډیره مننه الله دې قدرمن کا خوشاله آباد آباد ژوندې راته اوسې ګلګوټۍ ګلګوټۍ او شنو ته زما سلام او زارا دا پرومو ہڈیر من خوشحال آباد ہڈیر من پروگرام سٹے وی پروگرام جانا دور سن والے یہ بھی بجو پوری بھی شام کی خود ہفتے پور صرف آن لی صرف ہفتے پور بس ته خاصه نور مسجد نه شاملون کیمرا سره کوم خپل بالکل اوردون کو زمنګ هغه خواندي زمنګ هغه ورونه چې ځان لا زلاله راولل واړنه بالکل تاسو راولل شي په لیډیز مارکیټ کې ملاوي لیډیز مارکیټ کې دغه ته چې سمرا دکانداران دي کاسمیٹک سٹور دي یا په مین بازار کې سمرا دکانداران دي بالکل دغه ته ملاوي کې تاسو ورتلې شي زمنګ زلاله ځان لا راولل شي زلاله راولل ته به شي د خیر سره غا او په جیل مول کې دا محسن شاه کاسمیٹک سره ملاوی کی تاسو ورتلې شي په جیل مول کې دا محسن شاه نه زمونږ پروډکټ تر لاسه کولای شي نو ځان لا راولې د خیر سره استعمال کړي او دغه مسلو تعلوي دا وای او کو نور سم معلومات بالکل په 0343-698-6-0342-934-954 پدغه نمبر تاسو معلومات تر لاسه کولای شي او مال ور خیر سره رخصت

0: کله غزل کله ټپشي جانان، کله غزل کله ټپشي جانان، کله پورس کې تورش پشي جانان، کله خيار شي په هر سپويږي، کله خيار شي په هر سپويږي، کله ماشوم غوندې ساده شي جانان. هر خبره هر ادای منم، پنا خبره بس خپشي جانان. رات بلیگی تر سحر پوری، اے رات بلیگی تر سحر پوری، دزل پکور کی می دیوشی جانان. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. امید لرم ټول بخیر روغ جوړ به، د صحت پجامه پټ پټ لښ پښ په کلا غانو خندا غانو په مزو چکرو په کوژدنو ودونو سالګرو. الله مو خوشاله لرا، الله د صحت پجامو لرا. اے مینوالو ډیر بستړی یې کنه، ولا باران ستړی کړی یې، سرړو ستړی کړی یې، خیر دې دا پکې راځي. اسواتیان وای کنه چې امرسی خوري نو گسی بخوري. خیر دې گپ شپ په لګو، تاسو میسج کال به شاملو. زمونږ د ټلیفون نمبر دی 0997310400 0309711899. دین علاوه تاسو مونږ ته میسج کولی شئ، کال کوي شئ، لاړ به شئ میسج دا هلته به آر اے بی ولیکئ خپل نوم خپل د ځای نوم، ښایسته شان میسج به مونږ ته سینډ کړئ 85 83 تا، یعنی 5 اتیا 3 اتیا تا. مینه والو پروگرام نوم دی حقیقت په ټوکو ټوکو کې. آ سړو، آ مینه والو، آ اوریدونکو، آ بټګرام والو، اپل کوستان والو، تورغر والو، چکی سر والو، چتر بٹل، شینکاری، الائی، جمبیڑا، تاسو خی تاسو تار کلے وایو. من تا کال میسیجو کئے تا دے پی مٹر سی شار یا چار ریڈیو من بٹگرام کلا دا بٹگرام پروگرام تاسو گوگل پلار آورے دیشائے لارشے گوگل تا آل تا ڈائل کے www.hamanradio.com اب یا بٹگرام کلک کئے پروگرام تاسو ورې دیشه. پروگرام کې زیم ما سره، ما سره هم زیم. پروگرام کې زیم ما سره تاو رحمان صاحب دی، ډېر موده پس راغلی دی. وای کنه وی ډېر موده پس په منګ سیالی راغلی دا، خوشحالی راغلی دا، خوشحالی راغلی دا. اونن مې تبرګې تیره کړې دا، څه شو زما هغه تبرګې تاسو راواخلئ. سړې ډېر ورځې ابسنو نو نن به ټک ټو کوما، تاسو به ورته ووایئ چې څه جرمانه پې ولګو، څه سزا ورته ورکو. او که نه مونږ عدت کړو بیا په نیمه لاره کې پرېښودو، دومره بې وفایي کی څوک، دومره بې وفا کېږي څوک، داسې څوک نه کوي. ډېر کم شپ ولګو ځو تاو رحمان صاحب غاړې ته. ماشاءالله پروګرام سټارټ کړی، کال را روان دي، میسج را روان دي، د وادب کې دا ستاسو مینه محبت دی. آ سړو آخر اوریدونکي دې چاہے، مینا وال دې چاہے، صحیح ده کنه؟ السلام علیکم تاو رحمان صاحب.
1: وعلیکم السلام نظام صاحب، څنګه حال دې تاسو؟ خیر
0: خیر خیر. ته نه سمېږي و دې چاړم پلوسی پوری،
1: بس سم بس سم شي.
0: واه،
1: خو نن دغه یو شعر سره بیا به مخکې ته چې دی اغا د پروګرام نور آغاز بکو. په غټو سترګو بے گنا قتلونه مکو نور، په غټو سترګو بے گنا قتلونه مکو نور، زمون د کلی مخبره بازار ته ورسیده.
0: یعنی رشوت کی مونږ له وسه راکې
1: نظام سے دغه وی کنه د چا
0: استاسو خبره کټوم. هغه موبایل هم د دودا سي موبایل لیکنه هغه نه کال کیږي، خو دې غاړه نه کیږي. دوته چې کله کال کوي خرابې ته ور سره کوي، نو بیا به څه کوي پینڈے تو کال کے التھ نو اسلام آباد تک.
1: نا نظام سی بغا دغه خوسه د ژوند داسې منډه او ستړي راشي چې لغون انسان لدی دغه نه اخوا کی کنه. خو خیر بیا هم زه امید کوم چې زمونږ مینوال به هغه شان په خنده او په خکلا او د ژوند چې دی هغه به تیری نه د هغې نه به خوندونه او مزه اخلي. دا زما امید دی کم چې په دې درې هفتو کې ومو د درې هفتو نه مخکې ومو اوس عمر او بیا به ومي
0: جی.
1: نو انشاءالله نن به مونږ مینوالو سره بیا دا حقیقت په ټوکو ټوکو کې څه ټوقې څه حقیقت څه خپل درد څه د دو درد اور به یو بل سره به شریک کوو د زړونو بوجونه چې دی هغه
0: دا خو اوس مینوال وایي که نه څه کول په کار دي. زه خو وایم چې هغه تبرګی خوشته دی خو رسۍ راوړه چې
1: نه هغه دغه دی وي که څومره مینوال ستاسو دي دومره زما هم دي
0: زما
1: هم څه زړه خوږوي.
0: مینوالو ګورو چې نن څه کول په کار دي. سړي خو زمونږ هغه وایي څه ورته وایي د زړه زړه یې زمونږ ستړی کړی دی که نه مونږ سره یو کس نو هغه مونږ ته وي که نه ماته وہ نظام بھائی آپ سے میرا دل ایسا ہے نا جیسے خون میں لت پت پڑا ہو.
1: لت پت
0: ماں میں بھائی ماں ورت میں تنگڑ درتا شاڈولا
1: آپ شاڈولا بس نہ سکو کنا تھا بولے چی بغیر دا شاڈولی خون میں نکی گی جاؤ کا نا تیرول پکار دی جن خستہ تیرول پکار جن دا سے تیرول پکاری کنا نظام سے وہ چھ هغه ځواني بسوي هغه بچپن بسوي هغه زندگی بسوي چې د هغې بس کہانی نه وي کنه. کہانی دو قسمه یې کنه.
0: مینه والو ستاسو کال به هم شاملو میسج به هم شاملو دا به راته وایه چې سکول په کار دي کنه. نور دومره خو سوک زیاتې هم نه کېده خدای ظالمه یوه هفته دوه هفتې درې هفتې مخکې خدا و چې مونږ به پروګرام دوه وکړه اتوار پر زما پروګرام یو ساره مال د سیټګو پروګرام لس بجې دوه بجې زما خپل پروګرام نو هغې کې داسې وشو چې اوس سنگین خان راغې نو ما یاره سنگین خان راغې نو دا خو زموږ د پروګرام ښکلا ده
1: فخر دی
0: خوشحاله شو پې ځکه چې زمونږ ریډیو کې مختلف پروګرامونه کېږي
1: د
0: خپل فین فالوور دي د تاو رحمان صاحب خپل دي زما دي دغه شان د تاج به خپل دي هلال صاحب دی مختار شاهین صاحب دی ګلفام صاحب دی بیا چې دا ټول یو ځای شي بیا د تاو رحمان صاحب وادي
1: بس په دغه کې به یو ځای کېږي
0: نظام پکې کلینډري سړی چرته ځو جی مونږ خپل کوستان ته ځو چا واده دی جی تاو رحمان صاحب
1: تاو رحمان صاحب واده دی او ټول را روان یو ډېر سور بچی
0: انکل جی پکې ناشي وا وا وا هغه پکې دا ګفت تیار کړی چې دا زموږ ټول د ریډیو هم د طرف شو نذیر صاحب پکې
1: وا وا وا وا خیال دې ډېر خري گاونډي
0: او چاچا مونږ سره چا مونږ د سر ګرمس کې دا ګرمه ګرمه چای راکې
1: ګرمه ګرمه چای یې دغه ماشاءالله نن ډیر زیات خوشاله شوم دې ته رالم نو لنی نظر مې په چاچا و لګېد
0: چاچا ماشاءالله
1: ډیر زیات لګ ډیر زیات خوشاله شوم دا
0: پنځه منطقه نو کنه ساره مال بچ مونږ رالو کنه نو ما و دې هغه د لاس د پراټه نه دا دا وړې مې سکول ډیر خوند به کو پراټه غو په خوي ډیر خوند کوي دغه شان مختلف خوراکونه مونږ ته په
1: مختلف قسمه ده ډیر مزه
0: چکن بریانی او دغه شانه کچالو چې پوخ کی وا وا
1: وا خو هغه کچالو وخت په مونږه د چاچا بیماری کې لاړ. خو خیر بیا هم د الله لاک لاک شکر دی چې چاچا
0: څه مصروفیاتو
1: بس نظام صاحب صدا سي صدغه و چې بیانو لري ګران دي خو مصروف هغه کړم بیا هم
0: نه نه جان خبره مال د غم تفهم ناراضي کنه بلش
1: په دې مال د غم تفهم
0: ناراضي تاسو شو پروګرام کې ډېر سور کې لګیا او مدو ګنټي پروګرام نو
1: جی
0: تی کې یک دم یو لیسنر و یو خور و زمون یما ته غانه و لګو کنه کوم غانه ویشا و ډولګي مار و ډولګي لاور کټنګ کنه چې څنګه مې پروګرام کې غانه و لګول ویشا و ډولګي مار و ډولګي لاور کټنګ جو ډنګ سره سیستم پورې اپ شو بن شو
1: ڈنگ سر سسٹم شو بنگ
0: یار اور میں وہ سو کم خیر منگ لگیا ہمار بابا منگا رابطہ بولا غالک خبیا رابطہ وشلا نیم گھنٹہ بعد یہ پروگرام واپس
1: دوبارہ
0: بحال شو نزد چی کل کین آسم لاؤلنے کال راکھ انہیں دازنہ نہ دے زمان دارا سے ڈک ڈکو گا
1: چی بیا بوئی چی وار
0: کڑائیں سبر کنا قصہ وار سنگ آگا قسم یس علو اسلام علیکم وعلیکم سلام رو رب دارڑا میں ڈک ڈکو چگه میکری میا قربانا میں مال دے غم اگر ٹپیم نہ راجی چوسو
1: چتا ستو سا کدا غم ٹپو
0: ابو پیارورا دونه تیزی کالیو کہ یار ودا منگک راغلے وسو ش منگک شتے کہ او تاتے ما منگک نہ مگا
1: مگا
0: ننن سبا غم منگکانو ما پیشوگانو ما غسپیم ټول بغیر د شی
1: اغه یو کمال لیکنا
0: جی
1: ډیر بخنی سره هغه یو کس واغې دا بازاری چیکن دا چپ چې چوم خوړل لګنه غنه غیرت تللی لکار ست تللی دی
0: بالکل کالم ډیر زیات را روان دي میسجوم ډیر را روان دي سو کول او نن سٹارټ د کال نو واخلو
1: هغه سړی خبر ویلې چې څنګه دی مرزي وی
0: خجی کال به واخلو السلام علیکم
1: زما سي زړه دګ دګ کوي
0: السلام علیکم هلو وعلیکم السلام یا مرګری ما د خاري را روټي دلانه د خوړلې
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام زما आवाज نه راځي
2: وعلیکم
0: مړ استاد سره سوق یا مرګری

0: يلا هاي زغل رنگ يا مالا دا خو مې سید غنی راغله السلام علیکم څنګه یې سید غنی
1: وعلیکم السلام
0: تم نن چرته پټ شوی دا لګ مخ کې پروګرام خو دا اوریدو نو دا ستا شو زما امی هم اوري اډېره مننه خوشاله اوسه هغه هم پروګرام اوري دا هم اوري هغه هم د ریډیو ښکلا ده او دا هم ښکلا ده ځکه چې نن تاو رحمان به راغلی دی په دومره نن څه سزا ورول په کار دي تاسو ډېره مننه کوم چې تاسو میسج وکړه الله هم ستاسو د کور د غنمو نه ډکه السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: څنګه لګران خی
2: خی خی دته څنګه خی سر کی برابر را ورسېدی
0: را ورسېدم بس را لم ما پروګرام کوم تاسو دا او جی تاسو څوک ده کوم زنا
2: مو ده تور غر دی
0: تور غر نه دی تور غر ته دا تور غر ولی وی
2: دی تور دی غر
0: خ تور دی
2: و ته کوم نه جنا سفر سره کا صاحب باندې پر وګور غن من نو بها د دتا د تک تور وی
0: ها ماشاءالله ماشاءالله سي دي تور غر کی چې سړی بر اثر کی او بیا چا یو پیسکور حلال کی او بیا چې دی تیکی ورته وی کنه
2: او
0: څه دی خیال دی ورسره یو جګ د شملو ډکی
2: او
0: ډېره مزه کی کنه په دې تور
2: په دې ګانتر کې خو یو شملې دغه د تیږي لونیا وایي د پکا د تیږي چې خلاله به ټکر مو پروان شي
0: خا خا ا دې تو رحمان سي مونږ نن څه سزا لګول په کار دي څه جرمانه
2: څه وسنګ
0: په دې ونه څه جرمانه ولګو
2: ٹیلیفون
0: کمانڈ ہوئے بالکل ڈیرا من نہ کم چاہتا دوا سلام لے گئے
2: سلام
0: وعلیکم السلام ڈیرا من نہ خوشحال ہو اسے گرانا

0: او یا کزار او زارا یدا بیگونا یدا بیگونا مرگونا کیگنو جانان توایا جانان توایا چی کفن کفن راو لیگننو تن می دشنی یا دشنی نکرز پاننو بہر تازا بہر تازا دنن رنگ او رنگ پوینو یمنو او یا قربانا دیار دلوری او لوری غشی راغنو پوٹول بدن پوٹول بدن کمی زڑگی زڑگی او لگی دننو یو زخم ندے او ندے چب جوڑ شنو ہزار زخمونا ہزار زخمونا می پزڑا او زادی مڑ بشمنو
1: ډېر ښه ډېر ښه ډېر مننه خوشاله
2: الله دې را ته ژوندې ساته او ټول مینوالو ته سلامونه څوک چې زمونږ وازر وي بیا به راځو جوړه کې به راځو خو دې وخت زه بې ځایه
1: اخر یخې اوبه مسکا کوشش کوه خپل مره ټیک ساته نو بیا به ډېره مزه کوي صحیح ده واورې
2: صحیح ده ډېره مننه ټولو ته سلامونه ښه
3: وعلیکم السلام
2: ټولو ته ډېر ډېر
1: مننه
3: وعلیکم
1: السلام خلک بد پکې درې درې تاو رحمان زه به دغسې بھائی آتا بھائی بجرمانہ کی ٹپک ہے

0: عماد بھائی ساسا خیال لے
1: یار سنت طریقہ صدر پکار
2: سنت طریقہ دا
3: دا زمانہ شو قدم باندې روان دی
0: عماد بھائی سنت طریقہ دا بہرحال ساسو ډیر مننه میسج کال ډیر غپ شپ مونږ ولګ او خاندل بخنه غواړو زمونږ خويندې زمونږ تروریانې مامیګانې ماشوګانې زمونږ مشران کشرانې
3: لالاګانې
0: ماماګانې او ماشوګانې که زمونږ د خلی داسې خبره ختلی وي تاسو د لزاري شي بخنه غواړو مونږ تاسو کشرانې زمونږ همیش دا کوشش وي چې تاسو وخندو مونږ سره وخاندای خو زه به دا ویم چې تاو رحمان صاحب باندې به زه جرمانه ولګوم که ستاسو خوښه وي که نه نو زه به ورته یم چې لس منټو په یوې خپه باندې اوردیږي او که په لس منټو کې یو منټ کم شو اماد بی به هغه ټیم شماري نو بیا به بیس منټ او که هغې کې یو منټ کم شو بیا به تیس منټ بیا به چالیس بیا به سیوا کېږي ډېر بار ستاسو ډېره مننه زمونږ مننه چې مونږ پروګرام وکړ د اماد ډېره مننه چې تاسو ته یې غږ ورسو د تاو رحمان ډېره مننه چې دی راغې پروګرام ته ان شاء الله کوشش وکړو چې تاو رحمان صاحب یو پروګرام بل سیوا شي مونږ به گپ شپ لګو د شپې دسو نه گیارہ پورې زموږ پروګرام وي هغې کې نظام سعید وي او ان شاء الله مونږ تر پلو تلو کې
3: مارټ میسج دی چې یخنیانی را روان دي لکه خپل خیال ساتي او خپل د بچو خپل د مشرانو کشرانو او دغه په دغه غواړم تاسو نه اجازه دلوي الله پامان السلام علیکم
0: ډیره مننه خوشاله او سیباد اوسې لازم د پروګرام کولا و ډیره مود پاد راغې ډیر خو نه وک یقینا تاسو هم مس کو مخبل مس کو زکه چې ډیر زیات تنگ شو مې دی आवाज پروګرام سره مې تاو رحمان صاحب راشي چې لګ مونږ د منگ نہ کی تاسو نہ سز دکڑو کو خبر ڈیری دی ٹیم منگ سر شارٹ تے مینہ والو اور پسی بل پروگرام دے ماغا واؤ رہے اس را کے منگ تے اجازت پہ دعاگانوں کی میاد ساتھ ہے دلوی اللہ پامان پاکستان زندہ باد
4: ریڈیو امن نیٹ ورک پیغام امن ہے
5: پیار کی ایک دنیا لے کر
4: محبت سمیٹ کر
6: آپ کی زندگی میں
4: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک
6: ریڈیو امن نیٹ ورک

0: د زیل بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې وړومبی تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکنسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کانې، د تریخی کانې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتې لومبی تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساتي، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر، نوې نادرا دفتر سره نږدې، ګټ مول میدان، بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
1: خوشخبری خوشخبری د بټګرام او تورغر خلکو د پاره خوشخبری، اوس تاسو له د سواد، پینډی، پیسلاباد او لاهور تلو ضرورت نشته، ځکه چې تاسو د پاره بټګرام کې شفاعت اینڈ شاه اسلام تورغر گارمنٹس اینڈ کاسمیٹکس شوز سینٹر هر قسم سامانونه راوړي دي. په دې کې کاسمیٹکس، منیاری سامان، د ودونو سامان، د ماشومانو او د زنانو هر قسم کپڑے، دې سره چپل، شوز او دینه علاوه هر قسم لوښي، یعنی سٹیل، پلاسٹک، سلور، مناسب ریٹ سره بتاس ته ملاویږي. ایڈریس پته یاد ساتئ، بټګرام دورای کی منگرائی کمیسر تورغر اډا، السید جنرل سٹور، لپاس دویم مزل کی شفاعت اینڈ شاہ اسلام تورغر گارمنٹس اینڈ کاسمیٹکس شوز سینٹر بٹگرام، پروپرائیٹر شفاعت اینڈ شاہ اسلام، موبائل نمبر 0336-54-58-815، دویم نمبر 0370

0: 1-800-560-2017 یو ځل ضرور ورشه ډیر ارزان ریټ سره به تاسو ته ملاویږي.
1: اکبر ٹی یعنی اکبر چائے د چایو د شوقیانو د پارا خوش خبری. یقیناً چې تاسو به ډیر چای استعمال کړی وی، خو د اکبر چای ذائقه او خوند د نورو چایو نه بیخی مختلف دی. اکبر چای یو میډیکیټډ چای دی، د کم د استعمال سره چې ستاسو د سر درد ختمیږي، ستاسو تکاوت او ستړیا ختمیږي، او تاسو په میدا بد اثر نه غورځوي، او تاسو ته درکوي سکون او اطمینان. او هغه ځکه چې په اکبر چایو کې هیڅ قسمه کیمیکل بیخی نه دي شامل. نو که تاسو غواړئ چې چای دی هم استعمال کړئ، خو ډیر دی هم استعمال کړئ، او تاسو په صحت دی بد اثر هم اونشي، نو بیا ځان د پاره راواخلئ صرف او صرف اکبر چای. د اکبر چای کوالیټی هم د نورو چایو نه اعلی ده، او قیمت هم د نورو چایو نه بیخی کم دی. اکبر ٹی یعنی اکبر چای تاسو ته ملاوی دیشی خدمی نبوت چوک، اسلامک بینک تا مخامخ، محسن مارکیٹ، بٹ گرام، رابطہ 0377

बिस्मिल्लाह रहमान रहीम रेडियो मन 88.4 बडग्राम अवरिदुन कुकतुन कु अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू प्रोग्राम अवामी अदालत सरा स्तासु कुर्बा स्तासु रूर नसीम स्वाती व जलबिया स्तासु बखिदमत की हाजिरी द रेडियो मन 88.4 बडग्राम कोशिश ता दे जे जम प मुआशरा के जिसम मसाइल दी खुदाई दी की दग मसाइल सियासी दी समाजी दी मजहबी दी या इलाकाई दी دغه مسائل حل کېدل پکار دي دغه مقصد دپاره د ریډیو من 88.4 بډګرام مختلف وختونو کې مختلف پروګرامونه ستاسو مخ کې وړاندې کیږي په دې کې دغه پروګرام عوامي عدالت د جمعرات پرځې سلورو نه پنځو پورې ستاسو مخ کې وړاندې کیږي په دغه پروګرام کې زموږ کوشش دا وي چې موږ هغه مسائل چې کوم مسائل زموږ چاپېچل سره تعلق ساتي په هغه مسائلو باندې خبرې اترې وکړو او دغه مسائل د زموږ خلکو مخ کې کیدو چې دغه مسایل حل شي دینه مخ کې د عوامي ادارې چې څومره پروګرامونه شي دي په هغه کې ګڼ شمېر هغه مسایل چې کوم مسایل زمونږ چا پیچل سره تعلق ساتي هغه په دغه پلیټ فارم باندې موږ اوچت کړ دي د زموږ خلکو مخ کې خې دي ډېر مسایل داسې دي چې حل شي دي او ډېر داسې دي چې هغه اوس هم د حل کېدو په لارو روان دي ستاسو په چا پیچل کې داسې مسله او تاسو غواړئ چې دغه مسله حل کېدل پکار دي دغه مقصد لپاره تاسو دغه مسله موږ سره شیر کولای شئ زموږ کوشش بداوي چې تاسو دغه مسله مونږه په دغه پلیټ فارم عوامي عدالت منی د زموږ خلکو مخ کې کیدو او چته کو او کوشش وکړو چې دغه مسله حل شي دی به تاسو فون کولای شئ زموږ د فون شمیره 0997310400 0997310400 په دې باندې کال کولای شئ او د سره سره د موبایل نمبر 0309

زیرو 309 پروگرام په فیسبوک پانے بندے ریڈیو من 88.4 بڑرام بندے لائیو ہم چلے گی نو تاسو په لائیو کمنٹ سیکشن کی ہما مسئلہ منگ سرا ڈسکس کولی شئی شیئر کولی شئی زمون کوشش بداوی چې منگ ہاغ دینا ہم ستاسو مسئلہ واخلو اوچتکو د ذمہوار خلقو مخ کی کیدو چې دغه مسئلہ حل شي. ما سره په ننی پروگرام کې ملما تاج الرحمان صاحب دے چې کوم دلته په خپل سو پروگرامونه کې د پروگرامونو ہوسٹ دی نو ننی پروگرام کې را سره دے شریک دے زمون کوشش بداوی چې موږ هغه مسائل چې کوم مسائل زمون په چا په چا سره تعلق ساتي باغې باندې خبرې اترې کو او غیر مخ کې ټولو نمخ کې زبدا وایم چې یو خو دغه ورځو کې چونکی موسم بدلیږي نو په دغه ورځ باندې دغه باندې موسمی بخار چې کوم دی فلو دا نزله زکام هغه هم زیات شوی دی او کما ته کې زه خپل هم د 13 یوې هفتې نه دغه د بیماری د لاسه د تبې ښکار یم او نور هم چې کوم ماشومانان دي کمزوري خلق دی یا ضعیف دي نو هغه هم دغه د وائرل انفیکشن چې کوم دی د هغې متاثر دي او نور هم خلق چې کوم دی هغه دې نه متاثر کیږي نو دغه ځای کې به زه دا وایم چې احتیاط پکار دی احتیاط کوئ ژوند چې کوم دی هغه د احتیاط نوم دی څومره چې مونږ احتیاط کوو دغه طریقې سره زمونږ ژوند چې کوم دی هغه به ښه تیریږي نو پکار دا ده چې مونږ احتیاط وکړو موسم بدلیږي طبي دي دې سره سره نزله دا زکام دی نو په دې کې چې څومره موږ احتیاط وکړو یخ شینه چې کوم دی هغه ځان هم وساتئ ماشومانان هم وساتئ او دې سره سره هغه خوراکونه مه کوئ چې کوم خوراکونو نه دغه بیماری زیاتیږي لږ پرهیز وکئ غوړ چې کوم دی هغه کم کوئ مثالې کمې کوئ او یقینی طور باندې خپل ځان چې کوم دی د هغې حفاظت وکړئ په کور کې یو که ماشوم یا څوک ناجوړی نو هغه نه لوغندې لرې پاتې کیږي ځکه چې دا داسې غوندې وایرس دی چې دا د یو نه بل ته ډېر زر منتقله کیږي نو دې حوالې سره احتیاط وکړئ ځکه چې ډېر ګندا بیماری ده یو هفته لس ورځې 15 ورځې چې کوم دی هغه طبق سړی ډب ډب پروت دی او بل زمونږ چې کوم علاجونه دي خدای دې خیر را پیښ کړي هغه هم دمره ګران شي دي چې یو غاړته مهنګۍ ده او بلې غاړته علاجونه چې کوم دي هغه ګران شي دي د ډاکټرانو فیسونه دي بیا که ټیسټونه زمونږ وګورو د پرامیډیسن ته وګورو نو هغه چې کوم دی هغه د سر نه زیات شي دي کاروبار خلکو نشتی روزګار نشتی بېروزګاری ده خو دا خوراک سکاک شیزونه د اسپیټال شیزونه دغه چې کوم دی دا رسته رضا اسمان طرف ته روان دي په دې باندې زمونږ چې کوم چارواک دي هغه لا غور پکار دی چې دغه ریټونه چې کوم دی دا کنټرول شي او دې سره سره نن په پیښور کې چې کوم سکول دی هغه سکول درې منزله چتو هغه چتار تاو شه دی په هغه کې 30 زیات ماشومان چې کوم دی هغه شهیدان شي دي نو یقیني طور باندې دا ډېر غټ د افسوس خبره ده هغه مور پلار لا چې کوم مور پلار سار وختي کې خپل ماشوم چې کوم دی ناشته والا ورکر دا بیا ناشي نه رسو هغه سکول ته لیږل یا سکول ته بوتل لی هغه ته پرې خېده او دغه ماشومانانو چې کوم واپسای کې جنازی چې کوم دی هغه راغل دی مړه راغوشتي دي په وینو کې لت پت راوشتي دي هسپتالونو ته بوتل دي نو دا یقیني طور باندې ډېر قابل افسوس خبره ده او پکار دادا چې زمونږ چې څومره انتظامیه دي حکومت ته صوبایي حکومت ته وفاقي حکومت ته ضلعي انتظامیه ده د ټولو له پکار دادی چې دغه شانتي په کوم ځای کې چې سکولونه دي مدرسې دي یا دې سره تړلي هغه ځایونه دي خدای دې کوي چې هغه اسپتالونه دي چې په هغې کې د ماشومانو تګ راتګ هم زیات وي او هغې باندې نظر پکار دی چرته دغه شانتې نور څه سکولونه مدرسې خو نشتي چې د هغې عمارت چې کوم دی هغه دغه شانتې هستحال دی یا د هغو چتونه چې کوم دي هغه داسې کچه دي چې هغه سار له رغړي نو دې باندې هم نظر ساتل پکار دي او دې سره سره زه به د بډرام انتظامیه ته هم دا ریکوست وکړم چې زموږ په بډرام کې په سکولونو باندې په مدرسو باندې هم خصوصي نظر دې وساتي پاغه باندې مانیټرینګ دیو کی او دی ګوري داسې سکرونه داسې مدرسې خوښتي چې هغه ځکه کې خدای نه خواسته سار دیغه عمارت چې کوم دی هغه یا هستحال له او که هستخان نه داسې عمارت ته چې هغه دنګ دی 15 چته دی او هغه کې د ماشومانانو او د کوزیدو یا د خطو لار چې کوم دا هغه ګران ده نو خدای دې نه کی چرته زلزله وشي یا داسې بل څه مصیبت راشي په هغه کې بیا ماشومانانو لا هغه ځنه وخت چې کوم دی هغه ګرانی نو
انتظامات هم پکار دی پدی بندی نظر پکار دی دا انتظامیه ذمہ واری دا زکا

0: منګو ګورو زمونږ په معاشره کې زمونږ په وطن کې چې کوم وخت کې داسې یو حادثه وشي سانحه وشي په هغې باندې مونږ افسوس وکړو. یو څو ورځې انتظامیه والا چې کوم دی هغه متحرکه شي، حکومت چې کوم دی هغه په اکشن کې راشي، یو څو ورځې هغې باندې اکشن واخلي، خو بیا هغه خبره چې کوم دی هغه مونږ له داسې هېره شي چې مونږ هغه دریاب تا لاو کو کومنګ وګورو. پالې کې چې کوم چیر لفټ واقع راغل واغې نرستو په یو هفته کې ټول څومره چې دغه زنګوګانې وي هغه بند کړي، خو کله چې وخت لږ تیر شو نو بیا هم هغه زور سیستم روان شو. په دې باندې انتظامیه والا نظر پکار دی، دا د انتظامیه ذمہواری ده چې هغوی په دې باندې نظر وکړي او دغه قسمه چې څومره اداری دی عمارتونه دی اداری خصوصی طور باندې مانیٹرنگ کی چې داسې واقعیات مخې ته بیا را نشي. تاجرمن صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، طبیعت په تاسو امید لرم چې ښه به وي. نو ستاسو طرف ته هم راځم، نو هغه مخ کې ما دا دوه خبرې وي چې کم یو خدای دی وائرس وائرل انفیکشن چې کوم دی هغه والی سره او بل دا پیښور چې کوم واقع شي دا یقیني طور باندې دا ډېر افسوسناک واقع وا. نو ما وی چې زموږ چې کوم ناظرین دي موږ چې کوم اوري هغه په دې خبره باندې خبردار کو چې هغه هم خپل په چاپیر چل کې دغه شانتي په عمارتونو باندې په دغه شانتي مدرسو سکولونو باندې نظر وساتي او دې سره سره چې کوم وائرل انفیکشن دی د هغه بچاو لپاره هم هغه احتیاطي تدابیر چې کوم دي هغه اوکی.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بالکل سواتی صاحب بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، امید ساتم چې تاسو به هم بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. او څنګه تاسو خبر وکړله رسو مطلب رسلو خبرې چې کوم دی یو سات ډسکس کړلې د پیښور کې چې کومه دغه واقعې راغله د سکول یقینا ډېر زیاته افسوسناک واقعې ده. دا تقریبا د دیرش تونه سیوا ماشومان چې کوم دی هغه شهیدان شوي دي. او سواتی صاحب یو خبره بل ده هم ده چې تقریبا د یو کور درې رونه چې کوم دی یا درې ماشومان چې کوم دی هغه پکې هم شهیدان شوي دي. نو ډېر زیاته افسوسناک خبره ده. تاسو خبر وکړله شهر انتظامیه له پکار د دې چې په دغه باندې کړي نظر وساتي. داسې عمارتونه چې هغه د خسته حال شکار وي، داسې عمارتونه چې هغه بالکل ډېر زیات نو هغه باندې کړي نظر چې دغه چې کوم دی هغه شفټ کول پکار دي. دا خو دې کوم چې هغه انتظامیه دی یا دغه رنګ د سکول چې کوم مشر دی، پرنسپل دی، وایس پرنسپل دی، دغه هم دغه ذمہواری جوړیږي چې خپل ماشومان داسې په بلډینګ کې انرولمنت کی چې هغه عمارت یا هغه کوم دغه د بلډینګ دی چې هغه بالکل صحیح وي، ټیک وي، هغه د نقصان باعث چې کوم دی هغه جوړ نشي. تاسو یو بل خبره دې کوم ایډ کړل سپتی صاحب کوم ګورو ډېر بلډینګونه هغه داسې هم دي چې هغه تقریبا پنځه شپږ چته دي. نو دغه کې واړه ماشومان کوم چې په نرسري کلاس کې وي، کې جی کلاس کې وي، فرسٹ کلاس کې وي، نو هغه بر کوم چې اخرنی چته پاګه کې هغه ته سبق خو دې کېږي. په کار دا چې دغه ماشومان خوړمبې خو داسې بلډینګ کې هغه خپل ماشومان د خپل نه دي. په کار چې مطلب دغه ځکه سکول انسان کولاو کې خو بیا کې ان کې سکول وی هم په کار دا چې دا واړه ماشومان دا بالکل په ګراوند فلور کې چې دي موجود وي. د تبا ماشومان چې کوم دي هغه تبا تکلیف نه وي. اکثر دلته د سپورې سوتې سب د لفټ د صورتحال چې کوم دي هغه نشته دي کنه. لفټ بالکل په بډګرام کې هغه موجود نه دي. نو ماشومان چې کوم دي اړتیا تکلیف نه پکار دادا چې په ګراوند فلور کې دغه ماشومان هغه موجود وي. د سره سره سوتې سب تاسو یو بل خبر هغه هم اېډ کړل د منګای ول سره. نو واقعي منګای چې کوم ده هغه ډېر زیات ده. روز به روز زديده پاره احتجاجات چې کوم دي هغه د پاره خلک چې کوم دي کم اپوزیشن کې دي هغه د دې پاره کوششونه چې کوم دي شروع کړی دي. سپیشلی زبر د جماعت اسلامي خبر او کوم نو هغه دي کې ډېر زیات چې دي هغه پېش دي. کله چې هم جماعت اسلامي هغه د کله ډیزل ګران شي یا دغه رنګې اوړه ګران شي یا د دین علاوه کرایانې ګران شي نو هغه چې کوم دي هغه ډېر زیات اکټیو نظر باندې راځي. خو بجای اغه ریټونه کمیدل اغه روز بروز زیاتیږي. سوال دا پیدا کیږي چې آیا د جماعت اسلامي آیا د سره چته ملاو نه دي؟ آیا د سره مطلب صرف براینم اغه احتجاج کوي او اندر کې کوم دی اغه یو بل سره ملاو دي؟ ځکه چې کله هم جماعت اسلامي احتجاج کړی دی ریټون کوم دی اغه روز بروز سیوا شي دي. نو سو دې سب کوم ګورو د منګای کوم دی اغه ډیر زیات داسې حالات جوړ شي دي. تقریبا نن سبا تاسو ګورئ د وړو بوجه کوم دا اغه د 7000 نه اغه تجاوز کړی دی. دغه شنه تاسو ډالډي ته وګورئ مطلب کوم چې گی ورته لیکيږي هغه ته وګورئ دغه رنگ چینه ته وګورئ نو ټول چې کوم دي ریټون ډېر زیات اسمان سره هغه خبرې کوي. آیا واقعي دغه منګای چې کوم دغه موجود ده یا دا مصنوعي منګای چې کوم ده هغه راوسته ده؟ اکثر داسې هم کېږي سواتی صاحب چې ډېر زیات ډیلران چې کوم دي سپیشلی نو هغه داسې طریقه کار کړی د مال ځان سکه ستور کړی وي ذخیره اندازه چې کوم ده هغه کړی وي او سو ټایم د پاره سره وخت د پاره دغه کوم مال چې دغه رکاو کی هغه د وجنه په ملک منګای چې کوم ده هغه جوړ شي او ریټون چې کوم دي هغه سیوا شي. بیا چې کله پته ولګي چې یاره زموږ د ټارګټ هغه پوره شوی دی.

0: خپل ټارګټ کمېدو لپاره بیا شروع کی چې موږ ټارګټ خوالي پوره شوی دی. بیا چې کوم دغه لږ دغه ریټونه کې کموالی راوري خلک چې کوم دی بیا هغه مال اغستلو باندې شروع شي نو هغه بیا هم فایده چې دا هغه راځي. نو په دغه باندې خبره کول په کار دی چې آیا واقع دا مهنګایي شته دی یا نشته دی. انتظامي لوم په کار دا چې په دغه باندې کړي نظر وساتي. او دغه رنګه زموږ دا مهال چې زموږ آواز اوري او څوک دا مهال موږ د فیسبوک د لارې ګوري هم نو هغه لوم په کار دی چې یاره خپل پرچار پیچر کې وګوري داسې خلقه کوم چې هغه په معاشره کې بدونانی په پلاوي داسې خلقه موجود دي چې هغه خکله تکلیف ورکي هغه موږ کړي نظر ستل پکار دی. دغه رنګه په معاشه کې کوم داسي حالات جوړ شي ودي چې سره زیاتی کیږي هغه سوداګر کوم دغه ته ګران ملاويږي هغه له پکار دی چې بالکل دغه هغه شاپ کیپر چي دغه په حق کې دغه چي دی او کې دغه کمپلینټ چي دغه او کې نظامي ته دغه شکایت وکي چې هغه باندې دغه عمل درامد کړل شي چې ان کیس هغه داسې کار بیا دوباره په ان فیوچر کې هغه نه کوي. نو سده سب حالات کوم دي هغه د وډګرام سپیشلی ډیزل خراب دي احتجاجات کوم دي هغه ډیر زیات روان دي اوور آل پاکستان کې. جی سدی صاحب سب پاکستان کې چې کومالات روان دغه احتجاج کوم شروع وته
1: تاجرمان صاحب کومنګ ګورو څنګه چې تاسو د وړو خبرو کړه د وړو بوجه چې کوم دغه 7000 یا بد کم زیاتې خدغه وړو چې کوم دي دا چې کوم خدای لانګ مارچ اعلان شوی هغه نه مخکې 25000 باندې وړو بوجه وا
0: جی جی
1: او بیا چې کوم مخکې لانګ مارچ او هغه ځکونو دغه اوړه ډایرکټ چې کوم دی هغه 7000 ډالر لږه چې پنجاب نه دا
0: سپلای کیږي
1: غنه مو چې کوم ترسیل او د اوړو چې کوم سپلای واغه بند وا خو اوس خو په کار دار چې څنګه په صوبې کې ایمرجنسی لګیدل لا ګورنر راج لګیدل دی او وفاق په دغه بند لګیدل دی نو په کار دار وفاق د بارا چې هغه صوبې ته غنم چې کوم دی وړو چې کوم دی وافر مقدار کې ورسی چې دغه دا وړو چې کوم بحران دی کوم چې مینګ ګرانشي دی چې دا ریټونه واپس راشي ځکه چې وړو هغه شیز دی چې هغه نه بغیر د انسان گزاره نه کیږي
0: بالکل
1: او دا په خوراکو کې هغه قسم دغه دی ذخیره ده چې د دې استعمال هم زیات دی په کار دا ده چې د وړو او د روجو او د سره سره د آیل چې کوم دی دغه قیمتونه چې کوم دی هغه کم کړی شي چې زمون چې کوم غریب خلک دي مزدورکار خلک چې کوم دي چې هغه کور چوری چې کوم دی هغه د بندیدونه بچي او هغه چوری چې کوم دی هغه دغه شانتي بلې پاتې شي ځکه کوم به وګورو نو مزدور سړی زر نه واخلې او په دغه دیاړې کې خدای مکا کچې دغه مزدور کار سړی په خپل نه جوړ شو یا کور کې څوک نه جوړ شو نو هغه چې لاړ هسپتال ته ماته سمخې دا خبر وکړه چې په هسپتال علاج چې کوم دی هغه دومره ګران شوی دی چې هغه بار یو ټیسټ وکړي زر 1500 روپۍ چې کوم دی یو معمولي غونډه ټیسټ دی بیا دغه سره که ته میډیسن اخلي دوه درې زور نه کم خو میډیسن شته دی نه میډیسن دومره ګران کړ دی چې د هغې اړو سه حساب نشتی او دغه سره سره بیا خو صرف اوړه ریجی خوندې کنه نور هم د کور ضرورت دي نو دا ټول ضرورتونه چې پوره کول یقیني تور باندې ډیره ګرانه ده نو حکومت له پکار دی چې هغه څنګه چې د مهنګای چې کوم له روان دي
0: بالکل جی
1: باندې
0: اسوالي سب خبرې په خدي مزور والے حکم کا خلک کال کړو بالکل داس خبرې سکپ کوي کال سیده لازم نه خله څنګه نن دی له موقع چې دغه ورکو
1: السلام علیکم
0: السلام علیکم جی وعلیکم السلام ازما په خیال دي سر زمغه خبرونه شلي ګران ادونکو تاسو مونته په پروګرام کې کال کولی شي او خپل خبر هغه سره ډیسکس کول شي تاسو په علاقه کې داسې حالات روان وي چې هغه تاسو ګوري چې را د ټیک نه دي څه قسمه مسله وي هغه د منګای مسله وي یا د غرنګ د ابو مسله وي د روډونو خراب خراب وي یا د غرنګ سودي سب کوم ګورو د زناورو چې کوم دي هغه ته مطلب بيماري چې د غلګي کنه زناور چې کوم دي دغه خیال نه ساتل کیږي هغه نه مطلب چاره چې کوم ده هغه ورته کم ورکول کیږي خیال ساتل هغه پکار دی څنګه
1: بالکل
0: نو پکار دا چې دوی موږ سره خپل خبره کال دلاره هم او دغه رنګې د میسیجز دلاره هغه هم هغه شریکه کی کالینګ نمبر زموږ ځان سره یاد ساتي 0309 711 8899 0309 711 8899 0379 00 88 99 په دغه شمیره تاسو کالز وغیرہ کول شي میسیجز تاسو به په 85 83 باندې هغه د پروګرام سره جوړیږي. د دې نه علاوه دغه پروګرام چې کوم دی تاسو په فیسبوک باندې هم روان دی نو کمنټس لارې هم تاسو سره په پروګرام کې غړون کولی شئ. دغه پروګرام لاو کتلو لپاره به تاسو فیسبوک اپلیکیشن اوپن کوئ سرچ بار ته بځي هلته به ټایپ کوئ ریډیو آمن نیوز نیٹورک بډګرام. ریډیو آمن نیوز نیٹورک بډګرام چې کله تاسو ټایپ کوئ نو زموږ افیشیلی پیج ریډیو آمن نیوز نیٹورک بډګرام دا به تاسو مخې ته راشي. نو اوس دغه پروګرام چې کوم روان دی عوامي عدالت, نو دغه پروګرام چې کوم دی بالکل براه راست هغه تاسو کتللی شئ او بیا خپل کمنټس چې دي هغه خپل رائے چې ده هغه مونږ ته په کمنټس کې لیکلی شئ. تاسو کوم کمنټس وي هغه به د پروګرام سره جوړیږي. دغه پروګرام څنګه تاسو ساتي سه په پروګرام په آغاز کې هم وویل چې دا هفته کې یو ورځ وي دغه جمعرات پورس باندې د سرور بجو نه والے تر پنځو بجو پورې دغه پروگرام صرف او صرف دغه مقصد د پاره وړاندې کیږي چې ساسو په چار پیچل کې ساسو په علاقې کې ساسو په چمگاون کې چې څومره مسائل موجود دي, کغه د تعلیم مسائل دي, کغه د هسپتال مسائل دي, کغه د روډونو مسائل دي, یا د غرنګي کغه سم مسائل هم دي, نو تاسو هغه مسائل هغه مو سره ډیسکس کولی شئ. نو بالکل جی کم زرای تاسو ما خو درې دي دغه زرای سره تاسو په پروګرام کې هغه مو سره ګډون کولی شئ. اوس ورته خبرې خو زموږ ډېر روانې دي. از یو خبره بل دي کې اډ کما د ماشومانو چې کوم دي هغه ډیر زیات ماشومان انداسې دي. سواتی صاحب هغه موږ ګورو نغې پار په بازارونو کې او دغه رنګې په ډیرانونو کې چې کوم دی هغه دغه سیزونه هغه ټولوي, مطلب کباړ کار چې کوم دی هغه کوي. نو به خبره خدا دا یو خو مطلب د انسان حالات داسې وي چې والدین نه وي, والدین وفات شوي وي, دغه سره پرستوک نه وي, نو بیا هغه ډیر د مجبورې نه دغه کار ته چې کوم دی هغه طرف ته چې کوم دی مایل کیږي, دغه طرف ته چې کوم دی هغه راضي. اوس یو کس داسې دي چې دغه والدین موجود دي, دغه سر پر سربراهان چې دی هغه موجود دي, او دغه باوجود هغه بیا دا کار کوي, نو دا سوالیا نشان نه دي زموږ په دې علاقه باندې.
1: تجرمان صاحب بالکل څنګه چې تاسو وی یقیني تور باندې پکار دارا دی لپاره ادارې هم شته دی, په ادارو کې بیا سټاف هم دی, تنخواګانې اخلي, ادارې چلیږي, خو کومنګ وګورو بلې غاړتا د ادارو کار چې کوم دی هغه کار مونږ تخکاری نه. څنګه چې تاسو وی ماشومانان په ډیرانو کې ګرځي کباب ټولی, او دې سره سره کومنګ وګورو زموږ چې کوم بازار کې دوکانونه دي اوټلې دي یا دې سره تړلي نور هغه ټی دي, په دې باندې هم ماشومانان چې کوم دي هغه مصروف دي, کار کېږي, هغونه مشقت اغېستې کېږي. کالر دې هغه طرف ته بیا خبره کوم.
0: صحیح دی جی, بالکل زما په خیال دي سره سیګنل مسله ده. کال چې کوم دی هغه ډراپ شي تاسو کوشش په 0997310400 باندې هم هغه کولی شي, په 0997310400 باندې هم هغه تاسو کالز کولی شي, او په 0309711899 باندې هم تاسو کالز کولی شي. ګورو کال باندې سګ دی او د چرته نه دي. جی سوتی صاحب زما په خیال کال چې دی هغه بیا ډراپ شولي. بهرحال خیر موږ به خبره چې کوم ده هغه به جاری ساتو. نو څنګه سوتی صاحب دا کومګو ګورو دغه رنګه پوټولو کې په دکانونو کې واړه واړه ماشومان د 12 کالو د 15 کالو ماشومان چې کوم دي هغه موجود وي, هغه نه کار چې دی هغه غستل کیږي, کار هغه نه زیات غستل کیږي, او د هغه شانتي معاوضه چې کوم ده یا هغه شانتي دی اړ چې کوم ده هغه نه ملاويږي. نو لومبي خو په دې باندې خبره پکار ده چې آیا د انتظامیه څه د پاره ده, آیا په بازار کې د څه لپاره ګرځي, د دې د باره کې معلومات نشته. چې په دې دوکان کې ماشوم وړي کالک دی کار کې انکیس کار کی هما, او کار کول په کار نه دی هغه د پاره, که انکیس بیا کار کوي هما نو هغه له پورا دی اړ چې کوم د ورکوټ په کار دی. جی سوتی صاحب
1: بالکل تجربه صاحب څنګه چې تاسو وی یقیني تور باندې دا چایلډ پروټیکشن یونټ چې کوم دی دلته پروګرام کې هم شته دی.
0: جی جی,
1: او دغه کار دغه دی چې کوم ماشومانان بار ګرځي دغه شانتي او هغونو مشقت اغېستې کېږي یا د سکول نه بار دي, نو هغه ماشومانانو حفاظت کول یا هغوی چې کوم دي هغوی سره چې کوم دغه کېږي جاتې کېږي د هغې ازاله کول دي. خو موږ وګورو څنګه چې ما وایي زموږ ادارې هغه دي چې هغه ادارې موږ ته په ګراؤنډ باندې کار نه ښکاري, په دغې وجه باندې څنګه چې تاسو وایي زموږ ډېری هوټلې داسې دي چې په هغې کې ماشومان چې کوم دي کم عمره هغوی نه مشقت اغېستې کېږي, کار اغېستې کېږي, او صرف دغه دنده چې هغوی کار کوي بلکې هغوی ته د کار معاوضه چې کوم د هغه حساب سره نه ملاویږي په کار دادا. دا خبره موږ بار بار کو, خدای دې هغه ماشوم دی, هغه ځوان دی, هغه مشر دی یا هغه کشر دی, یو سړی چې سړی کې تا سره کار کی, تا خدای پاک وس راکړ دی, استطاعت دی, ستا دکان دی, ستا هوټل دی, ستا کاروبار دی, او تا سره چې کوم تړلي خلق دی کار کی, نو تاسو له پکار دا دی چې هغوی چې څومره ضروریات دي د هغې خیال وساتئ. اوس که ته یو ماشوم له 500 روپۍ دیاړي ورکوي, نو 500 روپۍ دیاړي باندې هغه ماشوم خپل ګډه نشي ساتلی, نو هغه به کور سو ساتي, او یقیني تور باندې دغه قسم چې کوم ماشومان دي دې کې زیات تر هغه دي څنګه چې تاسو وي یا پلار چې کوم دی هغه وفات شي یا چې د بیماری په دغه وجه باندې هغه دغه ماشوم چې کوم دی هغه کار د پاره ریخی نو آغا وقت کی که داغ ماشوم تا صحیح داغ ملاونه شی سلا نو یقینی طور بندی دا دنیا کی خو جو یقینی طور بندی اسی بھی نقصان دے خو آخرت کی هم باغ خلقنا پختنه کیږي چې کوم خلق سره دغه ماشوم کار کی د کم د خلقو د چترای لاندې دغه ماشوم ناغوینه بعد د پختنه کیږي ځکه چې هر انسان چې کوم دی هغه مکلف ته جواب دی دی هغه خدای پاک ته جواب ورکی چې څه کی نو پکاته راځه به دغه وایم چې زمونږ څومره صاحب ثروت خلق دی او هغوی سره سوک کار کی پکار دادا چې هغوی سره مرسته وکړي تاون وکړي او دې سره سره یو خبره بله چې څنګه مونږ شروع کې وی چې مهنګایي چې کوم دغه ډېره زیاته ده متوز مخکې خدا وه چې کوم غریب خلق وو هغه به پریشان وو اوس خدا ده چې کوم سفید پوشه خلق دی متوسط طبقه ده هغه هم انتہائی پریشان ده د مهنګۍ د لاسه حالات چې کوم دی هغه رس تر رسه خرابي طرف ته روان دي سمیږي نه کوم شیزونه چې ګران شي دي هغه نور ګرانېدو طرف ته روان دي د خلقو امید خدا او توقع خدا وه چې دغه ریټونه چې کوم برته ختللي دا به واپس راشي خو پاکستان شاید هغه ملک دی چې په دغه کې ریټونه بیا واپس نه راځي نو په دغه وجه باندې خلق چې کوم دی هغه په لړزان کې دی تکلیف کې دی په مصیبت کې دی پریشانۍ کې دی هغه خلق چې کومو خلقو گزارا کیږي د هغوی څه وسایل شته دی د هغوی څه نوکري شته دی د هغوی څه کاروبار شته هغه خلق پریشانه دی او چې د کومو خلقو کاروبار نشتی روزګار نشتی وسیله نشتی نو د هغه خلقو به څه حلي دغې وجه باندې زه به هغه خلقو ته ومه وایم چې کوم خلق له خدای پاک استطاعت ورکړ دی او هغوی په چاپیرچل کې داسې خلق دی چې هغه سفید پوشه خلق دی متوسط طبقه والا دی او دغه بحران کې هغوی شدید معاشی بحران شکار دی نو هغوی سره مرسته پکار ده تعاون پکار دی اورېدل پکار دی ځکه چې دغه مرسته دغه تعاون چې کوم دی دا به پکار راځي.
0: بالکل سپدې سره تاسو خبرې وکړل یقینا پکار ده چې هغې سره مرسته وکړل شي هغې سره تعاون هغه وکړل شي ځکه سپدې صاحب کوم ګورو دا داسې خلق دی سفید پوشه چې دوی چا نه مدد چې دی هغه نه غواړي دوی چاته لاس چې کوم دی هغه نشي نیسلی نو انسان له پخپله دغه سوچ پکار دی فکر پکار دی غور پکار دی کوم داسې دغه خلق دی مالدار خلق دی چې هغې سره مرسته وکړي. نو سپدې صاحب کال روانې بالکل زما خبره کټ کوي.
1: السلام علیکم.
0: السلام علیکم جی. ہلو ازما خیال چتا سنگ مسئلہ دا سوادی صاحب. بالکل جی کدا سے تم کا آواز راضی تاسو خپل خبر مسر شریک کی پلیز. بالکل جی سوادی صاحب تاسو خیر ماده دا کہ ز لرپم جی. بالکل ګران ودن کو تاسو سره بپرو کی گډون کول شي. کال دل رحم میسج دل رحم کالنگ نمبر 0309711899 0309711899 باندې تاسو کال وغیرہ کول شي. میسج غل وچ السلام علیکم سوادی صاحب څنګه لخی تاسو او ټول مینوالو ته سلام. ز عبدالمحسن یم. عبدالمحسن ډیر زیاته مننه کو خوشاله راته چې هغه اوسې تاسو ډیر زیاته مننه دا میسج کول تاسو کوم کال راځي ګران اردن کو آپ 0309711899 0309711899 ورسره ورسره میسجز تاسو ته هم کولی شئ. میسجز په 85-83 باندې به تاسو د پروګرام اسه هغه جوړیږي. نو بالکل سادی صاحب زموږ خبره چې کوم دغه دغه دی اول سره روانه کوم چې سفید پوشه خلق دي چې هغې سره مرسته وکړل شي تاون وکړل شي خو دغه خبره دا بله هم ده سادی صاحب اکثر خلق دغه زکات خیرات صدقات چکم دی هغه صرف د روزی میاشتې کې ورکې د رمضان میاشتې کې ورکې پکار نه دا چې مده د نور میاشتې کې می دی د یولس میاشتې چې په دغه کې هم خلکو سره مرسته وکړل شي صرف رمضان ته خو به خدل نه دی پکار صرف دغه کوم چې بابرکت میاشتې صرف دې د خو به خدل نه دی پکار بلکې د نور چې کې

0: انسان ژوند هر لمحه هر وخت هر ورځ چې کوم دا د مرستې د تعاون طلبګار او حقدار ده.
1: بالکل جی.
0: پکار دادا چې څنګه موږ مخکې ووی کمو خلقو له خدای پاک وس ورکړ دی صاحب استطاعت خلق دی هغوی له پکار دادی چې هغوی کال دولس میاشتې دا خدای په لاره کې خرچ هم وکړي هغوی په چاپیریال کې چې کوم خلق دی بېوسه دی بېکسه دی مجبوره دی لاچاره دی هغوی سره مرسته وکړي ځکه چې دغه مرسته کول چې کوم دي دا دغه شانتین دي او تاجرمان صاحب یو سړی له خدای پاک مال ورکړ دی او هغه خپل دغه مال واغسته دی خلکو له خیر خیرات کې ورکړي دا مال به ختم شي بلکې دغه مال چې کوم دي دا به ډبلیږي
1: ځکه
0: خدای پاک په دنیا کې هم په هغه مال کې برکت اچي او په آخرت کې خو یقیني طور باندې دغه اجر ثواب چې کوم دي هغه به ورته ملاویږي نو په کار دادا چې کوم خلکو له خدای وس ورکړ دی هغوی خپل په مال کې دغه د خلکو حصوم وکړي چې کوم خلک د هغوی په ګاونډ کې د هغوی په چاپیریال کې بحران ښکار دی مہنگائی دا د هغې په جرنده کې هغه خلق دلکیږي نو هغه خلکو سره تعاون مرسته پکار ده نو که موږ وګورو زمونږ دین چې کوم دی هغه موږ ته هم دغه مرسته تعاون ښي او معاشره چې کوم ده معاشرې کې هم پکار ده چې خلق یو د کور په شانتی د رونو په شانتی یو ځای پاتې شي او کم خلق چې غریب دی وسې نشتی هغوی سره مرسته او تعاون وکړي.
1: بالکل جی صاحب یقینا بالکل تاسو ډیر زبردست خبره چې دا وکړله خودی کې یو خبره بل دا هم د سواتی صاحب کا مونږ وګورو دغه د منګای ول سره سپیشلی غزې اډ کما چې خلق ذخیره اندوزی چې کوم دا هغه ډیره زیاته کوي سپیشلی کوم چې دغه ډیلران دی شاپ کیپرز والے دي نو هغه دغه ذخیره اندوزی کې کم از کم دوی نه پکې چې عوامو له ریلیف ورکی عوامو سره مدد چې کوم دی هغه وکي مدد دادی چې کم تاسو کې دغه مال موجود دی دغه مال چې کوم تاسو مارکیټ کې چې کوم دی هغه موجود وساتي تاسو نه دا یو خو مطلب مہنگایو مډیره زده ګرانه ده یو غشیز ملاوی گینا دغه رنګ تاسو ټماټر ته وګورئ ټماټر ریټ چې کوم دی تقریبا هغه سورزو کې 300 350 ته چې دغه رسیدو نن سبا تقریبا زما په خیال سره نن چې کوم ریټ چلیږي هغه 100-150 روپے ریټ هغه د فی کیلو ټماټر چې کوم دی هغه ته په بټګرام کې هغه ملاوی گی دغه رنګ تاسو پیاز ته وګوره 200 روپے یو کیلو چې کوم دی هغه ملاویږي یو خو مال موجود نه وي یو چې کوم دی هغه ډیر زیات ګران وي خو چې کوم دی ډیر زیات تکلیف هغه چا ورکړي وي هغه دی غټو غټو ډیلران چې څومره دي سپاتې سه هغه ورکي نو په کار دادا چې دوی خپل طرف نه خوښیز په مارکیټ کې دا موجود ساتي کنه که څنګه
0: بالکل تاجرمان صاحب څنګه چې تاسو وې یقیني تور باندې ذخیره اندوزی شلا ملاوت شو دا شونه چې کوم دی دا ټیک نه دی او اسلام هم دې ته خنه دی ویلي کومنګ وګورو کوم خلق چې ملاوت کین او پیغمبر اسلام دا فرمان دی چې دا خلق د مونږ نن دی
1: بالکل جی
0: دا ډیر غټ وعید دی او غټ کومنګ وګورو هغه خلق لپاره چې کوم خلق دغه کار کوي هغه خپل په غریبان کې سوچ پکار دی نو دغه سره سره کوم خلق چې ذخیره اندوزی کی نو یقیني طور باندې د دې معاشره باندې دغه د ذخیره اندوزی بد اثر پروزی په دې کې مارکیټ کې شارټیج راشي شارټیج سره ریټونه چې کوم دی هغه پور تلاڈ شی پدی وجہ بندی خلق تا ڈی زیاد تکلیفی نو انتظامیہ لہم پکار دادا چدا سی کمی موقع کی چکم ذخیر اندوز دی اغوی ذخیر اندوزی کی یا چکم مال دے اغا شاٹ کی نو اغوی لاخپل چکم وسائل دی اغا مخیتا راوڑیل پکار دی او دغا شانتی چکم ذخیر اندوزش لا یا نور ملاوٹ دی دی اغی روک تارم چکم دی اغا پکار دی خو بل اڑخ تک منگو گرو تاجرمان سے با
1: جی جی
0: کله به چې زمونږ په مارکیټ کې یو شی کم شي نو د خلکو د هغې ته دغه زیات
1: رجحان زیات شي کنه
0: رجحان زیات شي چې خلق وي اسې کې یو کیلو وړو خلق جیر دامه 15 کیلو وړلې یو هغه یره سم زیات شي یو رجحان هم زیات شي بل دا یو دغه ته نوم چیرې کېدې شي سال دا شی ختم شي بیا یې نه یا ډیر نور ګران شي نو دغه شانتی هم نه ده پکار ځکه چې د رزق او دا مرگ جن وعده چې کوم دغه خدای سکی دا دغه خدای کلاس کی دا نو دغه شانتی نشي کېدای چې یره یو خلق چې کوم دغه یو شی پټ کی هغه بسړې ته ملاوي کی نه دغه دلته بسړې مړ شي دغه شانتی نه کیږي خو پکار دادا چې کوم خلق ذخیره اندوزی کی هغه ل خپل په غریبان کی سوچ پکار دے چې هغه چې دغه کوم حرکت کی دا حرکت معاشره د پاره د انسانیت د پاره دا انتهایی مضر دی انتهایی نقصان دی دی او دې سره ډیر کورونه چې کوم دی هغه دا معاشی بحران نه چې کوم دی مخه کیږي
1: بالکل جی
0: دغه شانتی چې کوم ذخیره اندوزی دا د سره مہنگائی چې کوم لہر دی هغه هم پورته خیږي په دې باندې د معاشی سره چې څومره تړلي خلق دی خدای دی غریب دی مالدار دی متوسط طبقه

0: بلې هغه ټول متاثر کیږي، نو دغه شانتي نه ده پکار. ډیلرانو لا خپل په کردار باندې نظر پکار دی. کاروبار دا پیغمبري پیشه ده، دا چې ته کوم وخت کې د پیغمبر علی السلام په طریقو باندې وکې نو دا پیغمبري پیشه ده، ثواب دی، عبادت دی. خو کله به چې ته د پیغمبر علی السلام طریقو نه، شریعت نه لری لاړې، نو دغه ستا چې کوم کاروبار دی دا دنده جوړیږي، دا بیا عبادت نه دی.
1: بالکل،
0: دا یقینی طور باندې آخرت کې به درې پښتنو هم کیږي، درې به جواب ورکول لازم، ځکه چې دنیا چې کوم دی دا خو مکافات عمل لے.
1: بالکل،
0: چې موږ کو هغه به موږ ته دنیا کې هم ملاویږي او آخرت کې به یقینی طور باندې دا هغه جزا او سزا چې کوم دا هغه به هم ملاویږي. نو موږ کې هر کس لا د دې تیاری پکار دی، ځکه ژوند چې کوم دی تاج الرحمان صاحب هغه
1: ډېر مختصر دی،
0: مختصر دی، او چاته پته هم نشتی یاره چې کوم سړی په کوم ځای ناست چې دغه ځای نه دی پاسېدې شي یا کنه.
1: صحیح، بالکل.
0: نو دغه وجه باندې مونږ کې هر کس لا په خپل گریبان کې قتل پکار دی چې مونږ سکو په دې کې د خدای رضا څومره ده، د پیغمبر اسلام طریقې څومره دي، اسلام څومره دی، شریعت څومره دی، او د خلقو دې کې سہولت څومره دی.
1: بالکل سپتی صاحب، یقینا تاسو ډېر اسلامک پوینټ اف ویو سره خبره وکړله، نو خبرې خو ډېرې زیاتې دي او پکار ده چې په دغه باندې عمل وشي. عمل درآمد چې کوم دی هغه کول پکار دي، عمل سره چې کوم دی هغه به بدلاو راځي. صرف خبرو سره سپتی صاحب زده وایم چې موږ صرف خبرې کوو، تاسو دې خبرې کوئ او دغه ټول خلک چې موږ یې خبرې کوي، نو خبرو سره صرف کار نه کیږي، بلکې دا خپل په عملی جامه کې راوستل دي، نو پس دغه چې کوم دی دا مسایل هغه حل کېدل شي. سپتی صاحب، یو خبره به زده کې بل اډکمه کوم ګورو په پروګرام کې صرف دا مسله ده یا دا په اوورال په پاکستان کې دا مسله ده؟ کله چې نرخنامه هغه چا یو شیز نرخنامه ده، هغه چې کله ایشو شي د یو شیز نرخ چې کوم دی هغه ایشو شي د ګورنمنت لخوا، هغه باندې عمل درآمد چې کوم دی هغه بالکل نه کیږي، او مارکیټ کې بالکل سرګن چې کوم دی هغه دغه شانتي ګران شیزونه چې دی هغه خرڅیږي. زه به تاسو ته یو مثال چې دغه درکړم، د سلندر چې کوم دی تقریبا یو میاشت مخکې، آی تھنک یو 45 ورځې مخکې، د سلندر ریټ چې کوم دی ډایرکټلی د حکومت لخوا چې کوم ریټ جاری کړل شوی 4200 روپے، 4300 روپے، یا نه 4200 نه، تقریبا 2900 روپے کوم د حکومت ریټ چې کوم دی هغه راغلو، او هغه ګیس چې کوم دی په 4300 روپے، 4400 روپے، ایون په 4500 روپے چې دی هغه هم شوی دی. بالکل، د حکومت چې دی یا لوکل انتظامیه چې کوم ده هغه موجود ده، او د هغې باوجود بیا داسې ګران چې کوم دی هغه شیزونه خرڅیږي، او هغې باندې هغه نخنامې باندې چې کوم دی هغه عمل درآمد چې دی هغه نه کیږي. سعودي صاحب، تاسو وایئ چې آیا دا صرف د بډګرام مسله ده یا اوورآل د پاکستان یا د دنیا مسله ده؟
0: تجربه سے منگو گرون په پاکستان کې خو یقیني طور باندې څنګه چې تاسو وې نرخنامه جاری کیږي، خو په دې باندې عمل درآمد ډیر کم ښکاري، او هغه ځای کې به زیات ښکاري چې کوم ځای کې خلقو کې خپل شعوري خلق خپل تپوس کولی شي، نو هغه ځای کې په دې باندې عمل درآمد بیا کیږي، زور زبردستی سره هم کیږي، او خلقو کې اویرنس پیدا شي، نو خلق په خپل هم دې باندې عمل درآمد کی. خو څنګه چې زمونږ کم بیکورډ ایریاز دي یا ډسټرکټ دي، نو په دغه ځای کې په دغه نرخنامه خو جاری کیږي، څنګه چې تاسو وې دلته زموږ بډرام کې هم هر ورځې د سبزای د فروټو او د سره سره د چرګانو چې کوم ریټ لیست هغه باقاعده طور باندې هر روز جاری کیږي، زموږ مخې ته راځي، په دوکانونو کې هغه پروت دي لګېدلې، خو په هغه باندې عمل درآمد نه ښکاري. که انتظامیه ته وای نو انتظامیه وي خلق کمپلین نه کوي، د خلقو ذمہواري ده چې خلقو باندې ګران شي خرڅیږي، نو هغه دې راشي کمپلین لیکي، موږ به د هغې مانی عمل درآمد وکړو، اکشن به واخلو، جرمانه به ولګو. خو ما ته دا داسې نه ښکاري چې دا خبره به په دغه طریقې سره اخلاص شي او دغه خلق چې کوم دی دا بریو ذمه دي، بلکې زه به خدا ووایم چې دا د انتظامیه ذمواري ده چې هغوی په ورځې کې یو ځل، دوه ځله یا درې ځله کم از کم دغه بازارونو کې چې کوم د فروټ سبزی بازارونه دي یا د چرګانو بازارونه دي، مارکیټونه دي، په دغه مارکیټونو کې هغوی ورځې کې دوه درې ځله انسپیکشن کی، ګرځي را ګرځي، چیکینګ کی، نو هغې سره به دکاندارانو میریږي، په ریډ باندې به عمل درآمد هم شروع شي، او خلقو ته به ریلیف ملاویږي. او که دغه شانتي چې خلق به دغه کې کمپلین به کی، هغه باندې عمل درآمد کیږي، نو څنګه چې دا خبره تاسو معلومه ده او موږ هم دا خبره دغه سره پیژنو چې زمونږ په معاشره کې او بالخصوص زمونږ په بډرام کې شعور چې کوم دی هغه ډیره زیاته کمی ده، خلق چې کوم دی هغه دغه شي نه لري تختی، یا خو یریږي یا خو پته نه لکه، او اکثر پکې داسې چې هغوی ته ریډ لیست هم پته نه، نو په دغه وجه باندې کمپلینټ چې کوم سایټ دی دا اوسه پوری سوړ روان دی سوس روان دی
1: نو سوري صاحب د دې لپاره خو چې کوم د زموږ کوم پروګرام دی پلیټ فارم دی دا خو بهترین پلیټ فارم دی بګو دی راغله لشي موږ خپل کمپلین کول شي دغه تصویر خو نه کاری کنه دغه صفته خو نه لګي کنه یار چې چا کالز کړ دی کوم ځنه کال کړ دی څوک کالز کوي څه خبره کوي نو دغه په کار د چې موږ خپل کمپلین چې خپل شکایت کوم دی اوس سره درج کی سو دې صاحب خبره دی زیات روان دی کالم را روان دی کال به خلګورو پلان باندې سره څوک دی کوم ځنه السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تاج جیسن اللہ خی
1: خیر خیر دجدا سخی جون مخروان دے
2: خیر خیر تو ساتھ چے تو سلام ہویا دا پس خبر او کلا تا ساتھ چے دوڑ دا خبر او کلا کنا یمون دا دو زلی چے کمیری تر غر او بد اکرام دا کد جامعہ دا غم دا کس حل او کمن حوان دا غم دا کس حل دا دن معاملی چے کمینو دا کو پولیس کی جنہیں اولس تخلا کہیں اولس ہم دغه حل او پولیس ہم دغه حل لو که سروان نه
1: ا بالکل مطلب عوام کوم غلطی ده دغه رنگ په حکومت کوم غلطی ده کنه
2: تو لگا خیشات دیکھا اس مالا پورے یل تھڑے لگام میں کی چلے تو پی گم یارا لگ رانی کی تک نہیں داڑا یا خم راوڑم جان سارا بل سوری تدا سوٹنے کے شیارا دا بل یا با دمارا گاوانڈی دا سی یا با دا شاکر مخلق دا سی جانا ناہی تو ہمون سوٹنے تو غریب
1: مطلب پکار دادا چمنگا لگاتا خبر ہے لگانو یو کلو مال پکار دینا دڑے واخلما خود مسئلے حل نہ دیکھنا مسئلے حل بدائے بھی چتالا مطلب یو کلو پکار دی تنیم کلو واخلے مارکیٹ میں دوں پروزی کا نا مارکیٹ چکم دے اغبا ڈاؤن طرف تھا آگا چکم دے اغبا رو رو مطلب ڈاؤن کی نا
2: بالکل خبر ہے معلوم کو او نن چې کوم دې زمونږه انتظامي او الحمدلله دا چې دا چې هغه لوم سړي شو لري دا نه
1: صحیح صحیح دا ته وایا تاسو له مطلب چې ته چاشیز په بازار کې ګران نه درا کړ تاسو خپل نخنامه چک کوي کنه چک کوي کله شي ځخله
2: اغا شری خبره کو په دای کې نه په شیر کې نه په پاو کې وي نه
1: مطلب دا کته لکه کار کوي کنه خپل کارو کې لکه انسان زان دا پارا دا غوریجی اخلی یا اوڑا اخلی کنا یو زکی بابو جائے مثال کے طور پر 4000 روپے کی دا ٹھیک دا بل زکی بگا 42 روپے کی بھی بل زکی بگا 41 روپے کی بھی بل زکی بگا 39 روپے کی بھی وہ سی مطلب تو وہ دیکھ بھائی چیز کمی ہوا خلما ظاہر خبر دم گو 39 طرف تا برازو منگا بالتا 39 کے والو خوا کے بابو جائے دائی کہ وزن کم وی اب 38 کلو وی اگر 39 کلو وی اگر 37.5 کلو وی نہ 2 کلو یونیم کلو یونیم کلو پتہ اڑو پتہ کہ لگی ہوں نہ 40 کلو بو جائے کہ دچا تلی لی دی دکشن ڈائریکٹ لی اگو چتے کنا دی دکانداران مدا سی کہ تلی دی چاگی مطلب دا اڑ داسی ور کئی چیر تا سملا دی 40 کلو بو جائے چکم دا دی 38 کلو واچوے اگر مل والے تے وی لی وی کنا دی 38 کلو واچوے 37.5 کلو واچو چنگ دا حساب اگے سر وی اگے دا سر حساب نہ دی مطلب تا صبح بو جائے اخلے بگے اگے کلو حساب سر خبر وی کنا نو 38 کلو 37.5 کلو 38.5 کلو چکم دی اگے اخلی نو بل طرف یو طرف تا ہنگو مطلب ارزان رکھو بل اڑکتا دو کلو ریچ چکم دی یا اڑ چکم دیا کم رکھ
2: لکھا
1: والے صحیح تھا بس خوشحال رہتا ہوں نے خبر رکھا ډیر مننه کوم که به الله حافظ جی ساتي صاحب د دې هم دغه خبره ده چې عوام کوم غلطیاں موجود دي او دغه رنګي په ګورنمنت کې په تنظیمه کې هم مسټیک چې دغه شته دي ساتي صاحب ما چې کوم خبره دې سره په کال باندې ډیسکس کړل هغه دغه کوم ګورو نو اکثر په مارکیټ کې درې سلو قسمه ریټ چې دي هغه چلیږي یو کس کم ورکې نو هغه بل اړخ نه په وزن کې چې دي هغه هم کموالی کړی دي کنه نو زه دا وایم یو شی اور خو ګرام رکول پکار نه دي ان کیس ګرام رکین وی پکار دته چا وزن پوره وی نو دا کی دا یو دا چ کوم دی خبره چ کوم د مارکیټ کې غړي زته سرګرم ده
0: تجربه سه به ناپ تول کی کمی چ کوم نه دا خو په اسلام کې ګناه کبیره دی او ډیر غټ جرم دی
1: بالکل جی
0: څنګه چې تاسو وی زمون په معاشره کې دا څنګه کاروبار شروع دی چیز خور تا کاروبار نیم دا دنده دا چی خلق ستر کی توری تالا دوکارا کی سنگه چی تاسو وی دوڑو تروڑا چکم داگه که بدو کلو بدر کی انداغ سوک تلی خونا
1: تلی انداغ داریک لیم چی تلیل دی
0: اوڑی چکم منگا وڑ دی اروجی چی وڑی نو سوک چا تلیل دی آگا
1: بلکل
0: چی ناغوی سکی آغازه که کانتش تا دی چی آغازه که آغاز تامک کیو تلی چی دا دمر کلو دی خو بس تروڑا دا شل کلو دا دی سایختو کلو دا دا اس تلیل دی چی آغاز سو دی نو که کم خلق دغه کار کی نو دا یقینی طور باندې ډېر غټ ګناه دی، ګناه کبیره ورته ویل کېږي. او که موږ ګورو د حضرت شعیب علیه السلام قوم چې کوم وخت کې دغ شوی و او هغوی باندې چې سخت عذاب نازل شوی و، د هغې وجه چې کوم وخت دغه وه نابتالکمی هغو کوله، نو هغو باندې سخت عذاب نازل شوی و. که بلې غټه موږ وګورو زمونږ په دې مسلمانانو کې، زمونږ په دې قوم کې کم هغه ګناه دی، کم هغه حرکت دی چې هغه موږ
1: موجود نه دی،
0: کم هغه حرکت دی چې هغه موږ نه کو، نابتول کې کمی موږ کو، دوکه موږ ورکو، فراډ موږ کو، ملاوٹ موږ کو، ذخیره اندوزی موږ کو، هر هغه کار دی چې هغه موږ کو. خو صرف د پیغمبر علیه السلام دعا وه چې خدای پاکه زما د امت چې کوم دی دا معنی اجتماعي عذاب نه راولي او اجتماعي د هلاکت نه بچ ساتي. دا هغه دعا ده کنی نو که نور موږ وګورو نو موږ خپل د هلاکت څومره چې سامان دی
1: بالکل جی. اسواد صدیق یو خبر زبر ایڈ کما اگر سره بتاسو کتلی وی خلق عمرې نه راشي کنه او دغه د زمزم او بچ راوړي پاک زنه راشي او دغه ملاوت چې کوم دی هغه وکي او د زمزم او بچ کوم دی ملاوت کوي دا د زمزم او بدی نو څنګه دا زیاتې نه دی کدا سو دې دې ته کوم نظر مند ګوره بیا دې کوم دلته لګو کولو په وی غل د زمزم نوم چې کوم دی هغه ورکای هغه کوم دی چل چې دی هغه کوي فراډ چې دی هغه کوي نو زه دائم داسې چې کوم دی هغه نه دی پکار. بے شک داسې کم راوړ دی بالکل کم دی، لگ لگ ورکې یو ګټ ورکې، خو مطلب شي چې کوم دی هغه فیور ورکې.
0: نه ترجمان صاحب یقیني روپ څنګه چې تاسو وویل چې دا یو سړی دغه ځای بوتل کې اوباچي یا دا زمزم اوبه دي راغلی، نو یقیني طور باندې دا خپل هغه برم ساتي، برم خو دغه خیر پاتې بشي.
1: جی جی بالکل.
0: بلې غاټ ته وګورو دغه هم په یو قسم ډوک پوک کې راځي، نو دغه چې څومره قسم حرکات دي دغه نه موږ له بچ کېدل پکار دي.
1: ټول
0: مخ کې موږ خپل لزان نه دی آغاز کوچ یره موږ باغه کار کوچ کم کار کې د خدای رضا شاملې، د پیغمبر علی السلام طور طریقې چې کوم هغه پاره کې شاملې، او دین او شرع چې کوم دا پاره باندې عمل درآمد کیږي.
1: نو
0: دا چې هر انسان خپل د سر نه شروع کی نو یقیني طور باندې دغه معاشره چې کوم دا دا به خوالي طرف ته لاړ شي.
1: مطلب ځان بدلول پکار دي کنه سړی صاحب، مطلب موږ ستو پر خپل اسلام نه وکړي، ځان نه وی بدل کړي، نو معاشره هغه پوری نه بدلېږي. ځکه کوم ګورو هر یو کس دا کوشش کوي، هر یو کس دا خبره کوي یار دا معاشره چې دا خراب ده، معاشره کې مطلب بګاړ چې دا موجود دي، معاشره کې فلانی برایانه چې کوم دا موجود دي، نو معاشره کې دا برایانه یا دغه رنگي دا غلط حرکت دا راوست چا دي، دا انسانانو راوست دي، مطلب ټول راوست دي. موږ بزان بدلو نو پسته به معاشره چې دا بدلېږي، دا هر یو کس دا سوچ پکار دی.
0: تجربه صاحب څنګه چې تاسو وی یار معاشره کې بګاړ دی، معاشره کې برایانه دي، معاشره کې غلطي دي، نو معاشره دې سوکو.
1: بالکل
0: معاشره خو موږ ټول یو
1: نه،
0: زه په خپله چې کوم غلط کارونه کوم، غلط حرکتونه کوم، او زه هم چې یار دا معاشره نه ټیکيږي، پدې معاشره کې خزوم هم کړل.
1: اگزیکټلی
0: په کار خدا چې زاول ځان ټیک کوم بیا بل ته غوته ونی سم هغه ته وایم یاره چې ته چې کوم دا کار غلط کای دین هم ځان لې یو ساته ټیک شه.
1: بالکل
0: دا شانتي جو سو خلق دا کار شروع کی او پخپلا خپل گریبان کیو ګوري، نو معاشره با اٹومیټیکلی
1: ظاهر خبر خام خبر ټیک والی طرف ته بزی،
0: دا برایانی چې کوم دی دا به ختم شي، مسائل چې کوم دی هغه به پخپلا ختم شي. اوس کوم ګورو نو دقه دی بازار نه ته ملاوټ لرکا، نابتول کمی لرکا، دغه ذخیره اندوزی لرکا، ستا بازار خو ټیک ټاک روان دی.
1: ایگزیکٹلی بالکل
0: مسله خورده نشتی
1: نه،
0: خو کبلی غاټ ته خپل چرګ اخلي او تا ته شړی وی چې کوم دی 400 روپے ریټ ته خو زه تعالی په 380 کې راکوم.
1: بالکل جی
0: په سو کې راکوم
1: 380
0: 380 کې لا کوم او په 380 کې تعالی غاړه کې غاټ پاو یا نیم کیلو کې دی هغه په ټول کې وی هغه ته خدانه 200-300 روپے لاړی کنه، دا 100 روپے ته وګتلی.
1: بالکل
0: او 300 روپے کې لاړی، دا اومنه د پکار زکه چې هر سړي له جواب ورکول دي. او زه چې اکثر د بازار کې ګرځم بالخصوص د چرګانو مارکیټ کې، نو زه دغه دکاندارانو ته دغه وینا کوم چې هر سړي له جواب ورکول دي. او ستاسو باره کې چې کوم شکایت راځي هغه ډیر زیات شکایت دي
1: چې
0: دوی په ناپتول کې هم مسله کې پریډ کې هم کې، نو دغه شیز نه اوجا روزای ځکه چې کوم خلک دغه حرکت کی یقیني طور باندې کتا وګوري تجربه سره په بیک کې دغه د خلکو کورونه چې کوم دی هغه د مسایل وخکاری
1: خامخه،
0: یا به بیماریانی یا به نور سلانجی کنجی ورته، نو په کار دادا چې موږ د خلکو د خلینا نوړی نه تختو، د خلکو چې کوم نوړی دا هغه نوړی صحیح طریقې سره خلکو پخله کې برقراره
1: وعلیکم السلام. یونٹ چکم دے اگر ڈی زیادہ ریٹ چکم دے ڈی زیادہ گران لگے دلے دے اگر ڈی زیادہ گران لگے وی ساری فین سرا یو بجلی چکم دا اگر موجود ہم نوی خودی سرا سرا یو بلا اہم ایشو اگر دادا چھ زمونگا ڈسٹریبیوٹر چکم دے دا بل ڈسٹریبیوٹر اگر نشت دے زمونگا بلونا چکم دی دا بڑا گران بلونا چکم دی دا بڑا ہر یو دا کلی پا جماعت کی بپراتی وی نو آیا دا ڈسٹریبیوٹر چکم جوڑ کر لے شے دے دا وابڈا لخوا دا دا زیمہ ورد چھ دے دا جماعت ترسے یا د دادا زمہ وار د چې دا به کور ته رسې بل ډیسټریبیوټر مین مطلب دغه دی هغه ته موږ ګورو چې دی بلونو تقسیم دی مطلب دی بلونو تقسیمولو والا نو دی بلونو چې کوم دی هغه تقسیمي تقسیمونو مراد دا دی چې دا چا بل دی هغه غسته چې دی هغه ته به رسې نو هغه چې کوم دی بلونه هغه دغه زمغو جماعتونو کې پراتی وي او بیا څوک مطلب جماعت چې دی غلط شي ګورو ویچاره زمغو بلکم ځکه پروت دی بل چاته ملاویږي او چاته نه ملاویږي نو کار دا نه چې دا کورونو ته ورسې
0: جمع کوما تاسو بل خبر وکړو زمونږه د واپړه کما کما جوړه مونږ وکړو
1: بالکل جی
0: دینه مخکې چې څومره پروګرامونه شي دي او امي عدالت په دې کې مونږ دې باندې ډېری خبرې کړې دي زړه تړې کړې دي او د خدای پاک شکر دی چې کم از کم اوس ماسوتن اتون نه هو پوری
1: یو ګنټه
0: زمون کوشش هم دغه چې را په ماسوتن کې کم از کم یو یا دو ګنټې
1: روټي ټایم دی دغه ټایم
0: په کار دا چې هغه کې بجلی زکه چې زمون ماشوم چې کوم د مطالعه نه سبق نه وزي چې دغه ماشوم پرانا کې خپل سبق مطالعه وکي نو زه خو شکریا دا کوم چې کم از کم دوه درې هفتې وشلې چې هغه 8-9 پورې یو ګنټه چې کوم دغه اضافي کړ دا او دې سره سره سار هم زما چې سوبر خیال لې 15 وخت شپږو پورې یو ګنټه الته نه ومه زیاتې شي دا دې سره خلکو د ریلیف ملو شي دا خو څنګه چې تاسو وې ک بډرام کې لوګو نه اسمانو پرقېږي باران ساس کې ولګي تارونه لاندې شي نو بیا دوه درې ورځې بجلی نه کومګه ورو دا مخ کې دوه ورځې مسلسل دلته بجلی نه و
1: بالکل جی
0: په کار دا دا واړه والله موږ دا خبره بار بار کو کې دوی سره سټاف نشتی دوی د ایڈورټایزمنټو کې سټاف دی واخلي ځان سره برتیو کې او هغه سټاف نه دی کار واخلي بیا
1: بالکل جی
0: دغه شان دی نه چې تاسو ځان سره سټاف واغست هغه دی په دفتر کې کینو په کورسو باندې او هغه ویله سرکار تنخواګانې وکړي دغه شان دی نه بلکې تاسو ځان سره سټاف واخلا دغه سټاف نه کار واخلا د خلکو چې کوم بقایجات دي هغه په قسطونو کې سب طریقہ کار بڑا جوڑ کا آغا وصول کا خلق کو کورون دے بلون والا سوائی بجلی چکم دے آغای سسٹم خگائی
1: بلکل جی
0: دا سر چکم دے بجلی سر تڑیل مسائل لی دا با اٹومیٹک لی دا خوالی طرف تلاڑی شی
1: آسی سوادی صاحب دا نجی کی نجی ادارہ دینا جوڑا کی نو بہتر ہے نا دا زما بخیال سا غیر سر دا سمر مسائل چیتا سو ڈسکس کرل دا غا طول مسائل آغا حل کے دلی شی دا ادارہ نجی شی
0: اس کو دا سی میوری دی چی اس سنگا چی دا اے ٹی ایم کارڈ یا دا سم دے داس
1: جی جی
0: دا شانتی یو سسٹم راضی چاگے کے پکے کتا سکے پی سی ای ستاپ کارڈ کی
1: جی جی
0: جو تو بجلی استعمال ہو لیشی ہے اگر کارڈ کی دی پی سی نہیں تو بجلی نشی استعمال ہو لی نو زما جو سپور خیال لے ٹول دنیا چکم دا آگا ڈیجیٹل طرف تروانا دا او ابڑا والا چکم دی آگا ہم کوشش کی چی دا طرف تلار شی نو دی سر بخیو دا وشی دا بجلی چکم اگلا دا
1: جی جی
0: دا بخت ختم شی او دوی ما خبر دارا چی آگا کے پکے خلقو چکم وسط دے جو آگو بزان استعمالی او چکم نی
1: بالکل جی کنڈی سسٹم چکم دیا ختم شي کنه مطلب دا بجلی چور کېدو چکم هغه سسٹم روان دی دغه ډېر خدا سم دی سپدي سپ چغي مطلب میټر ډشته دینه درې درې کالونه لس لس کالونه هغه ته بس میټر دغه چکم دی هغه لګېدلې دی کنډ چې دغه لګېدلې ده او دغه ته پوس چکم دی هغه هم نشته دی سپدي سپ دا پروګرام ټایم چکم دی او خپل ختم طرف ته رسیدو ول دی بالکل جی ډېر زړه مننه کوم یو میسج هغه دا شامل کوی چې وی های برو آی ایم نیو گرل دا د سیټی کلی عثمانیہ خان فرام علاقہ ٹکری پټګرام سر ډیر زړه تمه کال روان دی یو کو الله خبر مات پر کوم وایند اپ کو السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ
1: زما په خیال سید د کوزبان دینه
3: جی بالکل بالکل تاج وی
1: خیر خیرت سید تخې جون مخ روان دی
3: خیر شکر دی سواتی سید سلامونه

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تاسو غغوره د اف ام اتاتی اشاری سلور امن ریڈیو نیٹورک نن د جمعرات پنځشنبه ورځ د دیسوی کال د روان میاشت اکتوبر 15 د اسلامی کال جماعت الاول دریما او د هندی کال د کتک لومبیا نیټه ده. د دې وخت مهم خبرونه سره زی احمد زار. دا وفاق لخوا دا خپل قانون لاگو کول وروسته بیا هم په سوبایي او وفاقي کچ باندې د پټرول محصولاتو قیمتونو کې زیاتوالی کیږي چې لوجي عام ولس ورځ تر بله اندېښمن دي. د روپے او د پیسو په سر د پټرول قیمتونو کې زیاتوالی یو لوی کچ پیدا کوي. د پټرول وختا یو روپے او شل پیسې لیټر په سر زیاتوالی شوی دی چې وروسته دا یو لیټر پټرول نوې قیمت 3.3 روپے او شپږتیا پیسې لیټر ټاکلی شوی دی. دغه شان د پټرولیم ډیویژن لخوا د ډیزل قیمت کې 1 پیسې د لیټر په سر کمی شوی دی چې وروسته د ډیزل نوې قیمت 3.89 روپے او 5.5 پیسې لیټر ټاکلی شوی دی. یاد دی چې دا زیاتوالی د شپې نه وخته د 12 بجو نه وروسته شوی دی کوم چې د روان ورځې د اکتوبر د 5 نیټې د پاره ټاکلی شوی دی. خیبر پختونخوا کې د جمعتونو سولرایزیشن منصوبو کې پاړوي کچپاندی بې ضابطګۍ مخ ته راغلي دي کوم چې رپورت پډاګه کړې ده. د دستاویزاتو لخوا د منصوبې د وم پیکج د کامیابی بولې سره د سرکاري اندازې نه زیات شوې دي. سرکاري دستاویزاتو کې ویل شوی دي چې پاکستان تحریک انصاف حکومت کې 2090 جمعتونو لا سولرایزیشن و پیکجونو کامیاب بولې سره د سرکاري اندازې نه 0.9% پورې زیاتوالی شوی دی کم چې سرکاري خزانه باندې 50 کروڑ روپو نه زیات بوج اچولی شوی دی. د خیبر ضلع په تحصیل جمرود علاقې په ریګلما غونډې کې وجلی شوی تن مړې برآمد شوی دی. په دې ځړې کې د اطلاع ملاوېدو سره سم پولیس په پوره توګه باندې حرکت کراغلی دی او د پیښې ځای ته رسیدلی دی. دغه دا وجلی شوی تن مړې په خپله ولکه کې اغېستې دی. زرایو تر مخه پولیسو ښودلی ده چې دغه وجلی شوی تن په ډزو وجلی شوی دی چې وروسته دا دې تن مړې د نور مزید معلوماتو او پوسټ مارټم لپاره هسپتال ته رسول شوی دی. ولې تر دې دمه د دغه وجلی شوی تن په جنګلو نه دی شوی. پولیس خپل نور لټون عملیاتو لا وده ورکړې ده. د خیبر پختونخوا انسپکټر جنرال پولیس ذوالفقار حمید وینا ده چې د خیبر پختونخوا پولیس ذمہواري د نور صوبونه ځانګړې دي. گورنر هاوس په خبر کې د پولیس شهیدانو وارثو ته د خبر پر مهال باندې آی جی ویل دي چې پلاټسونو ورکولو په مکه باندې با مونږه اوس تقسیم او داغه طریقه کار جدا استایو. هغه تانو ته با پلاټس ورکول کیږي کم چې په خپل مرزه او پاکم دي کې پلاټس اغستل غواړي. دغه واده به سر تر سو د دې سره دی ویل دي چې شهید پیکجونو کې با ورس تر بلا زیاتوالی هم کیږي. د کانسټیبل او د انسپکټر نبا 1 کروڑ 11 لک روپونه زیاتولی شي کم چې 1 کروڑ 18 لک روپو ته رسول شوی دی. دغه شان د 19، 23 او د شلم گریډ پورې افسرانو لبه هم جدا جدا ځینو کې په مختلفو وجو او په خپل خوښه باندې پلاټونه هم ورکول کیږي. پر مهال به انتقال هم کیږي چې راتلونکي ماشومانو ته هیڅ قسمه ستونزې په نظر نه راځي. زمونږه د پولیس کارکردګۍ ځانګړې دي. دغه سبا دي ته ځانګړې سہولتونه او مراد هم ورکول کیږي. اوس وړاندې کوو د لوب خبرونه. پانړوال کرکټ کونسل کې د ٹی 20 بیټرز رینکینګ جاری کړی شوی دی. آی سی سی لخوا جاری شوی رینکینګ کې هندوستانی بیټر ایشان کشن او ابھیشک شرما په ترتیب باندې پړومبی او دویم نمبر باندې وو. ولنړوال سلورز میچونو حواله سره د پاکستان لخوا کپتان صاحبزاده فرحان په دریم نمبر دی. د پاکستان تکړه بل بیټسمین ما صداقت یو سلواتیا درجی نه ترقی کړی دا کم چی 45 نمبر لاغلی دی. د پاکستان لخوا سایمیوب سلور درجی خدشه شوی دی او 2 نمبر دراغلی دی. دغه شان حسن نواز دا 3 درجی د خطوال دوستو 2 نمبر دراغلی دی. آی سی سی لخوا د ٹی 20 بالدران رینکینګ کې افغان سپینر راشد خان په لومبی نمبر ول د استرالیا ایڈم جیم پاپا دویم او د انگلینڈ کرکټ عادل رشید په یو درجی ترقی وروسته په دویم او دریم نمبر باندې پرځای پاتې شوې دي. د ٹی 20 بالینګ پر مهال باندې سلمان مرزا 9 درجی ترقی کړې ده او 14 نمبر دراغلی دی. اوس یو نظر د موسم پاړه. دا محکمه موسمیاتو تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ، کرک، ډی خان، میرالی، میرانشاه، رزمک، خیبر، هنګو، بنو او نورشو خواسیمو کې د حرارت درجه 23 ڈگری سینٹی گریڈ

او هوا کې ترمه 353 پیس د ریکارډ کړی شوی. همدغشان د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا، بشام، کولیپالس، بټګرام، تاکوټ، غازی او نورو شو خواسیمو کې د حرارت درجه 48 ډیګري سنتي ګریډ او هوا کې ترمه 3.1 پیس د ریکارډ کړی شوی دی. همدغشان نرنن سهر 19 منټه پاسا 5 بجې سره وهلي او نن ماخام 40 منټه کم 5 بجې به ډوبېږي. همدا او تر دې د ما مهم نیوز اپډیټ تاسو اوردو د احمد زار نه. دا نور خبرونو او معلومات پر امن ریڈیو نیٹ ورک سرو سے اتر کے احمد زال اجازت دلوی اللہ پامان.

0: راځي.
1: ګوره سیدانی، ته پرونی بچې او معده دې بیا خرابه ده. نسخه درته هایم، هم اوس لاړ شه او د بډاګرام هر ښه میډیکل سټور یا جرنل سټور نه اسټ ګو د معدې سیرپ راواخله. د کم استعمال نه بعد چې به د معده داسې شي چې اوسپنې به ازموي.
2: ګل کاکا، معدې اوسپنې نه هضموي، خو داسې راته ښکاري چې د معدې ډېر ښه بوتل دی، ځکه خو تا ته سترې کباب پراتې دي. ګل کاکا، دا نوم او رنګ یې راته بیا ووایا چې څوک بدل سیرپ پرانه کړي.
1: نوم یې اسټ ګو دی، شین رنګ کې په معده جوړه ده او د بټاګرام هر ښه میډیکل سټور او جنرل سټور کې ښه په اسانتیا سره ملاویږي. دا نوم یې اولیکا اسټ ګو، چې هیر درنه نشي.
2: ګل کاکا، دا سپیلنګ راته هم ووایا چې وی لیکم.
1: زه درته وایم، ته یې لیکا اے سی آئی ڈی جی او اسټ ګو. اسټ ګو
3: کچرستا سخلیلا تروی تروی وبرازی دروټه نه پسمو په مېده بوجوي، بار بار اډرکی کوي، مېده کې مو زخم یا تیزابیت وي، نو هم اوس ځان لا د منل شوی کمپنی د مېدی سیرپ اسټ ګو را واخلې، کوم چې د ضلع بټګرام هر خو میډیکل سټور او جنرل سټور کې په اسانتیا سره ملاویږي. مین ډیسټریبیوټر دل مول 0311 158 45.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: الله احد.
1: بټګرام او خوش اسیمو کې د ماخام د اذان وخت شوې دی. د نور علاقو اوسیدونکو د خپلو علاقو مطابق د ماخام مونږ تر سره کړی. بټګرام او خوش علاقو کې د ماخام اذان.

0: هلکه دلبره دا ولی داسې ګډوډ پروت یې او ساک در نسیلې اوړې دی؟
1: انکل جی لږ کار چې وکم نو بېدمه شم، په پټو او جسم مې دردونه شي، دا پو په سر چې لږ ناسته وکم نو سترګې راباندې تورې تورې کېږي.
0: دلبره نو ته ماته نه وای، د دې مسلې خو ډېر آسان حل دی.
1: انکل جی هغه څه
0: هم اوس ورشه او د بټاګرام هر خ میډیکل سٹور او جرنل سٹور کې د طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاویږي. پاور ایکس

اوکے جناب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز دو دلبر ریڈیو چار صدی، آواز دو دلبر ریڈیو سوابئی، آواز دو ایف 97 دو امید ریڈیو، اور سرا آواز دو ایف ایم 88.4 بٹگرام ریڈیو. سمجھو چھ سمرا رونا سمرا خویندی مشران کشران بتا ساتونی کی زمنگا آواز اوری مننا اڑے اڑے ذات شکریہ جی. خوشحال ہو سی، آباد ہو سی، بیدار ہو سی، خیر اس منگ پروگرام ہمیشہ ہوندی انشاءاللہ دا خیر کلے خیشتہ او زبردست پوی ٹول لے سر چھ کم کم جے کی زمنگا آواز اوری نو ٹول زمنگ سلام پزار مانی قبول و منظور کئی باور دو رب ذو جلال نا جی چھ زمنگا ٹول لسنر با برابر وی کلے وی خیشتہ وی زمنگا پروگرام باوری جی. ڈیر ذات ضروری خبر ہی او انتہائی مفید خبر کول غواړم په دې پروگرام کې. ضروری دا غواړم چې تاسو پروگرام کم سے کم یو 45 منټه پدې کې اگر چې خبرو قضایي مراولې دا ووري زما سره د دینه بعد خیر کته سره ریډیوسر بندوي نو باقي منځ ته سونه ګیله من نیمه. خدا هله لرم د امید لرم چې ان شاء الله د خیره اولنې چې کوم خبرې دي یا 15 یا 20 منټ د غشنتي لګبګ وای شپږ 14 منټه خبرې وکوم چې دا تاسو د خبر سره ووري. ټیک ده، ان شاء الله د خیره سسو لپاره به کې فائدہ ده. که فائدہ نہ وا سر زما خبر برداشت کوي ما سر زما خبر اور ما نن د جمعه مبارکه شپه ده او ډیر متبر شپه ده، ډیر جته بختور شپه ده، ډیر خیشته شپه ده، ډیر جته بهترین شپه ده. خو شاید چې موږ مسلمانان یو د دې قدر نه یو خبر یاد دي دا اغا چې کوم احترام دی دا غین نه یو خبر یا چې دې کوم فضیلتونه دي دې کوم فضایل دي دا غین موږ نه یو خبر. خو ډیر جته ضروری ده چې دې نه موږ ځان واقف کو. بیا سبا ایام سردار، یعنی د ورځو چې کوم سردار ده، د ورځو چې کوم مشر ورځ ده، یعنی مثال په تورو په کور کې یو مشر وي، په قبیله کې یو مشر وي، زمونږ د پاکستان یو خپل مشر دی، د هر یو ملک خپل خپل مشر وي، د هر یو ټولګي، د هر یو ریډیو، د هر یو کاسمیټکس، هر څه خپل خپل مشر وي. خو د ورځو په نسبت سره چې کوم دی غوره ورځ او بهتره ورځ هغه د جمعې مبارکه ورځ ده، دی ته ایام سردار وي. یعنی د ورځو چې کوم مشر ده، سردار ده، هغه د جمعې مبارکه ورځ ده. د جمعې د ورځې په حوالی سره داغه چې کوم فضایل دي، زه غواړم زما خواهش ته ارمان دي چې خپل سره دا خبرې وکم او د دې شاید چې ډیر خلک د دې فضایل او د دې هر څه خبر وي. دا څنګه وایي چې خلک ته دې خبر، ډیر خلک به ته خبر وي، ډیر ځت خلک به ته خبر وي. خو که چرته یو مسلمان رور یا یو مسلمان خورکی زموږ د پروګرام او د پروګرام په وساتت باندې داغه پزل کې د جمعې مبارکي ورځ دا کوم فضایل منګه بیانو، پچر ته په یو باندې عمل را لې، یو کردار په کې ادا کوون، دا غي سو بخپل ځ باندې دی، پاغه کې به هیڅ قسمه کمې نه راځي. هغه چې کله هغه عمل کوي نو الله تعالی به پاغه باندې موږ له هم اجر را کوي. نو موږ دا خواهش کوو، دا ارمان کوو جی چې موږ د دین ځان خبر کو، د دین ځان واقف کو، چې جمعې ورځ او بیا موږ مسلمانان، بیا د قائد نامدار رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت کې پیدا شوی مسلمانان یو، دا زمونږ لپاره ډیره د پهر او د ویاړ خبره ده او د خوشحالي خبره ده. بیا زمونږ په ژوندګۍ کې الله تعالی مختلف قسمه موسمونه راودی او پاغه کې بدلون ناولی، مختلف قسمه ثمرات وی، میوی وی، مختلف قسمه. زمنګ د علاقې مولانا سیبو رحمان ګل مولانا میو داغه ډیر ډیر ډیر ډیر جرار داسې بلګیو لګره توتی. خو بس زما کله کله دی مختلف قسمه علما کرام په سلسله لري

خپشي ډیر زیات پسې خپشي لګنو کافی ډیر زیات پسې خپشي هغه زما دومره خوښ خو کنه چې کله به زمونږ د جمعات ترالې دي جمعې اکثر جمعې بیان د باغرات لرو اکثر برات لرو قندارو ملا به ورته ویلو ډیر خلک شاید چې پیژني نو داغه داسې شیرین لهجه وکنه چې هغه به کله ما اورېدلو ما له باغي ډیر خوند ناکو ډیر زیات مزه به راکوله یو د دې سړېرو د سیمې سره د تبلیغ حضراتو کې به زمونږ د جمعات راتلو زړګی میر صاحب به ورته ویلو ډېر خشای چې یا مړ دی یا ژوندی دی خو ډېر ټایم وشو چې ما نه دی لیدلی نو کېدای شي ضعیف شوی غریب او یا کمزورې شوی نو د دې خلکو سره مینه لرل دا خلک خپل زړه ته را نږدې کول د دې خلکو په زړه کې ځان له مقام پیدا کول دا هم یو بېله درجه ده په کار دی چې موږ په دې باندې ځان خبر کړو ځان واقف کړو په دې باندې د جمعې د ورځې چې کوم فضیلت دی یا د جمعې د ورځې کوم فضایل دي او الله تعالی دې ته څومره ارس وربخلي دي زما په خیال سره چې بلې یوې ورځ هم نه دي وربخلي دی ورسته چې کمر سور بخلی دی مختلف قسمه سیمو کې زمنګ आवाज اوریدل شي مختلف قسمه خويند زمنګ پروګرام اوري رونه زمنګ پروګرام اوري مشران کشران هر څوک زمنګ پروګرام اوري خو زه د یو مشر نریر ګلمن یم پر ریډیو باندې ما چې په زندګۍ کې ګلنده کړی خدای یو ځل کومه یو مشر وبګار څو دولستی می وکي او باجه دا ډنګ غړو ته دا زاک سر د سټوډیو مو بیزان سره ګرځو مم نه خو د بد قسمت نه په ټیبل پرو ته مړدا رنګونه اوري او چر پاسه مورتل ول یار پر ریډیو باندې یو شانتي خبرې کوي ټلیفون نه اوچته نو ما پڑھ کے مسلمان تھے دی دولستی ہوں بجو تو گورا دی یوی بجی تو گورا مو خزان لستڑی ستو مانے خوب ہر کے سمے مورتو نے مال کا کہا کسی خوب سم نشتہ دیا سی کالو کو مشر سڑے ہوں زما تاس ٹول تری یو ریکویسٹ ہے زما دوبارہ ٹول تاس ڈیر قابل احترام ہے کہ زما رو نے کہ زما خوین دی دی دا ہر چا پ جون کے مصروفیات چھ دے خپل فیملی دا مور پلا رونا خوین دی خزا بچی دا تمام تر تمام دا ہر انسان پ جون کے شتری دا سی جون دینا ځان واقف کوي چې ټیم به ټیم ته ګوري د منځونو ټیمونه پېژندل په کار دي چې یو بنده زما موبایل اکثر سایلنټ وي خو بیا هم زیاتره موږ جمعات کې ولاړ یو بعضې بعضې خلکو ته کال زرا شي که نه د دین هم ځان واقف کول په کار دي د دین هم ځان خبرول په کار دي بل د شپې هیڅ چاته د اجازت نشته چې هغه یو بنده ته کال وکړي لکه هیڅ چاته د اجازت نشته دی او بیا ته ماته مثال په ترمن دی اولسو د لسو بجو نه ولي بعد کال کړي که څه ضروري کار دی یا میټینګ دی داسې اسلام آباد کې ناستې چې ته ماته کال کړي د دې د دې روایتونو لږ ځان خبر کوي ښه ٹھیک دی جی دا فیملی دا دا انسان ادی ایکدم راپاسی بت کے راپاسی خیر و کسی چلو شو کنه لیٹ ٹائم خو کال کی چغه د مصیبت نڑک کال ویزه کچی د خوشالۍ کال زما په خیال سره چغه د شپې لیٹ ٹائم نگی گیا خود غم آوازی یا د تکلیف آوازی د بیماری او د ناروغتی آوازی نو بس دغه کیږي نو کاکا ته زما خواست ته زما لپاره ډیر قابل احترامي زدی بیام قدر کوم خو کوشش وکا کوشش کوم خو د بچانو په ځوانیو خو زه خو چاته نه قاری کوم نو مال غوسه راځي نو د الله تعالی د قوت مونږ کی پیدا کوي چې یو لیس تر باندې غوسه وکو خدا خبر ډیر ته ضرورت دي چې مونږ هم انسانان یو خاص مونږ هم 200 کاری بیا ستړي خو راځي د کیګو چې سب ټلیفون زرا پاسه تم نو بیا خو په تختې دو نو کوشش کوم چې د خبرم په کله خیال ساتي ها تاسو مونږ لپاره بیا هم زوم بار بار وایم چې مونږ لپاره ډیر قابل احترام یو مونږ ته ګرانه وای نو تاسو مونږ چې څنګه تاسو د زله خیال ساتو تاسو کوشش وکړئ چیتا سم زمنګ لګ د احساساتو خیال وساته ټول لیسنر زمنګ لپاره یو شانتی دي او ټول لیسنر مونږ ته یو شانتی ګران دي تاسو جی مونږ ته په دغه نمبر باندې میسج جوړ کړئ 0316 622 22 او 46 نمبر دې هي دي جت آسان دي جی 0316 622 22 او 46 سبا د جمعې مبارک ورځ زه داسې نه وایم چې تاسو ما پروډکټ ضرور والی ښه دا ګورې زه بار بار دا خبر کومه ډیر خلک د پروګرام آغاز د خپل پروډکټ نو کې د پروګرام له پروګرام چې کوم اندینګ یعنی مثال په تور باندې اخیری لمحات دي آغا تر د پروډکټ د اخیری نومه پورې ورسه ټیک ده زه ټول قابل احترامي وي بیا هم د تبار بار خبره کوم چې ټول زماره لپاره ډیر قابل احترامي وي لګنه کافی دي زیات قابل احترامي وي زه په ټول باندې ویاړ کوم او په ټول باندې په هر کوم زما یو خبره ډیر زیاته ضروری ده چې لازمی او ضروری خبره ده نه د چې تاسو زمنګا پروډکټ والی خو ضروری خبره ده چې مخکې کوم خبرې کوم چې هغه لګي د غور سره واوري لګ په شوق سره واوري لګي د غور سره واوري ان شاء الله د خیره فائدہ بل درک کړه غینه بس تاسو خو دې خپل ریډیو سټ بندوي پاک من نه زګی لمن نیمه د جمعې د ورځې مختلف قسمه فضایل بیا نه نه شپه چې کوم ده په دې معنی په نبی رسول الله باندې درود شریف دا ګورې رجات فضیلت لري دومره فضیلت لري چې د حد درجه سیوا فضیلت لري موږ ودګي ګورنه مثال په تر معنی وظیفه خود لیوا هغه ډېر بهترین وظیفه وتاس تمام ویل چې کوم انسان یو ویزل بسم الله الرحمن الرحیم دا وای کنه او پزان منی چوب کی یہ بھی زل دا ہوئی سمرا 21 بار دا وظیفہ ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم دا کم یو انسان ہوئی الک جنئی مشر کشر 21 بار غوئی
او دا ودشي د دغه نه پس نو الله تعالی پرشتو ته فرمای وې دا انسان چې کوم ساه اخلي کنه هله کوم دا ساه اخلو نو دا مول په نیکو باندې بدل کای یو ساول په نیکي باندې ولیکي یعنی چې ته ساه مړی ته ودې او دلته باندې پرشتي لګې نه کانی بل لیکي نو څومره کوله خبره ده او بیا چې سړی دغه 21 بردا وای او ور سره درود شریف وای په نبی رسول سلام ګوره روزانه بنیا سره دا موږ خپل روټین جوړ کو دا ډیره بهتره خبره منګه غيو پر زما په خیر سره چې 4 کروڑ لګبګ دغه شانتي منګه درود شریف والا ختم کړو الله دې ټول خوين او قدر وکړي الله دې ټول مشرانو عزت وکړي چې ما سره پاګه کې برخه غستوا او آغا هغه دعا وسم ما سره پرته کم سے کم یار زما په خیر نیمه ګنټه مفتی شپ دی خلکو د لپاره دعاګانې کړې چې موږ په نبی السلام باندې درود شریف وایلی سره پاس سرور سلور کروڑ او لگ بگ دغه شانتی وو ان شاء الله دغه سلسله به یو ځل بیا سٹارټ کړو د خیر الله تعالی موږ ته پک راکو د خیر نو درود شریف ډېر ډېر وای خو اوس پروګرام اوري کنه پروګرام دوران کې تاسو درود شریف وایلی شي ډېر زیات خوند بو کی ډېر زیات مزه بو کی انتهایی مزه بو کی ډېر زیات خوند بو کی او موږ له پکار دي چې موږ د دې سيزون نه ځان واقف کو موږ مسلمانان یو کنه او نبی السلام په امت کې نو هغه موږ لپاره ډېرې دعاګانې غوښتې دي زموږ د مغفرت لپاره حتی تر دې پورې چې الله پاک دې په خپل باندې ویلي دي چې زما د امت څومره د ځلکران سخت دغه په ما باندې راول خو زما امتیانو ته چرته تکلیف ورونه رسې نو دا څومره خوشحالي خبره ده د جمعې ورځ چې کوم ده هغه د اسلام په مبارک دین کې صحیح ده یو ډېر زیاته غوره یو ډېر زیاته بهترینه الله تعالی دې ته یو ځانګړی مقام ورکړی دی یو ځانګړی مقام یې ورکړی مسلمانانو له پکار دي چې په دې ورځ باندې عبادت دعا درود شریف او د نیکو اعمالو چې کوم دی دغه تاکید وکړي دغه خیال وساتي دا ډېر زیاته ضروری ده د جمعې د ورځې کم سے کم یره یو واته یا دغه شانتي نور سو فضیلتونه دي پکار ده چې دا مونږه زده کو او پکار ده چې دا مونږه ځان سره یاد وساتو اولنې فضیلت ده آقا نامدار رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي چې تر ټولو غوره ورځ چې کوم ده صحیح ده تر ټولو غوره ورځ چنور پہ راختل لري یعنی مثال په درون په دې ورځ باندې نور سړي کا والد هغه سره هغه د جمعې مبارک ورځ ده قیامت چې راځي په دې ورځ باندې پراسي ٹھیک دی جی دنیا اولنی نور چې کله سړي کا والد یا آغاز شوې ده نور یا نور راخته دی هغه خپل سترګ ښکارا کړی ده نو د نبی علیہ السلام په مسلم شریف کې حدیث مبارک دی باقي نبی علیہ السلام فرمایي چې د جمعې ورځ صحیح دی جی دومره اهمیت الله تعالی ورکړي دغه خبره ده په نبی علیہ السلام باندې درود شریف ویل د جمعې پر ورځ باندې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ډیر درود شریف ویل دا مستحب دی یو مستحب غوند کې عمل دی په کار کې موږ یو کو دا یو غوره یو بهترین لار ده ٹھیک دی جی چې موږ د نبی علیہ السلام سره مینه ساتو کنه چې موږ پاره دومره سخت تیر کړی دی په سرو لقن ور باندې ډیر غټ غټ دعاګانې غوښتي الله پاک ته په زارو زارو باندې جوړې ندی امت ته پر زما او ستاره لپاره تا आवाज اوري زما کنه زما او ستاره لپاره جوړې ٹھیک ده پاغه هسته باندې په دې ورځ باندې درود شریف ویل چې کوم دی دا یو مستحب عمل دی په کار چې موږ یو کو ٹھیک دی دغه نه علاوه په دې کې سبب ډیر زیات دی د نبی علیہ السلام سره د مینې غسر غندونه ده چې موږ د خپل رسول سره څومره مینې ساتو موږ د خپل پیغمبر علیہ السلام سره څومره مینې ساتو دغه نه علاوه د جمعې موز په هغه بالغ او عاقل او پاغه مسلمانانو باندې فرض دی چې شری او زه رغي مثال په تر باندې ونه لري صحیح دی او داسې نور څه ډېر زیات مثال په تور باندې احکامات دي یا داسې نور ډېر زیات وجوب النور شرایط چې کوم دي مثال په تور باندې چې هغه پکې پوره شي موږ د دې خبرې نه ځان واقف کو مختلف قسم علما کرام د دې حوالے سره خبره کوي چې کله د جمعې د ورځې اولنې اذان وشي نو چې کله څوک اول جمعه ته داخل شي نو زما په خیال سره چې د اوخمره سبب دی بیا ورپسې دغه حتی تر دې پورې چې د چرګ د احانه ده انډ چې کومه ده بیا زما په خیال سره اخیری کس چې کله دغه کیږي یا اخیری مسلمان لپاره دغه درجه ده نو په کار ده چې موږ لکان یا مشران یا شر ظلمی یا والدین زموږ آواز وري خزینه یادو مسړی یادو ما نو په کار ده چې هغه څومره په وخت باندې موږ لاړ شو نو په کار ده د منی موږ ته ثواب هم ډیر ملاويږي او اجر پر ته هم ملاويږي د ناسې توفیق الله تعالی موږ درکې چې علما کرام لګي په مختلف قسمه ممبرز باندې چې کوم دي اغه د الله او د الله د رسول وحدانیت بیانې نو په کار ده چې موږ دغه نه ځان واقف کوو دغه نه علاوه د جمعې پر ورځ باندې یو داسې وخت دی چې یو داسې وخت الله تعالی په دې ورځ باندې ټاکلې دی چې په هغه وخت کې الله تعالی نه انسان څه دعا وغواړي الله تعالی هغه دعا چې کوم ده په دغه وخت باندې قبلی اوس موږ یو کنه مثال په تور باندې یو خور ده هغه زما اولاد نشته دی صحیح ده هغې دعا وغوښتله الله تعالی قبول کړله
بس دغه خورکه ته الله تعالی په دې کال کې چکم دي اولاد بولور کې یو دغه خبره را دی یو ببو دا دغه بچو روزگار نشته دی دغه ببو دغه دعا وغوښتل ان شاء الله الله تعالی بوله دغه دعا قبلې دغه خبره را دی یو کاکا دی غډیر

بی وسه د ډیر غریب دی په مختلف قسمه زینو کې وګرځي د خوشو د رزق هغه معاملې نه برابرۍ کې د الله تعالی نه وغوښتل. الله تعالی دغه دعا دغه ټیم چې کوم دی د لپاره وقف کړو دا قبول شو. دا دعا د دې کاکا سره به د مال هیڅ قسمه کمی نه راشي. یو خورکی دا دغه رشته نه کیږي. وقف بار بار مختلف قسمه عاملانو لو پیرانو لو مختلف قسمه تعویزګرو لاړه خو خوندې ونکو. وظایف هم کوي، دانه چې وظایف نه کوي. په وظایف هغه شانتي عقیده مضبوطه نه ده څنګه چې په دم تعویز باندې عقیده مضبوطه ده. نو دغه خورکی چې ته په دغه ټیم کې چې کوم دی دعا وغوښتل، الله تعالی به دې دعا څه کوي هغه به دعا قبلی. دا په څه کې راغلی دي؟ دا 935 نمبر چې کوم په بخاری شریف کې کوم حدیث مبارک دی دا په هغه کې راغلی دي. ټیک دی چې موږ له پکار دي چې موږ د جمعې پر ورځ باندې اوږدې اوږدې دعاګانې کوو. اوږدې اوږدې دعاګانې د پاک رب الجلال نه غواړو او ان شاء الله باور دی خیره الله پاک د خپل یو بنده سره د اویو میندو نه سیوا مینه کوي او حب الورید دی. یعنی مثال د مری درګون الله تعالی خپل بنده ته ډیر زیات نږدې دی. صحیح ده. نو هغه زمونږ رحیم ذات دی، هغه زمونږ غفور ذات دی، هغه زمونږ رحمان ذات دی، هغه زمونږ خالق دی، هغه زمونږ مالک دی، هغه زمونږ رازق دی. مونږ رزق راکې، مونږ پیدا کړی یو، د کل کائنات چې کوم دی هغه بادشاہ دی. نو هغه زمونږ دعا ولې نه قبلې یار؟ خو په مونږ کې به ډیر کمی نو ځکه به نه قبلې. صحیح ده. دویمه خبره ده پنځم نمبر چې کوم په دې کې کوم فضایل دی، فضیلت دی د جمعې د ورځې، هغه انتهایی معتبر دی. مونږ له پکار دی چې مونږ د دین ځان خبر کو. سورت کاف چې کوم دی د دې تلاوت کول دا ډیر زیات مجرب عمل دی، ډیر مجرب عمل دی. مختلف قسمه علما کرام، مختلف قسمه مفتیان صاحبان، مختلف قسمه قاریان صاحبان د سورت کاف حوالے سره د جمعې د ورځ چې کوم فضیلت خلکو بیان کړی دی علما کرامو، هغه ډیر بهتر دی، ډیر زیات بهتر دی. جمعې پر ورځ باندې سورت کاف تلاوت کول د ډیر علماو په نس وینا مستحب دی، یو مستحب عملی ګرځولې دي. او په دې اړه فضیلت چې کوم دی یا روایتونه کې هم راغلي دي چې د جمعې پر ورځ باندې مونږه سورت کاف سوکو هغه مونږه ولولو. زمونږ باندې تخبیه کې مفتی ابراهیم محمدی صاحب تر ډیر خلک به د ریډیو د لارې پیژني، سوشل میډیا د لارې به پیژني. داغه د ژوندګۍ یو اصول هغه زما ډیر زیات خوښو. د مازیګر او د ماخام ترموز ترمنځ چې کوم دی هغه په یو کمره کې ځان لکې ناستو. صحیح ده. او دغه ټیم به صرف د ځان لپاره، د خپل احتساب لپاره، ځان سره خپل من احتساب کو، د الله تعالی د وحدانیت ذکر اسکار او پیغمبر اسلام باندې درود شریف. نه یو بهترین روټین غزان جوړ کړو چې د مازیګر او د مخام ترمون زبا سمرم سکے دل د دنیا د صورت حال نه ځان خبرو. صرف د الله د رضا لپاره پیدا عمل کو پکار دی چې مونږ دا کو پکار دی چې مونږ د دین ځان واقف کو. بیا د مسفهیم د مازیګر د مونږ بعد کې کوم دی مونږ له پکار دی چې مونږ د سورت کاف چې کوم تلاوت دی هغه کو غډی زیات مجرب عمل دی. پکار دی چې موږ دغه انسان واقف کو. په دغه ټیم کې الله تعالی د انسانانو څخه دعا قبلې دي. دغه نه علاوه د جمعې پر ورځ باندې د مونږ لپاره انسان مثال په تور باندې ځان پاکي، یعنی مثال اولمبي غسل خوش مختلف قسم آداب کې چې کوم دی دا مهم آداب کې هم دا خبر هم راځي کی پاکه جامې او لازمی نه چې پرون دي جامې ګنډي دغه نن واچو. لازمی دا ده چې کپڑے دي سریکي هغه واچو هغه بدل کړي. ټیک دا او دغه نه علاوه مدام دي ځا ضروري دي. نو موږ له پکار دي چې موږ د دینه ځان واقف کو. د دې نمبر د دینه علاوه اووم نمبر چې کوم احکام دي یا فضایل دي هغه دا دي چې وختي جمعه ته تل پکار دي. جمعه د مانسه ته په وخت باندې تل چې کوم دي خطبه ته غوږ نیول، د خطبه په محل خبرې نه کول د ډیرو دا تاسو پته لګي. اکثر دا مونږ زدا سيزونه په جمعات کې ډیر زیات نوٹ کوم. مله ډیر زیات خفغان نه په دې خبره مانی د جمعې پورس باندې شازلمی په جمعات کې ناسې نه دینه واقع پی نه دې خبرې چې استاد یې سوې دا مولانا چې په دې منبر باندې قصه کوي چې دا سوې. صحیح ده. بس په خپل منځ کې د دنیا چې کوم خبرې دی او لا په کوم خان دی کړه کړه په دې جمعاتونو کې ولله چې په دې سيزونه ځې پابندي لګول پکار دي چې کوم انسان خبره کوي چې خو چورلټ والو لسړی ور کوي. ټیک ده. نه سړی په مسله باندې پوه شي، نه سړی په حدیث باندې پوه شي، نه د قران په یو آیات باندې انسان پوه شي. خو بس یو گیت شروع دی او قصه شروع د ګنګوسې شاته شروع ته په پوهیم نشي. بیا چې کله جمع ودرېږي نو مسلمان د څه غوبل روان دي چې کوم مړ شي دونه غوبل پکې را شروع شي. نو بس الله د رسول خاطر وکړي د دې سيزونه لږ شانتې اجتناب کول پکار دي. دا خو د جمعات خپل ګور د جمعات خپل آداب دي. د جمعات پس مکه باندې د جمعات مکه پټول زمکو کې ژوندۍ زمکه چکم دا هغه د مساجد زمکه دا پدې معنی وي. پتی زمانه کوتا نه رکعات هم پدې معنی ممنډ نه وخی پدې معنی په مزه مزه معنی زی. ٹھیک دی جی. د خپل آداب دی هغه په جندل پکار دی. لک په لک دا ونه کول پکار دی په جمعهتونو کې لګي قرته کول نه دی پکار. ولله ول مایکرام غریبانان په دې منبر باندې ستړي شو لګي ورته ځکه چې دوی دلته مسلمانان چې کوم دی نه پويګم یار. ته دغه نه علاوه د جمعې پر ورځ باندې دا دعا غوښتل ډیر زیاته ضروری ده. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارزقنا وقنا عذاب النار. د دغه نه علاوه
دا سومره خبرې چې تاسو زمونږه واورېدلې دا سومره خبرې

د چې موږ دلته وکړلې دا څومره خبرې چې تاسو د ریډیو د لارې واورېدې زما چې څومره لسنر آواز اوري څومره خویندې الله دې وکړي چې په دې ټولو باندې زموږ سره شي په دې ټولو باندې الله تعالی موږ د عمل کولو توفیق راکړي اول مال او بیا وروستو زما خویندو زما رونو زما مشرانو زما کشرانو لا باور د رب ذل جلال نه دی چې ان شاء الله د خیره دا دا چې کوم پروګرام وشو د سبانی ورځ حوالے سره کوم خبرې وشي نو موږ له پکار دي چې سبا د ورځې موږ د دې احکاماتو ډیر خیال وساتو د دې فضیلتونو ډیر خیال وساتو سورت کاف ډیر خصوصي خیال وساتو ټیک دا د دغه نه علاوه د دې جمعه د ورځې خپل فضایل دي د غیر ډیر خیال وساتو د خپل پاکو کپړو خیال وساتو د خپل غسل خیال وساتو د مسواک خیال وساتو خوشبو ډیر زیاته ضرورت دی چې موږ ولګو جی ټیک دا او پکار دي چې موږ د الله کور ته ځو دا ډیر زیاته مبارک ورځ ده چې دغه دا کوم طریقه کار دی دغه موږ په ځان کې راولو دا موږ زده کوو ټیک دی چې د ټولو اوریدونکو انده ډیر زیاته مننه کوم چې ماته مو دا کم سے کم یو 20-25 منټ غوږ کې خصوص هم برداشت کړم تھینک یو سو ویری مچ خوشاله اوسې تاسو مزید کال میسج چې کوم دی پروگرام ته ورځي په 0316-622-22 او 44 سره 0316-622-22 په دې نمبر وا تاسو بلاړې چې ټلیفون کال پروگرام ته راځي تاسو میسج چې کوم پروگرام ته راځي هغه هم ځان سره پروگرام کې شریکو زما چې څومره قدر منې خويندې میندې مشران کشران زموږ پروگرام وري نو ان شاء الله د خیر چې پروگرام به تاسو خوښ شوی او ان شاء الله د خیره د الله پاک نه امید دی چې تاسو ان شاء الله د خیره زما په دې خبرو باندې عمل هم وکړي د خیر ان شاء الله الله تعالی دې اول مالا اور اس تاسو لویا په دې باندې عمل کول توفیق راکړي چې بیا ول په خپل ځان کې راول مداغنه بعد کې چکم دی الله تعالی په تاسو لدا عمل کول توفیق درکړي چې پر 316-622-22-44 څخه د صفات کاسمیټکس اف پاکستان د کپنۍ ازو په دې ځکه ډیر زیات شکریا ده کوم ډیر ډیر زیات مننه کوم چې دغه یو موقع مونږ لرا کړی دا پر ریډیو باندې چرته دا موقع ملاویږي یار پر ریډیو باندې پروګرام نه ملاویږي پر ریډیو باندې څوک چاله پاله سره باندې موقع نه ورکړي الحمدلله موږ ته هر ځای کې موقع ملاویږي دا نه وایي چې موږ ته نه ملاویږي خو بهر کې پډېری به سره تعالی شو کوم پروګرام نه درکې علاوه د کاسمیټکس یا د ډاکټر یا د کمرشل پروګرام نه علاوه خو زه کمرشل پروګرام هم هغه شانت نه کوم چې تاسو به بور کما یا کمرشل پروګرام هغه شانت نه کوم چې صفات کریم راواله او صفات پیسواش راواله او سره سیرم راواله اور سر بلیچ روال نه جیدا خبر پکې څه بالکل نه کومه زدا کوم چې زما خويندې رونه زما سره خوشاله ده زما لپاره خوشاله خبر ده زه په هر پروګرام کې ولې دا خبر کوم چې لازمی نه راغور چې زما پروډکټ والی خو ضروری ده چې زما پروګرام اوري نو دا احسان مم کله میر نه کوم په ما زر من احسان دی چې جانان ټول کله فرګ دی مال راځي نه نو تاسو په ما زر من احسان دی غزن شم پورا کولی چې تاسو صرف ما وام رہی کړه سم میسج مونږه کوي ټلیفون کال زمونږه کوي نو دا زما لپاره ټول نغټه دی ویاړو د خوشاله خبردار ډیر قابل احترام اوري چیغه په خاموشي کې زمونږ پروګرام اوري هغه زما لپاره ډیر معتبر دي لګنو کافی ډیر زیات معتبر دي نو دا خلکو بس څنګه شکریا ادا کوم یار تھینک یو ډیر ډیر زیات مننه الله مو آباد ساته بهر کې یو خبر صرف کول غواړم په دې ځکه چې څه دې خپل شکریا ادا نه کوم زما په خیال سره دا بیا زما د تنها یا زما د پیسې دا په حرامو کې راشي دوی مال مقرره کړی دا د شپږو بجونو ولا پیو جلد خیر ان شاء الله باور دل جلال اندي چې هغه به دوباره نور پروډکټ در سره نه محتاج کیږي دوی ما خبر پکې دادی کچا تاسو قسمه مسله دا په مخ باندې دانی رغلی تاسو یو ډاکټر لمزه زه بار بار خبر کوم جی چې زه تاسو دیو داسي سیس تاسو موږ پروواید کړی دی کاږي ریزلټ نه کوو بیا هم خیر دی 2500 روپۍ دی مزه ولې 500 روپۍ دار کما صحیح ده تاسو په ما باندې زور نشته کنه نه مانه زه په زور باندې له مخدار ته به ما چې موږ په فارموله باندې الحمدلله د هر کمپرمایز کړی نه دی چې د چا په مخ باندې هر قسمه دانی دی یو ورور دی یو خورکی دی یو بابو دی یو مشر دے سمنگ دا صفات باقی کی لیمن والے چکم فیس واش تے ویٹامن سی فیس واش ورتا ہوئی سمنگ پا 250 روپے قیمت دے 200 روپے 250 روپے قیمت دے جی پا ہر یو کاسمیٹکس جنرل میڈیکل سٹور کی تاسو ملاوی گی تاسو جان دا پار روالے یو قسم ٹوپ میں استعمال ہوئی دانو دا پارا یو قسم کریم میں استعمال ہوئی دانو دا پارا صرف یو فیس واش استعمال کی 250 روپے مانے دے نن دا زیارت ورس دا برا رمان زیارت لبا انشاءاللہ سا دا مخن ٹولی دانی دے شوی خو پا شرط دے خبری چې کوم خوراکي به استعمالي چې هغه دانی نشو کوي کوم روبه استعمالي چې هغه دانی نشو کوي کله چې تاسو په مخ باندې دا ولګوي چې کله لکشن ته زګو کی نو دا پرې دی په مخ باندې چې تاسو دغه دانو کې چې کوم دغه موزر بکټیریا یا بدرنګ سیزونه دي چې دغه ځان ته راکاږي او تاسو د مخ نه دغه دانی پرو رو کلیر کیږي ان شاء الله چې یو پتکیږي او د ورځې په دوه ټیم مخین ځای خیره راتلونکي جمعې لپاره تاسو مخ مکمل صفاوي دي خیره دغه علاوه کرشا په مخ کې انتهایی ډیر ته غړزینا د غړزې د وجه اکثر چې کوم دی وړي وړي ګرمه کې راخیږي دانی راخیږي مخ باندې یا مثال په تور باندې ار وخت کې کوم دی دا مخ چې کوم داسې اویلی وي چې خلک سحر کې راپاسي ته په مخ پسی چا غوړی رخ کلی دی یا مثال په تور باندې شرشه موتی له پسی رخ کلی زمونږ یو فیس واش ته زه تاسو ډیر خبر نه کوم چې ډیر پروډکټ والی او نه مدا خوایشته چې زمونږ کپنی دی

په پمیاش کې چې کوم دې د لکورو په خرچ کې نه جی چې مسلمان د خیر ورسی نو داس زمونږ لپاره یو مسلمان دم خیر ورسی داس زمونږ لپاره د خوشحالي خبره ده. صفات رئیس فیس واش چې کوم دې هغه په مارکیټ کې ملاوي کیږي 350 روپے قیمت دې دکاندارانو سوق په 320 کې ورکړي او سوق اکثر په 300 کې ورکړي او سوق په 330 کې ورکړي. ټیک دې دکاندارانو په 350 کې ورکړي خپل قیمت 350 دې بهر کې تاسو دغه والی جی تاسو په یو ځل مخوین ځای کې په دوه منټه کې تاسو دغه فیس واش نه مطمئن نه شوي دکاندار ته واپس کړئ. هلته دکاندار خوا کې یو بمبئی یا بداسې یو واشرومي هغې کې تاسو مخ باغې باندې وینځئ. ٹھیک ده که تاسو په دوه منټه کې مطمئن نه شوي دکاندار ته واپس کړئ. په زور باندې خو نه ده کنه مخو په رضا باندې په خوشحالۍ باندې تاسو ته داسې سیس پرووایډ کوو چې هغه ګران هم نه دی تاسو سره فایده ډېر زیات درکوي. نه به دې په مخ کې غوړزی راځي نه به دې په مخ کې چې کوم دې ګرمک یا دانې راخي چې د دغې نه علاوه یو خورکۍ د هغې په مخ باندې تیر سری دی چې کافی دیر جاتے سر ہے نہیں.

0: ګرانو اوریدونکو تاسو आवाज اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام موږ سړي اوسئ
1: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کانې، د تریخی کانې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساتئ، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

ಅಮನ್ ದರುಹ್ ಸಂದರದ

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: ګران اوریدون کو تاسو आवाज اورې د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام مونږ سړي وسي
1: درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بټګرام کم کې بچی ساسو د هر قسمه مرض علاج کولای شي لکه شوګر بلډ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد د ویښتو به وخت سپینې دل ورزی دل دو سری کې دل ټینشن ډیپریشن سټرس انزایټي د معدې مسلې د ګردو مسلې د سترګو مسلې د غوږونو مسلې د پوزي مسلې او هغه مرزونه کم چې په ډاګه دي او هغه مرزونه کم چې پټ دي دغه د ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقې سره بهترین طریقې سره په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بډګرام کې د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنګي بل سینیئر ډاکټر پروفیسر ډاکټر

که ما سره ډیر محترم ډاکټر اجمل خان صاحب موجود دي. اخم چې خپل او پی ډی په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موډ بډګرام کې د سحر اتو بجو نه مازیګر سلور بجو پورې خپل او پی ډی کوي. آنند جمعرات د زیارت ورځ وا. سبا د جمعې یعنی د جمعه تل مبارک ورځ ده. کله چې د جمعې ورځ وي په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موډ بډګرام کې ډاکټر اجمل خان صاحب یو فری کیمپ کوي. د فری کیمپ مقصد غرض دغه وي ڈاکٹر صاحب تاسو نه خپل فیس بالکل نه لی او په دیویان کې هم تاسو سره پوره پوره مرستا پوره پوره تاون هغه کېدلی شي. تاسو دغه فری کیمپ ته راتللی شئ. یو غوره علاج، یو کامیاب علاج، یو بهترین علاج هغه تاسو د ډاکټر اجمل خان صاحب نه ترلاسه کولی شئ. ډاکټر اجمل خان صاحب خپل دغه فیلډ سره یعنی هومیوپیتک سره د 13 کالونو هغه روابسته دی او د خیبر پختونخوا په مختلفو علاقو کې کاغا سواد تی تی مرگر ادا سوابی دا چار سدا یا دا غرنگی نوری کمی علاقی دی آل تا وقت پر او پی ڈی وقتن فا وقتن اغا کرد دا غرنگی که دا پنجاب خبر اوکو نو پنجاب پسی ممدی هما ڈاکٹر اجمل خان سے پاتشیوی دی او وقت پر او پی ڈی اغای سر تر سوالی دا اوس زم بخپل بڑگرام کی تا تیرو دری سلورو میشتونا پا درمان هومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڑگرام کی ڈاکٹر اجمل خان سے بخپلا او پی ڈی دا ہفتے اخیر نئے درے ورزی کوی جمعہ ہفتہ او اتوار دا شانی بیابل ڈاکٹر نظام الدین جلال سے اغوی اخپلا او پی ڈی پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڑگرام کے دا ہفتے اڑمبنے سلو رزی اخپلا او پی ڈی سر ترسوی پیر منگل بدھ او جمعرات سبا چونکہ دا جمعہ ورځ دا د جمعه المبارک ورځ دا نو سبا او په درمان هومیوپیتک سنټر کې فری کیمپ وی. دغه فری کیمپ بډګرام خلکو د پاره هم وی. دغه فری کیمپ بډګرام سره خواو شانو رکه می سیمې دي کغه چتر پلین دي بټل دي بشام دي تکوټ دي چکه سر دي اوګیدا تور غر دي یا دغه رنګي هغه علاقې کوم علاقو ته چې زمونږه نشریات رسی کوم علاقو ته چې زمونږه आवाज رسی دغه ټول خلکو د پاره دغه فری کیمپ هغه کیږي. کم خلق جدا محال ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بڑا گرام اوری آغا خلق ہما پا دا فری کیمپ کی شرکت کولے شی ورسرا ورسرا آغا خلق کم جدا دا محال ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بڑا گرام نا اوری ستاسو واسطت سرا ستاسو ذرائع سرا ستاسو پا وینا بندے اگی رات للغواری نو بلکل اگی ہما رات للے شی او دا فری کیمپ نا فائدہ آغا تلاسک کولے شی دا فری کیمپ کی مشران ہم شرکت کولے شی پا دغه فری کیمپ کې کشران هغه هم شرکت کولای شي. پا دغه فری کیمپ کې زموږ چې څومره خويندې دي هغه هم شرکت کولای شي او په دغه فری کیمپ کې زموږ چې څومره چاچیګانی دي مامیګانی دي هغه هم په دغه فری کیمپ کې غشیر وخنا په بیمارو کې مبتلا دي په مرزونو کې مبتلا دي ستړي شوي دي تنګ شوي دي نا امید چې دی هغه راغلي دي او مختلفو علاقو نه هغه خپل علاجونه وغیرہ کړي دي خو نا امید راغلي دي مایوس شوي دي نو هغه هم په دغه فری کیمپ کې شرکت کولای شي او خپل خبره ډاکټر اجمل خان صاحب سره هغه ډیسکس کولای شي. د سره سره هغه خلکا چاته ریسنتلی څه مسله راغلی وي نو هغه هم په دغه فری کیمپ کې ګډون هغه کولای شي او یو بهترین علاج یو کامیاب علاج یو غوره علاج ډاکټر اجمل خان صاحب نه هغه ترلاسه کولای شي. نو سبا چونکې فری کیمپ دی او د فری کیمپ حواله سره تاسو څنګه ما وویلې چې ډاکټر صاحب تاسو نه خپل فیس نه اخلي او په دویان کې هم تاسو سره پوره پوره مرسته پوره پوره تاون هغه کېدلی شي. زموږ کوشش دا وي چې تاسو سره تاسو د پاره داسې ورځ چې کوم دی هغه راوړو چې هغې په ورځ باندې فری کیمپ وي. نو چونکې دغه په درمان هم پیدا سنټر کې د جمعې په ورځ باندې فری کیمپ کېږي تاسو سره د خیر ښېګڼې د پاره دغه فری کیمپ وي تاسو سره د مرستې د پاره دغه فری کیمپ وي ځکه په دغه خاوره باندې ډېر خلک داسې دي چې هغه بے وس دي لاچار دي کمزور دي مالی لحاظ سره ډېر زیات مخ دي هغې سره دغه چې کوم دي فائنانشلی ډېر زیات سټیبل دي نو هغې سره مرسته کول هغې سره تعاون کول د هغې خیال ساتل دا د درمان هومیوپیتک سنټر کې چې کوم ډاکټر موجود وي د هغه میشن وي مقصد وي پرپز وي غرض وي. نو چونکې سبا د جمعې ورځ ده نو سبا او په درمان هومیوپیتک سنټر کې ډاکټر اجمل خان سره موجود وي د سهار 8 نه مازیګر 4 پورې تاسو هغه راتللی شي یو غوره علاج یو کامیاب علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شي یقیناً.

چاچ هما ډاکټر اجمل خان صاحب نا خپل علاج کړی دی. الله تعالی والا شفا ورکړی دا هغه چې کوم علاج کړی هغه ډېر وخت نه بیمارو هغه ته هم شفا ملاو شوې ده. او د غرنګي هغه بیماران چې کوم چې ریسنټلی سنس بیماری کې مبتلا شوی وو یقینا هغه ډاکټر صاحب نه امید چې دی هغه راغلی دی ډاکټر صاحب نه علاج کړی دی نو الله تعالی والا شفا ورکړی ده. نو پکار دا چې موږ خپل مرزونو ته پاره کغه ډېر وخت نه وي او کغه ریسنٹلی بھی پکار دادا چمگا دا یو قابل ڈاکٹر نخپل علاج کو یو تجربہ کار ڈاکٹر نخپل علاج کو یو اسپیشلسٹ ڈاکٹر نخپل علاج کو کل چتا سو قابلانو ڈاکٹرانو انتخاب کوئے کل چتا سو اسپیشلسٹ ڈاکٹرانو انتخاب کوئے دا خبر زن سر یاد لری چے ستا سو دا بیماری اغا ڈیر زیات زر خوالی طرف تزی تا اس تو ڈیر زیات زر استفادہ چتا اغا کی گتا سو ڈیر زیات زر چتے اغا کی گئے ریکور کی گئے کل چمگا دا داس ڈاکٹرانو انتخاب کو چی اغا آن ایکسپیرینس وی اغا نا تجربہ کار وی اغا پا اغا فیلڈ کی ماہر نوی اغا صرف زبان چلے گی پریکٹیکل ورک چکم دی اغا بالکل نشی کولے نو داس قسم ڈاکٹرانو چکم دی گران اور دن کو تا صبح زان ساتی اغا نا با ڈڑا کوئی او اغا سر چی کم دی اخپلی بیماری یعنی دا با نی ڈسکس کوئی دا غیری زنداوی بجائے ساسو مرض دا ختمی دو اغا بروز بروز زیادی گی اغا با تاسو تا تکلیف چکم دی نور هم در کوی کوشش دا پکار دی چون دا قابل ڈاکٹر اغا انتخاب کو نو دا ڈاکٹر اجمل خان سے خدمات چانا پٹ بنانے دی دا دوی مرست دا چانا پٹ بنانے دا دا تیرو دیر شکالونا دوی اخپل دا غفل سرا اغا مخلص دی دا وابست دی او بلها خلقو ڈاکٹر صاحب نے چدی اغا علاج کرے دے یقینا اللہ تعالی والا شفا ور کرے دا ادا خبر زن سرا بلا اغا یاد لری ا چی ڈاکٹر اغا یو وسیلہ جوڑی گی یو ذریعہ جوڑی گی ا شفا چکم دا اغا اللہ تعالی ور کی شفا ذات چدی اغا اللہ تعالی دے ڈاکٹر صرف یو وسیلہ یو ذریعہ چکم دا اغا جوڑی گی دیر خلق دا سی وی گرانو دن کو جگا دا خبر کی یار زبا علاج کوما ازبا پیسے چکم دا تاسو لا پ بعد کرا کوما نو نا جی نہ دا سی نہ دا زکہ ڈاکٹر صرف تاسو لا گارنٹی چدا نشی در کولے تاسو ته ګرنټې سره دا خبره چې کولی شي تاسو بخا مخه ټیک کیږي ځکه دا بیماری چې کوم دی دا الله تعالی راوستې دي دا بیماری چې چا باندې راغلې ده دا الله تعالی راوستې ده نو اوس د دې لپاره علاج چې کوم دی هغه یو طریقه کار دی یو وسیله ده یو ذریعہ ده تاسو به دغه علاج چې دی هغه کوي او هغه نه بعد شفا امید چې کوم دی هغه به تاسو د الله تعالی نه لری شفا چې کوم دی هغه به تاسو له الله تعالی درکوي ڈاکٹر بس صرف ساسو علاج دی اغا کوي نو کوشش دا کوي چې خپل علاج هم کوي خو امید چې کوم دی د شفا هغه به تاسو د رب نه ساتي الله تعالی نه بغا ساتي دنیا ته بل هم مرزونه چې کوم دی ګرانو دن کو هغه راغلي دی موجود دی تاسو مرزونه دی چې دی هغه نمونه عمل نه راځي تاسو مرزونه دی ناشنا ناشنا مرزونه نمونه به تاسو چې دی هغه ګوري په علاقه کې ډېر خلک کوم دی مختلفو بیمارو کې مبتلا دي نو په کار دادا چې موږ د دې لپاره علاج وکړو قابل زنه علاج کو قابل ډاکټر نه علاج کو نو مونږ دې زړه خوالي طرف ته تلل شو تاسو ګورئ کوم خلک چې په بیمارو کې مبتلا وي تاسو هغه ګوري دغه جون څنګه پازا وکنه هغه خو مطلب رحم پریشان وي دغه خدمت کول د دې عزت ګران کار وي ځکه تاسو ګوره په کور کې کوم بیمار موجود وي دغه خدمت کول دا ډی زیات ګران کار دی هغه کوم کورونو کې چې مطلب دغه بیمار موجود وي یقینا هغه خلکا هغه د ستاینې مستحق دی هغه خلکا هغه د اپریشیټ کولو مستحق دی چې هغه خپل دغه بیمار خدمت کوي ځکه خدمت چې کوم دی ګران اوردن کو دا ډی زیات ګران کار دی نو امید به ساتو او یقین به لرو چې شفا ذات کوم دی هغه به الله تعالی موږ شفا راکړي او د ډاکټر نه به خپل علاج کوم دی هغه جاری ساتو ځکه علاج طریقہ چې کومه ده دا وسیله چې کومه ده ذریعہ چې کومه ده داوم ده رب طرف نه هغه را ملاو شوې خو ډاکټر صرف یو وسیله چې کومه ده جوړیږي نو علاج چې دی هغه قبول پکار دی خپل مرزونو ته پاره کغه ډیر وخت نه وي کغه ریسنټلی راغلی وي نو داس د ټولو مرزونو علاج ته پاره درمان هم پیټر سنټر جیل موړ بډ ګرام ته راتللی شي یو غوړ علاج کامیاب علاج هغه تاسو د دوینه ترلاسه کولی شئ د سره سره یو بل اهم خبره ده کوم خلک چې په بیمارو کې مبتلا وي دا سګوره هغه زړه ډیر سغواړي هغه دا هم غواړي چې را مونږ خپل اولاد د پاره
خپل والدینو د پاره سنس وکړلې، خپل معاشره د پاره سنس وکړلې، حلال رزق کوم دی غو غټلې، سنه مهنت مزدوری چې دا غو وکړلې، خو هغه نشي کولې ځکه هغه په صحت باندې ناروغ وي، هغه په زړه باندې ناروغ وي، هغه مینټل لیول چې کوم دی غو صحیح نه وي، کنه نو مطلب هغه سنس کول غواړي خو کولې نشي. نو په کار دادا کوم خلک چې ناروغ دي نو هغه علاج پکار دي، او کوم خلک چې روغ دي نو هغه

شکر وخل پکار دی چیر زم پا وجود کسی نصیبی ماری چی کم دا اغا نشت دی ہر ٹائم کی اغا شکر وخل پکار دی نو بے گو گرانو اردن کو کم بیمار دی تا دی سپیشلی خیال چی دی اغا ساتل پکار دی سپیشلی دا دی یخنی موسم چکم دی غارا روان دی زک پا بڑگرام کی دا ونٹر زون کی دا علاقہ رازی گنا ونٹر زون مین دا دی چی دل تا یخنی اغا زیادت وی گرمی چکم دا اغا کمی وی تاسو ګورئ اوس دا دوه ورځې باران شوی وو نو نن موسم چې کوم دی هغه لږ داسې غرمه چې کوم دی هغه انسان ته ډېر زیات خواږه چې دی هغه لګېدل ښه لګېدل که نه هغې وجه دا وه چې دا دوه ورځې مخکې باران چې کوم دی هغه شوی وو نو ګورئ کله چې باران کېږي نو ظاهره خبره د هغې سره به یخنی زیاته وي او بیا هم که مونږ وګورو دغه د اکتوبر مډ نه اخوا ته بیا به موسم چې کوم دی هغه نور به هم روز به روز چې کوم دی هدې کې به یخوالی راځي ټنډ چې کوم دی هغه به دې کې هغې کې به اضافه کېږي نو په کومو کورونو کې چې بیماران موجود دي د هغې سپیشلي خیال ساتل پکار دي د هغې د خوراک خیال ساتل پکار کار دی او دغه رنگی دغه د جامو خیال ساتل پکار دی دې سر سره دغه دی میډیسن هم خیال ساتل پکار دی او دغه رنگی اغه سره د ناستې هم چې کوم دی اغه صرف کول پکار دی اغه سره مطلب ناستو هم پکار دا اغه سره کوم گو ګورو په کورونو کې چې کوم بیماران موجود وي نور د کور خلق چې کوم دی په ځنو علاقو کې دا سی وي چې هغه د مریض خواته ناراضي مریض سره خوا کې کینی نه زګه خو غریب خو بس پکټ کې چې دغه پروت وي او هغه خواهش دالري چیر مچا سره خبرې وکړلې خپل د زړه د بړاس میچ دی ورته وکړلې مونږ څه کو هغه نه لګه ډډه کو هغه نه لګه چې دی هغه خوا کې نه کینو هغه ټایم چې دی هغه نه ورکو پکار دا چې هغه پراپر ټایم چې دی هغه ملاو شي دغه د میډیسن خیال ساتل شي او دغه رنګې دغه د جامع هم خیال ساتل شي دغه رنګې دغه خدمت چې کوم دی هغه بهترین انداز کې هغه وکړلې شي ځکه چې هغې خو ستاسو په سهارا باندې ستاسو په سپورټ باندې هغه ژوند کوي تاسو ته چې کوم دی هغه محتاج دی نو تاسو باندې هم یو امتحان دی او هغې باندې هم یو امتحان دی نو په کار دا چې تاسو هغې خدمت بهترین انداز کې هغه وکړئ او هغې پراپر ټایم چې دی هغه ورکړئ دې سره سره یو بله اهم خبره هغه ده اکثر که موږ وګورو موږ د مریض دغې له لاړ شو خبر له چې کوم دی هغه لاړ شو زه دا وایم ډېر خلک داسې وي چې هغه ډېر زیات ټایم وباسي هغه ګنټه دوه ګنټې درې ګنټې چې کوم دی هغه د مریض خوا کې ناستې وي نه چې نه داسې بالکل نه ده پکار دادا چې تاسو مریض سره د زیاتو نه زیات ټایم چې کوم دی 15 منټه چې دی تاسو تیر کې یشپک وو منټه چې کوم دی تاسو غیسره وخی او بیا چې کوم دی دغه خوانه راځي ځکه چې انسان په یو حال باندې نه دی نو د انسان ضرورت چې کوم دی هغه ډیر زیات وي نو تاسو مریض سره چې کوم دی هغه ټایم کم وباسي کم چې اسپیشلی دا کم خلک چې د خبر د پاره تیر وي او تاسو په دا هم دا چې د انسان په انسان باندې د انسان په انسان باندې پنځه حق دی هغه یو حق دا هم دی چې کله دغه انسان بیمار شي نو د خبر چې کوم دی د خبر لبغه لازمن ذکر نه زی دا مطلب دی هغه د حق چې کوم دی هغه نه ادا کوي نو پکار دا د سره مطلب دا سې کیږي هغه رشتہ داری چې کوم دا ریلیشنز چې کوم دی هغه به برقراره ساتل کیږي دغه ریلیشن ته کوم ګورو نن سبا ګورو خلک رشتہ چې کوم دی هغه ماته رشتہ چې کوم دی د خیال نه ساتي رشتو باندې فوکس نه کوي رشتو باندې توجه چې کوم دا هغه نور کوي هغه وجه دا ګرانو دونکو چې دې زما خبر لا نه درغلی او دې مونږ کر نه درغلی مونږ بده کر ولې زو دې مونږ ته د روټې نه دی ویل مونږ ته د روټې نه دی ویل ګرانو دونکو دا نری نری خبر دی دا چې کوم دی هغه نه کول پکار دی نه دا چې کوم دی هغه کډډ پکار دا ته دې نه چې کوم دی هغه ګوریز پکار دی او دا نفرتونه چې کوم دی هغه ختمول پکار دی مینه محبت چې دی هغه راوستل پکار دی رشتې چې کوم دی دا برقراره ساتل پکار دی دغه رشتې چې کوم تاسو ماته وي دغه رشتې چې کوم تاسو خیال نه ساتي دغه رشتې چې کوم دی ګرانو اردوونکو بیا دغه خونی چې کوم رښتې دی دا بیا په صرف مرګ باندې چې کوم دی هغه رايوزي کیږي په مرګ باندې ولې رايوزي کوي په کار دادا چې دا په ژوندانه باندې هغه رايوزي شي په ژوندانه باندې په ژوندانه باندې دا حق کاری په کار دادا چې دا خبر باندې مونږ عمل تر امه کو خبر خو زیات کوم تاسو خو پته ده خو خیر زه به سوکم خپل دا خبرې به لګې راټولې کوم او دغه دا کوم بوجه چې ما سره موجود دي دا به بالکل په دې بغل کې کېدم مطلب د سایت ته کېدم او موږ به ډاټس فلو ورکم چې ډاټس تاسو سره خپل پیغام چې دغه شریک کی خو زه به صرف دغه خبره وکم چې سبا فری کیمپ دی په درمان هم پیدا سنټر کې تاسو بالکل راتللی شئ غوره علاج کامیاب علاج هغه تاسو د دوینه اتل لس کول شئ هیلپ لاین نمبر سره یاد ساتئ 0331 47 48 317 0331 43 3 په دغه شمیره تاسو رابطه کول شئ د زمغه هیلپ لاین نمبر دی کچره پروګرام کې متکاز کول غواړئ
نو د کال دولارې دي یو دي 0997310400 0990310400 او دغه رنګي په 0309711899 0309711899 0309 یو یو 8899 په دغه شمیره تاسو راوي ته چې دغه

0: قبول شي دا غرنګي په میسج د زراي سره تاسو مو په پروګرام کې مسره غډون قبول شي میسج د بارے تاسو خپل د موبایل رائټ میسج اپشن ته ځي الته ټایپ کوي ار ای بي لکشن سپیس خپل نامه د علاقې نامه او دا غرنګي ډاټ سب نه سپختنه هغه سره غوړي هغه ټایپ کوي راوي لګي اته پینځه اته درې باندې یعنی 85 83 باندې با تاسو میسجز دا بده پروګرام برخه جوړي کی ډاټ سب طرف ته ځو ډاټ سب السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو تاج بھائی مننا ڈاکٹر
0: صاحب سنگھ
1: جی مننا الحمدللہ اللہ خیر دے
0: اسی ڈاٹا صاحب جی جی میں واقعی میں عزت خبر اکڑ لے
1: بس
0: کوزر زانہ جاتے کو ما
1: بس موڈ خبر ہے نو موڈ کی نو
0: بس اسی ڈاٹا صاحب
1: جی
0: موڈ خبر کر دے کنا اسی سر سگی اسی سر خسن کی کنا
1: گور جی موڈ دادی شفائے ذریعہ دا
0: کرے جی
1: او جی بہترین موڈ بہترین حالات ور کی بدن دے پارا
0: جی جی
1: او چونکہ تاسو د هوپیت کلا طریق علاج بارے کی خبر وکړه ګوري جی اپ دې کې شک نشته چې د شفا ذات هغه الله تعالی دی او سره په صرف د علاج لپاره هغه یو قانون مقرر کړل لکه څنګه چې مثال اکثر د زمیدار ورکوما
0: جی جی
1: هغه د فصل د لپاره خپل هغه چې الهي قانون دی نه غاب نوای دا غینه بعد د بیج یا تخم ټوکی دل هغه د الله په اختیار کې دی دغه سه مسله جی دغه هومپیتی دا په هومپیتی کې مونږه هر هغه قانون د هغه کوشش کوو چې باغی باندې مونږ عمل کوو چې باغی ته مونږه شفا ته ورسو ګورې جی په پښتو پسیمه کې یا زمونږه په کې پی سیم کې ډیر زیات د جوړونو مسلې ډیر زیات دي په دې معنی جی په هر سټیشن باندې زه دا خبرې کوم چې د جوړونو چې سمره مسلې دي ته جی سیکنډری علامات وایي سیکنڈری علامات مطلب دا دے چې د دینا درې کاله پنځه کاله شپږ کاله لس کاله مخکې بل څه مسله تیر شوی دی جی چې کله هغه دباو شي نو دباوې دون بعد په نتیجه کې په سایډ افیکټ کې هغه بیا جوړ متاثر کیږي هغه مریض راغلو جی هغه صرف د جوړ د علاج د پاره چې کم میډیسن استعمال کړو دا غینه بعد وته هارت اٹیک او شګلو تکلیف او تراله ذکر تاسو سما وری چې دا جوړ چکم دی د دې انتقال مرز میټاسټیسس وته مونږه په خپل جبه کې وو اغا زړه دی چې کله د جوړونو مسله د باوشي نو زړه متاثر شي چې څومره مو د جوړونو مسلې راغلي دي زما خپل کوشش دی چې زه مریض د دې ماضي طرف ته بو زما د ماضی نه زه علامات را واخلم چې دا اوس د جوړونو مسله چې کوم د بل علاج په سایډ افیکټ کې راغلی دا او زه هغې ته ورسم خو لکه ډیر کم مریضان هغه ما داسې لیدلی دي چې هغې موږ سره په دې کې تاون وکړي ګورې جی په عامو کچرې موږ عمومي طور واخلو نو موږ سره په جوړونو باندې 204 وجوهات موجود دي او په هغې کې اول وجه دا ذکر کړې ده چې د کومو مریضانو ته بار بار د مرۍ مسائل راځي سره چې موږ سور تروټ وو او دا هغې لپاره هغه مختلف قسم انټي بایوټیک استعمالوي او چې کله د مرۍ مسله د باوشي نو دا هغې نه به د جوړونو مسله جوړ شي نو وګورئ تعلق د مرۍ د مسلې د سور تروټ تعلق

0: شکایت وی او د اغین بعد د جوړونو مسله راغلی وی نو دام نوٹ کوي. بل جی یو عام مسله کیلشیم ڈیفیشینسی، یعنی کم چې د کیلشیم کمی په بدن کې راغلی وی، تاسو ما د دې وضاحت کړی چې داسې مریض خپې همیشه یخی وی. د دین علاوه د سړو د مردانه چې کم پوشیده امراض دي، کم ته چې مونږه سایکوټیک وو، که د هغې علاج تاسو مخکې کړی وي او د هغې نه درې کاله څلور کاله بعد تاسو د جوړونو مسله راغلي، نو د هغې تعلق مو د هغه د بوشوي مرض سره وي. بل جی که چېرې تاسو د میدې د پاره یا د بل څه مسلې د پاره څه دوایانې استعمال کړي دي، نو څه چې مونږه ډرګ سایډ افیکټ وو، نو د دوایانو سایډ افیکټ مو هغه په جوړونو باندې راتلی شي. بل د زنانو پوشیده امراض، په هغې کې مختلف قسمه مرضونه دي چې کله چې هغه په بیروني علاج باندې دباو کړی شي، نو د هغې نه بعد د جوړونو مسله راتلی شي. د ګرمې سړې وجوهات هم وي چې یاره انسان کار وکړو، بدن گرم دے پا گرم مانے اولامبل، یا یخ زائنا گرم زیادہ لڑ، دا گرم زائنا یخ زیادہ لڑ، دیتا منگا چینج آب ٹمپریچر واو، نو دا اغد اللہ سر جڑنو مسئلہ اغزان لگا. بلا جی مین مسئلہ چې کم منگ تا پخپل سیمہ کی دا اغد گردو دا مسائل لگا. نن جی مانا یو مریض تا پوست کوئی دا یو رکی سرسطا وائی نماو تا پختو کی وی چی وزنانا کو کامرہ کی جارو وائی او یو گوٹ تا چکم دنو کچر جمع کئی و باری نغرزائی، نو داغ یو رکی سٹ دی. مطلب دا دی چی گردا کم شی اغا باہر خارج دول پا کارو پا نرو متیازو کی نغدر نجماوی یو بیا جوڑنو کی دا مسئلہ جوڑائی. نو جی اکثر زخوا ما چې داسې ویسو کومنی چې دا غي ګردې په صحیح حالت کې وي، ځکه چې څومره مون خلک یو د خپلې د ارزي ژوند د تیرولو لپاره د دردونو د ختمولو د وایان چې کم څومره دي هغه د ګردو لپاره بے حد نقصان دے دی. اکثر جی چې کم جوړونو مسله دي په هغه کې لاندې جی ما اکثر غټه تبه کتلې ده، ملریا مې کتلې ده، ټایفایډ مې کتلې ده. نو کو چې د چوڑونو د علاج اراده ساتي، نو خپل جی مخ پخوانی هیستری چې ما ته اوس ته جوړونو مسله ده، نو درې کاله څلور کاله پنځه کاله مخ کې ما ته څه مسله وه، نو دا جی یو جنرل سروې مې درکړه، ځکه چې ستاسو کالونه هغه زموږ لپاره ډېر قیمتي وي. او داسې که څوک خپلې بوجۍ خالی کوي او څوک خپلې شاپرې خالی کوي، نو تاسو به ټایم نه ملاوېږي، نو لوغو نه تاسو له مونږ ټایم درکوو. بے شکه کال سکول شي خپل آواز او خپل غږ مونږ سره شریک کړي. شکریہ جی،
1: ډېره زیاته مننه کوم ډاکټر صاحب. واقعي زما بوجۍ خو بالکل ما سایټ لک تړلې دي، بس بیا هم زه لږ لږ کولوم هغه د پاره چې مطلب دوسره هم لږ کمیونیکیشن هغه روان وي کنه، او بیا ډېره سره ما خپل غږ چې دی هغه د پروګرام کې شاملول شي. کال دلارې بالکل کالینګ نمبر 0310-711-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410-410 هلو ډیر مننه ډیر مننه کوم تاسو یو جهان مننه بالکل جی ګران حضرتکو تاسو کاز هغه هم کولی شي میسجز هم کولی شي میسجز راغلي دی وای چې یو پروگرام لایو دی تاج بھائی پروگرام کو بالکل لایو دی بالکل پروگرام لایو دی ډاکټر صاحب نن د نیټه خبرو کو نو د اکتوبر د میاشتې نن پنځلس منیټه ده یعنی پندرہ اکتوبر دو ہزار چبیس ټایم د محرم سره شوی دی آٹھ بج کر تقریبا سینتیس منٹ او د اسلامی د میاشتې خبرو کو نو د جماعت الاول نن درې منیټه ده او بل چې کوم د اسو دی کنه اسو تقریبا نن تاسو دا اسو ختم شوی دی بلکې میاشته ده بالکل جی کال تب گرو سر کال کو ان کے سوکری اور چڑھتا نہ دے السلام علیکم ڈاگورا ریڈیو کلا اب رکھے دے ڈاکٹر صاحب
2: جی جی
1: دوی خپل آواز اوري کنه چیر زموږ د آواز بز ریډیو کې څنګه راځي هغه د پردي ریډیو چې د اذان سره کولاو پریږي په بیک گراؤنڈ کې هم سره خبرې هم کوي بیا غریبانه ډبل مائنډډ شي کنه ډاکټر صاحب څنګه چې په ریډیو باندې آواز لګلیټر راځي تقریبا پندرہ بیس

0: کنسلیټ راځي او په کال باندې خو ډایرکټلی رابطه رچې دا مخکې کیږي. نو بس دی یو ځان چې دا کنفیوز کړی وي کنه. نو زه بار بار وایم چې تاسو کنفیوز کیږئ مو فاینډ کوئ مو کله چې کال کوي ځنه حق داسې چې هغه عزت خوشحالي کی نو هغه لپاره پکار دا ډاکټر صاحب هغه ریکارډ کی ریکارډ سیټ لگاولې موبایل کې دی او موږ کار ملو کبر سایټ ته بیا شیخ په خوشاله کې نو بیا ورته پته لګي چې بس مو زم په اواز کې کوم دا ریډیو کې سنگ راځي نو دا درې کار چې کوم دی هغه خپل او صحیح دی کنه. ډیر مننه کوم تاسو جی به کوم پرنام سم دي درد درمان ماته ویلې شي تاسو میزبان تاج الرحمن دا من ریډیو اف ام 88.4 د پلیټ فارم نه دغه پروګرام تاسو ته وړاندې کیږي ټیک تر نه بجو پورې. ما سره ډېر محترم ډاکټر اجمل خان سي موجود دي کوم چې د هم پېتی په دنیا کې یو مننه ډاکټر یو تجربه کار ډاکټر یو سپیشلیست ډاکټر هغه تاسو ورکیږي سبا په درمان هم یو پېتی سنټر کې د او پی ڈی ایز ا فری کیمپ وی د فری کیمپ مقصد غرض دغه دي چې ډاکټر سپ تاسو نه خپل فیس بالکل نه لالي او په دیوانه کې هم تاسو سره پوره پوره مرستا پوره پوره تاون هغه کېدل شي نو بالکل بیا انتظار د چا تاسو درمان ہومیوپیتھک سینٹر معلوم نہیں یا تاسو د ویورو د باغې باندې پوهیږئ نه یا ځان د پاره د مخکینه نمبر هغه غسل غوړي چې سبا فری کیمپ دی او ګل چې فری کیمپ وي نو تاسو پته ده په درمان هم پیدو سنټر کې د مریضانو چې کومه ریشو وي تعداد وي هغه ډیر زیات وي هر یو کس دغه کوشش کوي چې یاره زما نمبر د مخکې راشي چې په وخت باندې غفارغ شم نو هغه د پاره په کار دادا چې تاسو موږ د هیلپ لاین نمبر باندې رابطه وکړئ او ځان د پاره د مخکینه نمبر هغه بوک کړئ نو هیلپ لاین نمبر 0331 47 48 317 بالکل نوٹ کړئ کچہرے پرو کے مطلب کالس کو واڑے مسر خبریں کو واڑے مسر اخبل آواز شری کو واڑے یا مسر اخبل الفاظ شری کو واڑے دس کال دلا رہے ہم اور اسی مز دلا رہے ہم اگر مسر کٹن کا بولے کالنگ نمبر 0309711899 اور 0997310400 میسجز 85-83 کال تب تک گرو مسر کال کو ان کے سکھ دے اور چرتا نہ دے. السلام علیکم. السلام علیکم جی
1: ریڈیو میں
0: السلام علیکم جی نام رہتا والے ریڈیو ڈاکٹر صاحب ریڈیو کھلا دیکھے دے جی نام رہتا والے ریڈیو سلام
1: وعلیکم السلام
0: او ویتا جی ز د شپې سم داس وس سوې سوار وکړه تاسو وجه کله ز شپې اودش مو سار چې را پاسمه نظم مری چکه ما دا اغه ډیره زیاته درد کوي او رزی بیا نوی دا سمسره کې دې خو دې من خبره کو یو کال خو ګورم سره کال کوم کې سګ درد چرته نه دي. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. سو خبری کوي د چرته نه ساسو نام سدا حکم نام رتا والے اڑمبے ایاز دار تو وہ ایاز تاسو سمرا مودی نه دا مسئلہ دتا اوستا سمر مودی نه دا مسئلہ دتا اوستا ایاز سمر مودی نه دا مسئلہ دا دوران کی تاسو سے علاج وغیرہ کرے دے صحیح ریڈیو وکیل ڈاکٹر صاحب کی خبر رکھی ہاں ڈیرا مدن کو اوکے بہلا حافظ جی ڈاکٹر صاحب
1: مری اول دا مسج جواب چی سور تھروٹ مارننگ
0: جی جی
1: یعنی سحر کی مری خرابی دل

نوکو سدا سلفاز چاغه تاسو باندې بدل کېدلې وي یا چا زړه ته تکلیف رسېدلې وي دوک رسېدلې وي نغې به تاسو نه زغواړم معافي بخنه ځکه چې زما هرگز دا مطلب نه دی چې تاسو ته دوک راکم تکلیف راکم پرشانه کې اضافه وکم بلکې زموږ مطلب دا وي چې تاسو سره دغه یو ګنټه هغه ډېر زیات بهترین انداز کې خوبصورت انداز کې هغه تېر شي چې تاسو کم ټینشن دی ډپریشن دی کومه پریشانی ده کم دوک دی کم تکلیف دی چاهې کې لږ کمواله راشي تاسو په مخ باندې مسکا راشي خندا راشي زموږ دغه کوشش وي او بهر تاسو ته ټولو ډېره مننه چکالو کړه دغه مډیره زته مننه چا سیمه کړه دغه مډیره مننه چکالې سیمه ما شامل نه کوم هغه نه معافي بخنه خصوصي مننه دا خلکو چا چې دغه پروګرام زمغه پوره یو ګنټه خاموشه سره واورېدل پتلو د لوکي یو خبره خپل د ژوند ډیر خیال ساتي دا خلکو هم ډیر خیال ساتي کم چې تاسو خیال ساتي په ځنه کې څه خبر مننه بالکل ما مایوس کېږي ځکه مایوسي خپل غټه نه کمی ده هغه خلک کم چې د نور خلکو ژوند کې کور لګوي هغه د زما ریکوست درخواست دی چې اپیل خپل په ځنه کې باندې فوکس وکړي او د نور خلکو ژوند کې چې دا هغه بالکل مړه وفا تاسو سره به کې نور پروګرام کې ملاقات راغله مننه ورکړي ذات دخلي بقى ما

عمليات بيل شي بي دي. وزرالا سهيل افريدي د خیبر پختونخوا د وزرالا پاتوګا د ټاکلو پر ضد درخواست غیر موثره ګرځولې ده. د ورځې پر مهال چیف جسټس امین الدین ریمارس ورکړې دي چې گورنر راج ایمرجنسی ناپس کې وروستو درخواست باندې نور کاروي نشي کېدی. دا وخت سهيل افريدي وزرالا عہدینه لري کړې شوې دي. جسټس باقر نشوي ریمارس ورکړې دي چې گورنر راج ایمرجنسی دوا جدا جدا قانونو معاملات دي. شرف ځل مروت عدالت ته ویل دي چې گورنر راج ایمرجنسی ناپس کې دوه لپاره هم یو غټ چیلنج دي. او په دې باندې چیف جسټس امین الدین ویل دي چې ایمرجنسی ختمې دوه باندې دوباره د خیبر پختونخوا وزرالا بحال کېدل په یو صورت کې هم دا درخواست نشي دایر کېدی. د پاکستان تحریک انصاف چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان ویل دی چې عمران خان د افیشل ایکس اکاؤنٹ سره د لا تعلق اظهار کوم کم چې هغه پټاګه کړی دی. سر خان اسلام آباد هائی کورٹ کې د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر عمران خان د ایکس اکاؤنٹ بندیدو متعلق دا کیس اوریدنه شوې ده چې پر وحال د سر خان اسلام آباد هائی کورٹ جسټس ارباب محمد طاهر د وګړي درخواست باندې اوریدنه کړې ده چې پر وحال د انصاف چیئرمین بیرسٹر عمران خان وکیل خالد یوسف چودھری شمسا کیانی او این سی سی آئی اے چارواکو سره هم عدالت کی لیدنا کتن شوی دا. رستو ارباب محمد طاهر د بیرسٹر گوہر سره خبره تری کړی دی او ذاتی توګه باندې هغه نه دراغخته صرف تحریری جواب ورکړی شوی دی کم چې چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عدالت کی د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر عمران خان د افیشل ایکس اکاؤنٹ سره د لا تعلق اظهار هم کړی دی او ویلی دی چې پاکستان تحریک انصاف داسې قسم اکاؤنٹ نه کلیم کوي. ایڈیٹر جنرل آف پاکستان رپورٹ کی دا خیبر پختونخوا صوبہ دا مدنیات محکمہ کی شپارس اربا سلور نوی کروڑ روپو بے ضابطگی و رپورٹ پڑا گا شوی دے. ایڈیٹر جنرل آف پاکستان آڈٹ رپورٹ تر مخا غیر قانونی دا کان کناولو نا خیبر پختونخوا تا ات ارب روپے نقصان رسے دلے دے ولی دغا مختلف قسمہ دا غیر سرکاری او غیر ٹاکلی شوی ٹیک دارانو نا سلور اربا یو درچ کروڑ روپے واجبات وصولی ندر شوی. رپورٹ جاتوی چھ غیر قانونی کان کناولو ادرول د پارا ناکامه سرا یو ارب او در او یا کروڑ روپے نقصان چوی دی ول د مدنیاتو د لیز ہولڈر واجبات نو وصولولو باندې یو اتیا کروڑ روپے نقصان هم شوی دی. ترسو د ټول معلومات پڑھاګه شوی دی. د خیبر پختونخوا د لوی در چکدره علاقې کې د غلا یو مبینه پیښه مخ ته راغلې ده چېرته چې د یو سوداګر نه لکون روپۍ غلا کړې شوې دي. د خد در علاقې چکدره کې د یو تاجر سره د اسلحې په زور باندې د لکون روپۍ غلا کړې شوې دي چې وروستو ځپلې شوي تاجر پلار فضل امین د چکدره پریس کلب مخې ته احتجاج هم کړی دی او ویلي دي نامعلومو تنانو د چکدرې ګلاباد بای پاس روډ باندې د هغه نه اټولې پیسې غلا کړې دي. موږ د ځایي پولیس نه غوښتنه کوو چې دردردی د ډکې دے او د غلا په نوم باندې مختلف قسمه تنانو پر ضد دی کاروي کړی شي او موږ ته دی غلا کړی شي ټول رقم واپس کړی شي. د پیښور بی آر ټی زو کارډز نادرا په ذریعہ باندې بایومیټرک تصدیق او رجسٹریشن لازمی ګرځولې شوې دي. د ټرانس پیښور تر مخه رجسٹریشن عمل به د نن شروع شي. د کوم اخر تاریخ بچې د دسمبر یو درشم نیټه دوه درا شپږشتم ټاکلې شي. د جنوري لومبه نیټه دوه درا ویشتم نبا غیر قانوني او غیر رجسٹر کارډ بلاک کولې شي او دغه سفر د پاره به نه استعمالېږي. دا هم ویل شوې دي چې د پیښور ټرانس تر مخه مسافر به ټول بی آر ټی سټیشنز د ټیکټ کاونټر باندې د سټیشن او کاتیکار په ذریعہ باندې خپل کارت رجسٹر کولی شي. رجسٹریشن د پاره با د زو کارت سره اصلي قومي شناختی کارت لازم خودلی شي او د اتلس کال نه کم عمر ماشومان د پاره با فارم به هم لازمی وي. خیبر پختونخوا کې د گورنر راج نروستو پاکستان تحریک انصاف غړو د نیولو لړۍ دوامدار ده. دغه شان په سوات ضلع کې د پاکستان تحریک انصاف اته 50 غړي او مقامی نور تنا نیولې شوې دي. زراعو تر مخه په ټوله ضلع سوات کې د پاکستان تحریک انصاف د غړو د نیولو لړۍ دوامدار ده. نیولې شوې تنانو کې زیاتره د سیادو شریف پولیسو په مخالف په مظاهرو کې نیولې دي ولی بیا هم د پاکستان تحریک انصاف غړو او د نورو تنانو ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی چې وروستو پولیسو پر لبسې د نیولو لړۍ دوامدار ساتلې ده.
د پارلیمنت شریکوالا غونډه نن سهار یو لږ وځي شوې ده. خیبر پښتونخوا کې د ایمرجنسی نافذ کېدو یو وار بیا توثیق شوې دی چې متعلق قرارداد منظور کړی شوی دی او د دې په حق کې 216 تنانو ول مخالفت کې 55 تنانو اوټ اچول دي. د پاکستان پیپلز ګوند

اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اردن کو امید لرم چې تاسو ټول با روغ جوړ او د صحت په جامه باندې به خپل جنبه بخوندونه او مزی باخلی ګران اردن کو دا غواز د ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام دی او پروګرام د صحت حوالے سره دغه پروګرام دی د نیو جرمن هومیوپیتک کلینک له طرفه دغه پروګرام مونږ تاسو ته پیش کوو د روزانه په شانتي زموږ د پروګرام د پابند نه بجو نه واخله تلسو بجو پوری به تاسو ته پیش کیږي په دغه کې تاسو هم راتللی شئ مونږ ته کال کولی شئ میسجونه کولی شئ د خپل صحت حوالے سره تاسو پوښتنې کولی شئ سوالونه کولی شئ ځکه چې دغه پروګرام مقصد زموږ هم صرف او صرف دغه دی چې مونږ تاسو ته اویرنس راکو تاسو ته پوه راکو د مختلف بیمارو باندې ډاکټر صاحب هغه ډسکشن کوي تاسو ته لیکچر راکی پوه راکی اویرنس راکی نو تاسو هم کوشش وکړئ د خپل مرزونو حوالے سره د خپل مریضانو حوالے سره او د خپل صحت حوالے سره معلومات هغه تاسو حاصل کړئ زمونږ دغه د پروګرام روغ صحت لوی نعمت نه اوریدونکو د پروګرام کې زه یوازې نیما د روزانه په شانتي مونږ سره د نیو جرمن میډیکل سنټر میناز او مشهور ډاکټر ډاکټر اکبر قریشی صاحب هم مونږ سره دغه پروګرام کې ناشته کوي ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب کا منگا اگرو دا تیرو سلورو پنزو کالونا پا بڑگرام کی دغه خدمات دوی سر انجام کی یقیناً چی دیر زیاد خلق دوی نمتمین هم دے او دیر مریضان چکم دے آغا هم دا دوی پا بڑگرام کی دی او دیر صحت چکم دے آغا خلقو تا ملاوی گی او یو بہترین ریزلٹ چکم دے آغا خلقو تا ملاوی گی نو دغه ستاسو بارا دیر د خوشاله خبر ده چې تاسو د پاره یو داسي ماهر د هومیوپیتک یو داسي سینیئر ډاکټر ډاکټران خو ډیر زیات دي خو تجربه چکم ده د هر چا سره نوی اوریدونکو ډاکټر اکبر قریشی صاحب کوم وګورو د هومیوپیتک کې هم د ډیر ټایم نه د ډیر وخت نه دغه پریکټس چکم دي دوی کوي او ډیر وسی پیمانه باندې دوی تجربه هم لري هم دغه وجه ده چې دوی خپل په فیلډ کې ډیر زیات مهارت لري او ډیر زیاته تجربه لري نو د بډګرام خلکو د پاره دا یو ډیر بهترین سرمایه ده او بهترین صحت تاسو هغه د دوی سنټر نه د ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه تاسو حاصلولی شئ په زرګاو مریضان کې مونږ وګورو اغوی خوشوي هم دي د ډاکټر صاحب علاج نه اغوی 100% مطمئن هم دي تاسو مریضان چې اغوی نا امید شوي دي او هر ځینو باندې اغوی ګرځیدلی دي او اغوی ته صحت نه دی ملاو شوی او بیا راغلی دی زمونږ سنټر ته الحمدلله چې هغوی کله هم د ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه خپل علاج شروع کړی دی الحمدلله هغوی ته ښه صحت

0: شوی دی غوته رزلټ ملاو شوی دی هم دغه وجه دا چې ډاکټر صاحب ډیره زیاته تجربه لري او ډیره زیاته مهارت لري په دغه هومیوپاتیک په دنیا کې اردن کو ڈاکٹر مخترم هم را سره پروگرام کې ناست کوي اغه را سره هم موجود دی اغه طرف ته به هم زو پروگرام کې ورته موږ هرکلی او په خیر را لې وایو ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما د طرف ته ټول ریډیو من ټیم ته او د سر سره د دې خوږی درنې زمکي ډیسټریکټ بټګرام ورسره خوشاله کی سمرم جی دیو دی وکه زما आवाज اوري ټول تا پډې را درنا پښتنه مینا باندې د مینو د خلوص نه ډک سلام وړاندې کوم ورسره لاس په دعایم چله پاک دی مونږ د هر پتنا د هر مصیبت نه د هر قسم مرزونو نه پامان کې وساتي
0: امين کې جی ډېر زیاته بننه جی شکریا اینڈ تشکر اور دن کو دغه زمونږ محترم او زمونږ سینیئر ډاکټر ډاکټر اکبر قریشی صاحب دې چې دغه پروگرام کې مونږ سره دوی موجود دي مونږ سره ناشته کوي اور دن کو دوی به سبا په جرمن سنټر کې با او پی ڈی کې د سحر اتو بجو نه واخلا د مازیګر سلور بجو پوری تاسو راتللی شئ دوی به ستاسو خدمت لپاره موجود وي دغه تاسو سره موقع ده دغه تاسو سره بهترین او گولڈن چانس ته چې تاسو دین خپل د هر قسم مرزونو یو کامیاب علاج غا ترلاسه کړي اور دن کو تاسو په پروگرام کې مونږ ته کال کوئ میسج به کوئ په 0311 84 33 878 0311 84 33 878 دغه زمونږ د کلینیک هیلپ لاین نمبر دی په دې نمبر باندې تاسو مونږ ته 0309 80 99 او زمونږ د کلینیک ایڈریس ته کې چې تاسو کلینیک تر راسو راځي نیو جرمن میډیکل سنټر ګټ موډ میدان ته نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینیک ګټ موډ میدان څنګه چې تاسو ګټ موډ میدان ته راشي اور دلته چې د شنه هتي کارډو حکم دفتر دی دغه کلینیک زمونږه بالکل هغه په خوا کې دی هغه په څنګه کې دغه موجود دی دا یو مستند او ريجستر اداره ده او ډاکټر اکبر قریشی صاحب موجود وي د اتو بجو نو واخلا د مازیګر سلورو بجو پر د دې کوم ډیوریشن دی د میاشتې شل ورځې یعنی د یکم تاریخ نو واخلا شلم تاریخ پورې دوی خپل پیډی کوي کوم وګورو د دې موږ سره کلینیک کې صرف او صرف 15 ورځې کوم دی هغه پاتې دي یعنی 16 17 18 او 19 20 دغه 15 ورځې د دې موږ سره د دې ډیوریشن موجود دي نو څومره هم مریضان دي چې هغه په درد کې وي په تکلیف کې وي هغه ته دغه میسج موږ ورکو چې راشه تاسو دوی نه خپل علاج وکړي خپل چیک اپ وکړي ټریټمنټ دوی باندې وکړي ان شاء الله امید سره تاسو ته يم چې تاسو بدلته نه امید سره بځای او ان شاء الله صحت په تاسو ته ضرور ملاويږي نو څومره هم د ډاکټر صاحب مریضان دي هغه ته دغه موږ میسج ورکو دغه بار بار وینا ورته موږ کوو چې کچر تاسو میډیسن ختم وي یا لګ پاتې وي نو کوشش وکړي په دغه 15 ورځو کې تاسو راشه او خپل ټریټمنټ کوم دی هغه ډاکټر صاحب باندې دوباره وکړي خپل میډیسن کوم دی هغه ریپیټ کړي ځکه چې بیا به ډاکټر صاحب چټای باندې دي دوی کوم ډیوریشن دی هغه به پوره شي او نه بعد بیا دوی واپس وي نو شلم تاریخ پورې تاسو راتل شي په دې کې موږ سره صرف او صرف 15 ورځې کوم دی هغه پاتې دي اردوګو پروګرام مخ ته بوزو په دغه کې مونږه مختلف بیمارو باندې خبرې طریقو روزانه مونږه یو یو ټاپک چکم دی هغه پروګرام تر اوړو یقینا چې ډېر اهم او داسې اهم بیماریاں چې هغه ډېر زیات وي هغه باندې ډاکټر صاحب تفصیلا خبرې طریقې نو نن کوم وګورو ډاکټر صاحب مونږ نن یو ټاپک پروګرام تر اوړو دی خېټي خرابېدل دا یو عام بیماری دی جی که زمونږ ماشومان دي که زمونږ میندې خويندې دي که زمونږ مشران دي دا هر چا ته کېدلی شي جی او ډیر خطرناک بیماری هم ده جی نو په دغه باندې مونږ ته اویرنس راکې چې آیا زموږ دغه خېټه ولې خرابېږي جی او بیا هومیوپیتیک کې د دې بهترین طریقې علاج څه دی جی
1: جی بالکل نن هم تقریبا مونږ ډیر داسې ماشومان کتلی دي چې د چا شپږ میاشتې د چا کال د داس دومره ډیوریشن چې خېټه خرابې وي او ټیکې دونو یا ناوښته الله پاک ټیکړي دي نورم داسې مریضان ماشومان هغوی ځان سر راوسته وو چې مونږ د ټریټمنټ شروع کړو خېټه خرابېدل د دې ډېر وجوهات دي عزتمندو د غټ انسان چې خېټه خراب شو خو ټیک شو هو ماشومان چې خېټه خراب شي ډېر زیات کمزوري هغه کې محسوسېږي نن مونږ ګورو چې دا خېټه بار بار ولې خرابېږي او پیچس دست راځي ډېر داسې میډیسن استعمال کی

چې کله د حد نه زیات شي نو بیا روانې کوي، نو معده کې زخم را پیدا شي. کله چې معده کې زخم را پیدا شي، ستا ازمه خراب شي، ستا کمزوري راشي، پتا چکر راځي، ستا کار ته ډډې نه لګي، ستا په سر درد راځي. د شپې چې کوم دی نو پنډې هغې کې دومره درد دي چې انسان وایي چې څه چلو کوم. ولې؟ دا معده چې خراب وي بدن کې ګوره درد هم راځي، دا پنډې چې خوږېږي د اکثر د معدې نه هم خوږېدی شي، د کمزورۍ نه هم خوږېدی شي. نو دا معده چې کوم دی، دا ارګن دی، غټ ارګن دی او ډېر ضروري او ډېر اهم دی. په دې باندې زموږ ټول صحت چې کوم دی، جسم دا آباد دی. نو دا کې زخم راشي او بیا درد راځي. ولې؟ چې هلته السر دی، زخم دی. بیا ماشوم چې کوم دی نو یا لوی په رنگ رنگ بیمارو کې مبتلا کیږي، کمزوری کیږي، بالکل جن مزه نه ورکوي، سکول ته تلو نی، مدرسې ته تلو نی، غم خادله چې کوم دی سو بیا نشي تلی، کمزوري شي. نو د دغه دپاره علاج چې کوم دی پکار دی، او د دې علاج ته موږ سره دی تقریبا کووم چې 100% علاج نو دا به غلطه نی. ولی چې زمونږ د مخې نه په دې سیمه باندې دومره ماشومان ټیک شوي دي چې تاسو یقین وکړئ چې د هغوی هغه مور پلار نه به بالکل هغه کوڅه خطا وه چې چته لاړ شو، څوک چالی بوزو، چې انسان ډاکټر لمزي، تاوان هم کوي، پیسې هم ورکوي، بیا هم چې کوم دی نښه کیږي. نو دقه وخت ټینشن ډېر زیات چې انسان بالکل لیونی کیږي چې یاله په کوم طرف لاړ شم. نو تاسو به راځئ هومیوپیتی طرف، او هغه هم تاسو داسې ډاکټر به ګورئ چې د هغه د مخې نه داسې مرضونه تیر شوي پیژني، علاج یې کولی شي. یوه نه ځای نوم به نه بدناموئ، پویا نه پویا دا د ډاکټر کار دی. نو داسې موږ ډېر زیات راغلي دي، که نارینه دي که ماشومان دي، بار بار خېټه خرابېدل، کلونه کلونه شوي دي، الله پاک هغه کړي دي. نو که تاسو ته داسې په ستاسو په کور کې ستاسو بچی وي او کمزوري کمزوري کیږي او خېټه ټیکیږي نه، نو د دې غم به زر کوئ، ځکه چې د مرض مثال له اور دی، اور به زر ختمه مړکې به اوبه پیچې. دا بچی چې کوم دی دا به ودانې.

0: اردن کو راضی با پروگرام کے عموماً کال کرو پر 0311-8438 باندې به تاسو راتلی شئ. پروگرام کې عموماً کال کولی شئ او دغه پروگرام تاسو ته د نیو جرمن میڈیکل سینٹر له طرفه پیش کیږي. په دغه پروگرام کې موږ سره د خیبر پختونخوا مایناز او مشهور ډاکټر سبا په جرمن سینٹر کې خپل پیډی کوي. د 8 بجو نه واخلا د مازیګر 4 بجو پورې اردن کو جرمن سینٹر د مرزونو دین سینٹر دے دغه نتا سو یو کامیاب علاج دی هغه تاسو حاصلولی شئ. لپاره په کلینک کې موجود دی. دوی موږ سره ډیر مختصر ډیوریشن چې کوم صرف او صرف 5 پات دی نو په دغه 5 ورځو کې. السلام علیکم جی.
1: سلام رادیو بډاګرام ته مو
0: جی. تاسو سو کو د کوم زنه؟
1: زه ګلزمین
0: د شملای نه. تاسو ته پروگرام کې هر کله وایو جی جی.

0: سپوږمۍ روانه وه او ودرېده پتلوش او ته به کله راځي
1: ډېره لاځي.
0: اخر کې چې د قلندر د ارماني ژوندون علاج مرګ د قلندر د ارماني ژوندون علاج مرګ هغه خو اوس نن راتلو شو ته به کله راځي
1: ډېره لاځي ډېره لا
0: اجازه غواړم د الله په امان.

0: ډېر زیات مننه جی، شکریا، تھینک یو سو مچ اوردن کو دغه زمنګا محترم او زمنګا قابل قدر ډاکټر اکبر قریشی سے بو چتی موږ سره په دغه پروگرام کې ناس تکبلا موږ سره موجود وو. اوردن کو دوی سبا په جرمن سنټر کې موجود وی، داتو بچونه واخلا د ماځګر سلورو بجو پوری تاسو راتل شي. زمنګ د سنټر اډرس ته جرمن سنٹر، گٹ موڑ میدان، نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل سنٹر، گٹ موڑ میدان، دا شناختی کارڈونو چکم نوے دفتر دے، بالکل اگے پخوا کی دغه سنٹر زمونگا موجود دے. تاسو ولته کې راتللی شئ او دا ڈاکٹر اکبر قریشی سیب نه تاسو یو کامیاب علاج او یو غور علاج اگر تاسو حاصل بلے شئ. ڈاکٹر اکبر قریشی سیب مونږ سره صرف او صرف 15 رزی پا سنٹر کی پاتی دی، چکم ڈیوریشن دے شل رزی چکم دوی مونږ لرا کړی دی، پاغي کې مونږ سره صرف او صرف 15 رزی پاتې دي. نو کوشش وکای سمره هم مریضان دي چې په دغه 15 رزو کې غوي راشي او ډاکټر باندې خپل ټریټمنټ اغا مزید مخه ته کنټینیو وساتي، ټریټمنټ دوباره او کې خپل میډیسن اغا ریپیټ کی، او کوم مریضان چې راتل غواړي چې غوي په مختلف بیمارو کې مبتلا وي، په درد کې وي، په تکلیف کې وي، نو هغه ته هم دغه مونږ وایو چې تاسو د پاره تاسې تجربه کار ډاکټر هغه موجود دی، نو ولې نه چې تاسو هم د دې دغه موجود کینا فائدہ او چته. اوریدونکو پروگرام مخرا سره تقریبا هغه ختم شوی دی، سبا ان شاء الله دغه ټیم ته پروگرام روغ صحت لوي نعمت سره بیا حاضرېږو. تر هغه سهار ته پورې تاسو نه اجازه غواړم، چرته کې هم یې د خپل ځان، د خپل چاپر چل او د خپل ما
1: تاسو اوري ریډیو امن، ریڈیو امن، دا امن آواز، ستاسو آواز.
2: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اورئ د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام. مونږ سره اوسئ.

پنیمه شپه کې تر یاد شوې پنیمه شپه کې تر یاد شوې په غاخ می وچی چل د صبر تعویذونه کور می د خپل د مینې روان دی کور می د خپل د مینې روان دی د چا چې روانه مینه ګورم وجاړم ولې دې بند را باندې وکړه اے ولې دې بند را باندې وکړه کور می ساتلو زوی به خدای نه راکو نه کور می ساتلو زوی به خدای نه راکو نه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته امید لرم ټول بخی روغ جوړ به ای د صحت پجامه پټ پټ لش پش په کولا غانو خندا غانو په مزو چکر کوچ دونو و دونو سالګرو الله دیو کی چې

راته خوشاله د صحت په جامه چې تاسو روغ جوړ یې مونږ ته وکالو کې میسج وکړي مونږ سره به غپ شپو لګوي زمونږ تاسو مرګ کې اولس بجو پوری زمونږ د ټلیفون نمبر دی 0909 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709
التا ولاړ شي ګوګل تا التا بډایل کې www.mnradio.com بیا په ټلګرام کلیک کې زموږ پروګرام تاسو ورې دی شي هغه کې ډیسټریکټ کې بیا د ډیسټریکټ نه بهر وی خوندونه ته اغستې شي مینوالو دا پروگرام تاسو ته وړاندې کوي صفات کاسمیټک پاکستان لمیټډ ماته ویلې شي آر جی نظام سعید او تاسو ته ویلې شي دا تاسو په خپل وای میسج وکوي کال وکوي گپ شپ لگوي ټوکی ټکاله ود کېږي بنا دا ټیم باندې راټول شوی وي مشرانو سره بناز شوی گپ شپ لگوي څوک بستړي راغلي وي د بازارا روټه بخوري څوک په لاري باندې روان وي ډرایوینګ بکوي او څوک په ډیپټی کوي زما په شان څوک په ستړې ستړې وي رځي بیٹ رکان خالی کړي وي دیاړي وې کړي وي او دا ټیم به غریب ستړې وي څوک غریبانان مایوسه به راغلي کار بورته نه وي میلاو شوي نو خیر دې مایوسه کېږی مه الله دې تاسو له ښایسته کار راکړي د سکون کار دې خدای راکړي اوې دا دنیا ده دا ازمایشتونو ځای دی دنیا ته الله پاک انسان لیږل دی ازمایش دپاره خاص کر مسلمان دپاره دا د ازمایشتونو ځای دی او کافر دپاره دا جنت دی نو که مونږ دنیا کې وکړېدو مونږ ته به جنت میلاو شي کافر خو دغه دنیا ده کلمه وویله مسلمان شو خو ټیکې رکې نو شکر وباسه چې الله پاک مسلمانان پیدا کړي وو بیا یې پښتانه پیدا کړي وو او بیا یې بټګرامیان پیدا کړي وو مینوالو گپ شپ هم لګو ټوکې ټکاله صفات تاسو د پاره راوړي دي زبردست زبردست کریمونه صفات تاسو ته وی خرچي وکي ځان خسته کوي د مخ کلا واپس راولے ماخام لطرفا صفات بیوٹی کریم او سیرم لگوائی پا مخ او سحر ٹیم تا صفات ویٹامین سی پیسواش سر مخ وینزے مڑے تپا مخ ونی دی جول لی وی کنا چاپو نوی تیر سری وی دانی وی او نخ کیگی نو صفات بیوٹی کریم او سیرم و لگوئے مرگری زوان بشی زوان اس دی ٹیم کے تد سلیخ کالو لگی نو واپس بخبل شل کالو تراشی خرچیو کئے صفات بیوٹی کریم ورسر سیرم ورسر ویٹامین سی پیس دلتی دے آگا خوین دی چا دا استعمال کړی وی او سټ پہ نوی راغلی اکثر دا سی وشی پینځه خويندې واخلی او په هغه کې سلور خويندو کار وشی مخ خسته شي او یو خور چې د هغه غریبه پاتې شي د مخ مسلې وی نو خور ته خپکی گا تا دې پارم حل شتا ته به ځان ته واخلی صفات رایس فیس واش صفات رایس بیوٹی کریم ورسره به واخلی صفات رایس بلیچ ورسره به واخلی صفات سیرم ان شاء الله دا شروع کا په یو سو روزو کې درې سلور روزو کې وتا ته ریزلت درکې هغه څه چې تاسو مخ باندې ګډوډ ګریمان لګولې وي هغه دی وجه ستا مخ خراب شوی وي نو خرچي وکې بیا لار شي کوچ دونو تا و دونو تا سالګرو تا چکرو تا ماما لالا کرا بی بی بابا کرا نو مینوالو تاسو د پاره راوړي صفات صفات

0: افسو ورته وي په پون خوا کې روانم نه دورې کې پته لګي چې دغه دی نه دا چې چلو یو ځل ما هسپټل کې مسکو کنه اسپیټل جمعه خو تا قتل لپاکي کنه نو الته زموږ سره دوه سټاف والو مل نرسان نو هغه شرط کې خو ویدن د نظام د مسکی نو هغه بل وی تا د څنګه پته لري ما ته پته ده هغه شرط کې خو چې شرط کې خو دند چې لاړل نو زه خو دند ما مسکو چې واپس راغلو نو هغه بل هغه ته ټیک ته شرط خو دی وګټه روپۍ ول هم ورکړي خو راته وی راته اوس دا وایي چې تا ته څنګه پته ولګېد نو هغه بس دا خو پته لګي یو ورځ یې په ریډیو کې زه دن نه ومنو موږ سره بل ډاکټر و جرمن هومیوپیتک والا شاه صاحب نو هغه شرط کې نظام دن نه دی نو کسان وي څنګه وي ماته پته ده نو ما یو سپلای اخیستی وي سپینې سپلای وي که نه ځان نه میډر ونې راغوښتی پېښور نه په دې پوره بټاګرام کې چا سره نه وي نو به چې کوم ځای کې ما سپلای وخت کلی وي نو خلکو ته پته لګېده چې نظام صحیح دندې ناست دی نو نا خبر را ته یاد شنه نو کزه بازار په سر روانه منو کته نه پته لګی چې ټیلینار خمبه د روانه ده نا ادنان صاحب سره زما پهلو ملاقات شوه په کالج گراوند کې الیکشن ورځ و زموږ ډیپټي وکړه نو هغه یو کسر لګیا دی زما خوا کې خبرې کوي نو ما خبرو نه پیژند نو ما ورته د بوډاګانو آواز کوي ما سلام علیکم څنګه چلی یو وډوکیا هغه ویل دا خو بابا جی راغی نو ما ته ویل که نو داسې ما ته بره ګوري که نه ما وردېږه سړیا بیا زه کته وردېدم هغه ته مې تل غونې بره وردېږم نو بیا زموږ ملاقات شو ډېر زبردست نو هغه بعضې خبرې داسې وي چې اوس هم موږ یادو که نه عدنان صاحب او هغه زاړه وختونه ډېر ښکلی وخت و بالکل ښه تاسو وایه څنګه حالات دی بیا چېرته لاړی څه مصروفیات و
1: بیا ماشومانو ما سره ونسو سودامو دا په کار بیا بازار ته لاړو د ګلزار صاحب ورته پته وه که نه نظام به
0: جی
1: چې پیدا به نه شي تېره ساحته چې ملنګ در پسې شم وي که نه نو خبره دا ده دا مباري وخت شوی دی د زړو نسلران ته ما یې سلام ولېږو او بیا مطلب دا دی تاسو خپل ګپ شپ به لګوئ او دغه چې دی ایوب چاچا زمین ډېر مشر دی ابو محمد دی شولو بابا دی ریاض بھائی دی سعید بھائی دی چکیسر احمد سعید دی ڈاکٹر سلیم دی کیپٹن باز محمد لالا ڈیر شیر علی نواز زمین لگوان لگا شیری اگر کا زمان خود سے سیار ازاد ہے تیرا شکر کار میں انتاس اور اختر لگا گوا شرک کی خالے کی تقیمت ہو گئی
0: بلکل دیر مانا نکوم خوشحال ہو سے گرانا چی تاسو منگ تکالو کو اپا دی تو رشپا کی منگا یاد کرو مانا گرانا لیلا لیلا سلام جی ٹولو تھا طبیعت سنگھ دے رور ارشد سلیم ارشد سلیم اپ خیر رالے تاسو خیر وعلیکم السلام علیش پا سنگھ خی مامو علیش پا کر زما خور تلدا شپیلا او علیش پا سار وقت نہ بیا راشا خا آئے مجوا والے خیرات کر دے سم علیش با پا خیر را لے تو چرت تلیوی پرو نمالوی دے گل رنگ پیشو سر خیرات لتلیوی ہائی اللہ مینا والو زو کال گاڑی تا السلام علیکم صفات کاسمیٹک
2: و جو تازا پشکالا پخیرنو
0: اپادو او زیرے تو سنگے گئے
2: ول سر کم ځای کې باندې وای سر پته باندې نه لګي باندې
0: وای سر باندې وای شو وای سړی زموږ غریب خانه باندې ده هو سړی تو ښه صحت باندې ښه دی او روک باندې او سړی ماشومان باندې ستاسو ښه دي
2: ښه دی الحمدلله الله باندې رحم باندې وشو
0: ښه
2: او ټیک ټاک باندې وشو
0: او ورته وای جاتی خدای لپاره وای بیا سپیډ مه لګوئ وای مه لګوه شکر دی الله پاک نوې زندگی راکړه خیرات وکړئ صدقه ورکړئ
2: بالکل بالکل الله ډېر رحم کړل الحمدلله ټول مینوال خفو وغو ډېره مننه کوو د ټولو وروڼو بایګانو ستاسو د ټولو
0: جی
2: څنګه تل نظام شیرزاده خدا ټکونه ووهل خصوصي سلام زما شیرزاده ته
0: وعلیکم السلام نن راغلی ملاقات شو ماشاء الله زه ډېر زارېږم خپل د مینوالو نه خپل وروڼو نه ګوره دا مینه محبت دی که نه دېته
2: ولې هغه ته مونږ راشو ولې هغه زمونږ قسمت کم دی زمونږ راشو

0: تا بس دنه چې دې پېټه دې بیا موږ دغه سکینو نو
1: ټیم شارټي هو تاسو داسې کوي کنه پروګرام نه بعد بیا کچرته نو هغه تاسو لاول نه راشي چې پروګرام کوم بیا تاسو تلی یخ پیس پکې کړي
0: نه یو خبره بوله ده کنه نظام صحیح چې وو
1: جی جی
0: یو سړی ما نظام صحیح صاحب نه دی لیدلی بند ته دې لاړ شي چې کومه دنګه ونه یخ به نه دغه نظام صحیح دي
1: ڈیر قیمتی
0: اللہ پاک سے قائم دائم لرا
1: سب رہتا ہو رہا
0: وہی تین مشپی रातले बेरोक्ष स्वर तिमळी दिवसिरो तनास्तयम
1: हौ पमर खुश

एकली बने दर पसीना शू ये जो छोदा बन कर मर गया।

0: زما دزړه د چمن ګولا زما دزړه د چمن ګولا ته چې راځي زبخا ری ری یا ما
1: زما دزړه د سرګندو

0: تاسو اوري ریڈیو امن، ریڈیو امن د امن آواز تاسو آواز.
1: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپ

0: Are you ready, guy? So let's start.
1: بالکل پیس بھائی نن پروگرام ډیر زبردست کېدو ولا زکه چې دی پروگرام چې کوم دی دا ار انسان سره تړلې خبره د دې ټاپک چې دا ار انسان جون کې دا واقع شوی دا ریلیټ دا سره تړلې دا واقع نو د پروگرام چې څنګه مونږ سر کې وی ټایټل دا چې د خپل زړه خبرې چا سره کول فکر دی چا سره شیر کول فکر دی نو چې کوم دی خبر چې تو راتو شې مصیبت ما را پرځ ناول بلتانه ته پوسکو چې خپل زړه خبرې چا سره شیر کول پکار دی چا ته ویل پکار دی دا کم کسی او کس چې کم دی سو خصوصیات پکار دی چې ته خپل زړه خبر هغه سره وکې او بیا پې رستو چې کم دی هغه پهمانه نه رستو
0: ها تبریز وی دا وای کنه انګلیش کې دا سی ویلی شي ود هوم شوډ وی شیر او پرسنل میټر یعنی چا سره موږ پکار دی چې موږ خپل د ذهني او ذاتی

0: مسلې ایو کسته وایو یا خپل د زړه خبره د خپل د زړه راز وي. تبریز به د ټول نه اولنی او اتنډک پنج کم دی نو زه به دوم چې شیر وت کیر. شیرینګ په کار دی خو کیر سره په کار دی. ځکه چې کلم ته شیرینګ کې نو ته خپل دوه شیان د لاسه خبر کې یو ستا ویک سا کمزورتیا رالیله ویکنس او په سیکنډ نمبر کې ستا سترینت رالیلی. چې کله هم یو سړی سره ستا سترینت لاړه هغه ته پته ولګېده چې دا د ده طاقت دی او دا د ده کمزورتیا ده.
1: بالکل
0: هغه به تا باندې په دکې باندې اټیک کوي. نو مطلب دا دی بیا موږ له کس ټاکل په کار دی. اول نه خو به خپلې مسلې ته ګورو. آیا دا مسله چې کم دی دا ما سره زما پرسنل مسله ده؟ نو بعض اوقات داسې وي چې موږ زمونږ ماشومان بیمار شي یا زمونږ په ژوند کې داسې واقعا موږ سره شي خبره موږ چاته کولی نه شو. نو هغه خبر زمونږ په ذهن باندې یو قسمه بوج وي. موږ خپل ماشومان یا موږ خپل چې کوم ډاکټران لزو مختلف ډاکټر لزو کلی چې کوم دی نو نیورولوژیست خایو.
1: بالکل
0: کله چې کم دی نو موږ سایکالوجیست خایو. کله چې کم دی نو موږ میډیکل سپیشلیست خایو. کله چې کم دی نو موږ گیسٹرولوجیست خایو. مختلف ډاکټر سره موږ ملاقات کوو چې آیا زما بچی دی یا زه خپله چې کوم دی د داسې مسلې شکاري ما. اصل کې پوائنټ دا دی د پوائنټ ٹو بی نوٹڈ هی هغه پوائنټ دا دی چې اول نستا مسله اوس دی چې ډیپینډ کوي سا مسله څونه ژوره ده. منګه ډاکټر لکلزو تبریز به خبره به وکړ لیکم منګه ډاکټر لکلزو چې کله من غریب انتهایی خراب شو.
1: بالکل
0: چرته تاسو یاد سي تاسو په ژوند کې تلی یو سکس من با تاسو خپل د
1: باډی چیکاپ
0: چیکم دې چیکاپ کړی دی ریلی مطلب ډایرکټلی به وایي
1: اول هما او نتا
0: بیس اگزیکټلی هم د غشن د کله نه مې دې کړې خو زه به دا ووایم ود ان ون منتھ چې کوم ریسنټلی کوم منتھ روانه دي کې ما خپل دوه ځله چیک اپ وکړ ځکه ماته لږ ایشو راپې خو نومه کې داسې څه قسم مسالې لږ د بیډ ډرس په کې وو نو هغه چې نو ایشو نو پرابلم یو
1: زمونږ نه هي زمونږ نه هي
0: احساس کوي دین زه مطلب دا زما د خبرې سره مطلب داري تبریز به چې دا مسله چې کوم دی په دی په نویت باندې ډیپند کوي. کدا مسله ما سره ذاتی وي او زه چاته وایې نه شم یو پټ خدا دی اوس دا مسله چې کوم دی هغه ما سره زما ذات سره چې کوم دی دا خبره منسلیکه ده. دی ته بیا ویلی شي په انګلیش کې او سی ڈی. او سی ڈی ویلی کېږي ابسسیو کمپلشن ڈس آرڈر.
1: بالکل
0: مطلب هغه انسان چې کوم دی نری غوندې کې خبرې وي هغه چاته نه وایي ته او هغه خبره دونه غټ بوج چې په تا باندې چې ستا دماغ باندې ستا دماغ چې کوم دی کمپلیټ ډېر وخت سوچونه کې نه روټۍ په ټایم باندې نو خوب په ټایم باندې نه خپل بلی کار په ټایم باندې کول چې تا کمپلیټلی هغه خپل په څه ورته وایي چې تا خپل په ګیراو کې راوالي ته
1: خراب یو خبره به موږ بله اټکو آیا چې نن چې کوم دان سبا چې کوم ملګري دي دوی ته خپل دا زړه دا خبره شیر کول پکار دي کول وسره پکار دي آیا د دې ملګرو باره کې ستاسو نن سبا سر آئے دا چې آیا دوی به ستا دا راز وساتي کو نه راز به پاش شي
0: خبره وایي تاسو اول نه ما دا خبره وایي چې آیا د خبرې په نویت باندې ډیپینډ کوي. زه به دا ووایم چې کله هم راز ته وایي نو د ټول نه اولنی حقدار سم مور او پلار دی.
1: بالکل مور او پلار
0: ځکه چې په دې دنیا کې کم یو سړی سا غم خوار دی سا په خوشحالۍ باندې خوشحالېږي او تا د ځان نه مخکې بوتل غواړي هغه ستا مور او سب پلار دی.
1: بالکل
0: نو اولنی حقدار هغوی دي. ښه اوس ډیپینډ دا کوي ستا ملګري چې کوم دی ګور تاسو تبریز به اکثر تاسو دا وایم چې د هر انسان بله قسمه فیسونه دي بله قسمه چهرې دي چې کومه ته خوښوې هغه تا ته هغه ورښایي. بیا موږ یو تیوري ویلي وو هغې ته ویلي چې پرزنټیشن تیوري په هغه پرزنټیشن تیوري کې چې کوم دی د څنګه چې د پیاز لهرونه وي د کشان کې د انسان د تعلق هم لهرونه وي. زمونږ په ژوند کې مختلف قسمه خلک راځي لکه ایټ سپوز موږ په ګاډي کې ټراولنګ کوو د یو ځای نه بل ځای ته نو هغه ځای کې موږ سره خلک ملاوېږي هغه سره موږ انټریکشن تعلقات خبرې اترې باتچیت کېږي هغه بیل شو. یو چې کوم دی په بازار ته موږ راغلو یو کس سره زمونږ ملاقات شو دوا سلام دی هاي هیلو دوا سلام دی بل سره.
1: بالکل
0: دا لوګون ته کیسه
1: کداري او کس یو لیمټ
0: یس ایگزیکټلی بیا چې کوم دی یو کس زمونږ سره کلي کې ملاویږي بار بار ملاویږي نو هغه بل یو لهر رالی بیا یو کس داسې دی چې هغه زمونږ رشته دار دی هغه بل لهر دی بل یو کس داسې چې هغه زمونږ خپل د زړه بڑا سور وباسي
1: یو مرګری خوږ
0: مرګری خوږ مرګری لنګوټ یا یاد ورته پوښتنه
1: کوي بل دلته یو کوېشن او یا نه کې به مال جواب راکړي
0: خپل لند باندې سوې ما ها زکه چې تا
1: جی جی سندارې چې آیا تاسو چې کوم د جون کې یو راز چاته ویلې ته بیا پر اوسو فهمانه چې دته مې ولې و خو هغه چاته ویولې خو په څه خندا وکړه او ځګه انسان ته انسان سره بازی ټیم شوې وړې مینوالو نم ته پوسو کو ګورو انسان چې کله یو راز چاته وای هغه خو ډیر سیریس طریقې سره
0: وای
1: هغه راز داسې ته کې مزاخ او دغه سیریس هغه شته واپس و خاندي هم دغه راز بده بلتم وای بلته بم وای بلتم امانت کې سو کو داغه نو آیا تاسو سره داسې قسمه واقع شوه چې تاسو چاته خپل دغه راز بیانو هغه د پسې چې کوم دی الټه د اصلاح په تور الټه خلکو باندې کریټیسایز کی تنقید وکړو چې دی په غلطه دی داسې دی داسې راز پاتې نه شو نو آیا تاسو سره داسې واقع څه تر راغلی ده
0: بالکل همدا شاند کې دا
1: شاند معمولی
0: زه به صرف لګوند کټ شو کوم منګه وخت کې پی سی کی او زما ډیر کلوز ملګری د هغه غلط استعمال وکړو ہاں اور الٹے سے دس گراؤ کر مجھے آیا وہ کہتے ہیں نا اردو والے کے منہ کے پل منہ کے بل میں گرا اور پھر میں اٹھ نہ سکا اور میں نے اتنی چیخیں ماری کہ اللہ اللہ خیر کرے اور آج تک بھی مجھے بہت تکلیف ہو جب میں اس وقت کو یاد کرتا ہوں مطلب میرا جیسے قلم تھا انسان بندے ٹرسٹ کا بہن ڈیزت بھی انتہائی احتیاط
1: بھی وکال پکی والے بار بار
0: سوچت کے دادو سر خبر ہی بہت وی ہے وکال فرسٹ کالر تو وی ہے وکال
1: السلام علیکم ہیلو السلام علیکم چه خبر نه کوي
0: نو مکه وی دنګ چې ته بیا د زړه حال ورتي اي کته خفای او که خوشاله خبر
1: وکړي خو دینه ته پوسو کوي آیا تاسو سره جون کې یا به ته زو کم آیا مینوالو چې کم زمنګ لیسنر دي چې کم زمنګ پروگرام بالکل لایو وري آیا دوی سره جون کې داسې واقعه راغلي د چې دوی چا تخپل راز ویل دي او بیا په رښتو پیمانه چې د ته ویل وي
0: یا
1: خو زمال به اوس کار وګوري دی به وته بیا اوس رښتو يرمي
0: یا
1: اره اس ګور نن سبا چې کوم دې ټرسټ چې کوم دې خلک پچا کولی شي نن سبا حقیقت دې چې مور خپل نه علاوه پچا ټرسټ نشي کولی مور خپل روانه په دوا چی مار ګیرې رشتہ دار دا خو چې کوم دې ناس دې چې دا پردا مونږ وشلو
0: مونږ هم دا ښه
1: دغه عزت دا پردو شلو دوه تدوی ناس دې داسې دا
0: هم دا اوس ګورې د زمونږ چې کوم ټاپک دې کنه سل کې دا داسې دی وي د هر تی زندگی وي د هغه کې پکې یو وحیسه داسې وي چې د هر انسان یعنی دغه تجربات چې دا ټول چې راغون کې دا په دک سړي باندې انحصار کوي لکه څه پدوام چې کل سړي انسان شي ته ودري که ځان ته وایي چې زه سوګم او ایمای
1: بلا شي
0: شکه او ایمای سوګم زه
1: ہاں بالکل صحیح خبر
0: وی ار ایمای چې ته ولالم واټ ویل بیکم زه بس سبا صحیح
1: دا درې ته پوسی
0: دا کوېشن ډیز یو ډیپلی دی وی تاسو مو وختي ویلي کنه چې موږ کله جون کو په جون کې موږ دوه کار نه کوو یا موږ یو کار کوو موږ د خوشحالي لپاره کوو یا موږ ځان د درد نه بچو نو هغه کار کوو کدی نه لاوه ته یو بل شي فاین کو هغه ته ویلي شي وای ولی سو دا کار کوم ولی کوم زه یم زه ولی یم
1: بالکل
0: زه به سبا یم زه به ولی یم زه به څنګه یم زه نن زه به سبا څنګه یم دا وسه لایف جوړ
1: یو پیس به یو پوینټ ترپ ته مې چې کوم دې ذهن لاړو آی ګورو چې کوم دې یو انسان دی
0: جی
1: که ګوره انسان څه خبرې چې کوم دی مور او پلار سره کولی شي داسې خبرې چې هغه مور او پلار سره دې نشي کولی اوپنلی نشي کولی داس هغه خبره هغه ګټس پکې نه چې مور او پلار سره هغه دې خامہ مرګري سره شي او مرګري هو خو له خدای هغه ورکړي چې
0: واه واه واه تبریز بیسه تبریز بیسه دې کده خبرو کوم کنه
1: جی
0: زه بتاوم چې د ټون له بهترین ملګری د انسان هغه خپل روړ دی خپل خور دی
1: بالکل
0: تاسو خپل روړ
1: زه به اګری کوم زکه
0: تاسو
1: خپل دا ما ډیر ډیپلی ایکسپیرینس کړی دی دا
0: تاسو خپل روړ او تاسو خور چې کوم دی هغه سره خپل شیرینګ کوي یو هغه خپل فرند جوړ کړي که تاسو نه کوټی هم کنه هغه خپل فرند جوړ کړي
1: مشر زره نه مشر وال
0: دا مطلب دې دې چې زما یو پاین زکه چې ستارو او تاسو خور چې تبيز ته کولای نشي
1: بالکل
0: او هم هغه سره چې دی هغه واده نه وی شوی که واده شوی یی بیا دا د خزي سره دی ګوري حقیقت به وای
1: بالکل صحیح ده مونږه
0: ځکه چې هغه سره خپل د ماشومان او غمی د زنانې بار سره غمی نه و تاسو ته جون خو چې دا واده نه شوی نه بوي زما بجن بجن ته دا مسله ده او دا خويند پروژه باندې دی بنت هي خفقيږي
1: بالکل اول ته تنقید برای اصلاح
0: تنقید برای اصلاح نه بته وی چې داسې مکو خو هر کی سره چې کوم دی غفاش کین ولی
1: بالکل
0: وینه دا
1: ير کو حقیقت کی کنا
0: جی
1: رور رور رشتہ ہو ڈیر نیز دی خودی صحیح مانو کہ جکم دے لکے یو بل سر آگا داگا جو شاگا زڑا تارو نچی ستا ہو یاو جنگی صحیح مانو کہ انڈرسٹینڈنگ راشی پیو بل فخبر و تر پوئی شی صحیح مانو کہ مدن بل غرخ کل شیرنگ دی تا کستا ملاوی نی اڑا بڑا سو تا
0: بازی داگا زبردان زما رور
1: ډیر کم لکه ما خپل ډیر کم کیسه ضرور ورچا ونه چکم دی هغه پردا هغه چکم دی هغه

0: استي لرکی یې
1: نه لري کی کنه
0: دا هم دغه واحد دغه مرګری استین کې سام څه ستوي هم دی لرکی خو کور مرګرو کې موس قسمونه ته ضروري نه ده چې هر مرګری لري کم دې استاله داسي کی هغه کې کم دې هغه انسان چې کم دې سو کوالټي د وجه داغه ته انسان چوي لکه تو اس فار ایگزامپل پتا دا ما ٹرسٹ
1: یس
0: د تا خپل شیر اوپن لی کولی سم ز تا تر سو ویل شم اوس تا سدا سو کوالٹی وچ ز تا و وینا ما چې تر پلانی خبر کولې شي اوپن لی اگر تر راز ویل تا غدو کې نو چې دا غ راست ویل ز اس ال کو خان چې تو زماران زما بم وې کنه زما دل ٹرسٹ ختم زو هل تا سره
1: مطلب دا کنیکشن ختم زی کې وی پاین وز داوم ما چې کله هم
0: یو پاین وی کنه مونږ به وی کنه چې یو سړی مه پل کې غیبت کی بل پسی تا پسی بم کئی سابا دا خس خدا کرے انسان
1: پر چاند دے گوت بے لیکنے چی کل انسان جوڑی گی پا دو طریقو بند جوڑی
0: بلکل
1: یا با دیگر منٹلیٹی جوڑی نو منٹلیٹی خود زمانگا دونشتا دی نا یا بشا اللہ اللہ اللہ خیر کرے جی منگا چی دیو بل چیو والا خپی منگا بی دستر بولا زو وام خیر دے
0: خبر یہ دو غلق جگر یہ دی کاکا خخ کتا دی خیال لی
1: ریالیٹی ہم دا غشان دکی دا باید پروگرام به هم دغه شاندې کې جاری ساري تاسو ورته یای چې آیا تاسو خپل په ژوند کې داسې چاست خپل زړه راز ویلې دي او یو خبر یاد ساتي چې خپل شیرین کوي نو ډیر احتیاط سره کوی ځکه چې دا تاسو ویکنس هم دی او تاسو سترنث هم دی چې کله هم یو انسان تاسو دې مثال په لنډه باندې راکوم دا زمونږ وجود دی کنه خود دا وجود چې کم دی دا یو شی کنټرول کوي هغه ته روح ویلې کیږي کدی وجود دا شروع ویسو نو دا لرګی پاتې شو دا به سم بیا کزه کسرنګی چې
0: چمړه
1: یو انسان دی وغه وفات شي نو غشات لرګی پاتې شي مطلب بس څه تختې نو بیا خو هغه ته داس لاس چې داس وکنو وای چې دا فلان کی اخوا کوي دا مړ اخوا غدا مړ دی اخوا ک مړ ولم وای مړ داس کی مړ داس کی نو مطلب زما دا دی چې تر سو پورې تاسو یې او ساسو رازونه تاسو سره پراته دي او که تاسو یو سړی راز وي نو هغه راز ځان سره راز ساتي تاسو اکثره خلک داسې وي کنه وای کیپ اٹ سیکرټ زما امی بات سره یو خبره کوم زما لګ لګ یادې اکثر په ځنانو کې دا خبرې زیاتې
0: بالکل
1: هغه لاري شي وي خور او ورته وي ها وی چان کې دي کتلې ما هغه ګور چې کم دنه خو هغه سره سمړ دی او چاته وای غوري مخه هغه وي خور هغه فلان کې دي کتلې ما مړيلا افلان کې راته وی چې افلان کې سمون ګور سم څه بد ده ور سره خو چاته وای ما جو غدا سي لاړ سي لاړ سي دا نیم کې په دغه کې خبر شي چاته وای ما غي خور ورته سره د امانت وی دا خور چې هغه کوم امانت خو دی وی د امانت سره سره چې کوم دی ګوره امانت یو ځان چې تاسو سره پیسې کې خطر واغه پیسې نه ده دا خبرو امانت دی
0: بالکل لکه دا ګوره یو انسان چې زر خپل راز دغه کې کنه چې بيدا مسله نه ماته دا تو راز دې څوک دې خپل سلف ریسپیکټ کم دا غي عزت نفس دا غ په لاس کې دي دا غ د دې لاس کې دي اوس دا په سامنے والا ډیپند کوي پاغه باندې انحصار کوي چې دې د دې یوز کوي کنه دې دې له سولا کوي
1: یاره تبریز بری سم یو پوینټ دی
0: جی
1: کله چې د ځینی خلک دا وایي چې زمينه کومه زدا کومه زه حکم دي کې بکی ایموشنل بلیک میلینګ دې زیات کی
0: بالکل
1: تاسو ما صدې کې اگري کوي اگري بکی په دې باندې خل ډیسکشن کو ډریس خل شاند کې بیجی مسته دې کې خلک دې بور کې موږ دنه ودو موږ نو ودو شی بور شي

0: زماسي خبرك استاري خبري
1: سايكولوجي ولا فاك ديو
0: انت تخو زماسي
1: سايكولوجي ولا فاك ديو سايكولوجي دواي كلا يوسري سنگ خبري خخي ماغ خبري ورتر شروع كدي بدات خپل پرارث بدات واي
0: يو كان
1: او تاسو بس خبري تري وكنه بليز اكل جي كم نمنا پريوتو يا قال وكي قال مون كنو ميك ابي ضرورت امنيشي هذا كسي من ريسب كوي من ثانك يو تبريز بي ها يو كسي بدنا زو كما كسي بداي جاي دا راز چې کوم دی راز دا راز الفاظ هم کېدلی شي که دا اکشن هم کېدلی شي
0: دا اکشن هم کېدلی شي
1: لیک سپوز
0: یار دا اکشن نه چې کوم الفاظ روتی دا هغه دی ته وایي
1: راز تبریز به زه دا وایم چې
0: هره خبره راز هم نشي کېدی ګوره دا هم دی یو سپېسیفیک چې هغې کې د انسان عزت نفس د هغې که نه نښتي دا چاته وي د هغه عزت لاړو سره
1: مطلب دا دی راز ویل کیږي د یو انسان یو زندگی ده د دې یو سرکل دی لایف لایف از لایک ا سرکل د دې کوم سرکل دی په دې سرکل کې د داسې کارونه کړل دي چې دا سرکل د دې کمپلیټلی ختمېدل شي
0: بالکل
1: لکه څنګه چې لکه مطلب یو کس ته راز ویني هغه ته ریزر په لاس کې راکو ریزر ویل کیږي مطلب کم شي میټاول کوي
0: بالکل
1: ډستر ورته یې نو ریزر چې کوم دی هغه سره ته بیا هغه مکمل دی
0: هغه
1: لایف ته ختمول یو ماشي تاسو به کتلي یو سر داسې ویش تبریز وي یو جلکۍ یو لږ سره خبرې کوي نو د هغې راز چې کله فاش شي نو هغه جنۍ اولي د پښتنو ماشي را ده
0: بالکل
1: نو مطلب دا شو چې ایم د جنۍ راز کار شو نو هغه پښتنو ویشتله
0: بالکل دوی له دې کوم دی
1: ریئلټی ده
0: لکه خبره کول چې کوم دی سره انسان ما خو تاسو وایي څنګه عزت نفس د ته ختېلي کې لاس کېږورو ډېر لږ شاندې سوچو کې چې دې ریئکشن بسې وي زه دا خبره دی پلا کس ته کوم دی یو کس ته کوم دی یو کس ته کوم آیا دې به څه امپیکټ وي په دې یو کس د ته به چې کوم دی غلط 70-80% چانس په هغه به غلط امپیکټ ورځيږي ځکه ما تا ته ووي او ستا خوله کې خبره نه ټینګېږي ما زما کې ما ما ته وې زما خولې نه ووه ته تا ته او ته خو چې کوم دی هغه بازار کې پاتې کېږي ډول ډنګو ډنګو ډنګو ډنګو هر چاته
1: دي
0: اوس د دې ذمہوار څوک دی
1: د دې ذمہوار د
0: چا کوم ځای کنه کوم ځای نه راغی نو آی اړو د دې لکه امپیکټ خو ما ونه کتو چې ته به ډنګې ما ته ته ډایرک وي ما ته ته فرینډلی وي ما ته ته په ګپ کې وي داسې مې وي چې او بیا زه تا ته ویم چې دا بچا ته نه وایو ته خو باریا شو لږ سړی راته راز وي خوشاله به شي چې دا به زه د دې بدلاله مو اسې بس اسې تخنې ګره
1: تخنې اکثر مونږ داسې کوم دې سره مې
0: دې سره کار کې نه کرانې زه شکه خبر شوی هني ته خوړو هغه کس
1: زه به دا خبر وکړم تبلي بي سره مې یو فن فاکټ لازم پکار دي نو ما یو کس را یاد شي یو سړی وکړ نه غلا کوله
0: خځي
1: تلی یو سړی کور ته غلا کوله نو کلک راوند څو خپل نو تاسو چل کې وې زه ډول وخم ما نو تاسو کې ډول وخم ما غوړتي ښه وی आवाज خونیشتي وی आवाज به سبا راځي سبا ورځ شو او په خوا زمانه کې چې کم دی نو دن د دنګ د دنګ د دنګ د دنګ د لاو بخا د فلان کی د کور غلا شوی دا او تاسو خواسته ټول راشي نو غسلی سوچ کو هغه چې واته وی چې आवाज مې سبا راځي نو سبا یې आवाज را للې مطلب دا دی منګه خبر د خوري څخه و باسو دا تر یو خبر یاد ساتي خپل راځي ساتو مو وای
0: او بل یو ډېر خو پوینټ
1: جی
0: کړه زما دا ته راځي او شانتي وي اوس ستا خپل کریکټر دی تو پکې ځان ایډیشن هم کې ځان سبټریکشن هم کې تو پکې څه خبرې ځان واچې سو پکې څه ګول کې مزاح پتې جوړ کې سب او بل ته هغه شانتي وي ته به ما خود ته داسې ویلو هغه هو داسې وي خبر بنې ستا خبرې به بدلی شي وي تا پسې واپس راځي چې داسې دې داسې دې دا پتا نو خنه خدا تری کرا چاو شیر کول پکان نو کو بیا دې مړ برست کوي برست کوي هغه درز کوي کنه چې پیسې زر تو غر ته بروخه غر ته وای ټول رازونه او رازا
1: نه نه غر ته بنه اوس ګوره تبریز به بل خبره زما وره زه به هم کنه دا کم راز نه دی راز اکثر انسان یو غلطی وکي او دا غلطی چې کله وکي وي دا کلم مجرم چی کنه مجرم د پولیس انویسټیګیشن کې مفي سروي هغه چې کله مجرم نشي په غلطی نه نسی هغه چې کله دا غلطی کاور کوي دروغجن انسان چاته وي هغه دروغجن انسان هغه ته وي چې هغه یو ځل دروغ وای هغه دروغ د پاره بیا سل دروغ نور وای هغه دروغ د رښتیا کول د پاره
0: بالکل
1: نو کله چې یو مجرم یو جرم کوي نو هغه خپل هغه جرم پټي نو هغه جرم چې پټي دی هغه د پاره مختلف حرکات سکنات کوي
0: بالکل
1: مطلب دا شو چې کومنګ کله یو غلطي وکړو نو موږ بیا خلکا بلیک میل کوي د هغه د پاره چې دا زبر هغه فلان کې تعلیم ورته وای ورته نو د یوې غلطۍ

0: بار اصل غلطی یعنی مکه بلکه خپل غلطی راخاره کې دیغي ازاله وکي بهترین خبره مې
1: بالکل
0: او پاتې خبر ساس دراز شو نو خپل رازونه چې کم دي ځان سره چې کلم ډیر ته غوسه دل راشي کنه کلی کل دل ناراضي په دې ګوتو باندې ځاله داسې لیکلو کده خبر ځان سره داسې لیکي راخه یو لیک راخه دای زما یو راز دا بل لري کده زما بل راز زما بل راز زما بل راز سکار کم نیوی هغه سکروټی کم چې هغه چنګاری هغه چې اوس وځي هغه سکار چې کم پاتې شي باغی باندې لیکي راخه او اخیره کې پکې داسې یو لیک راخه میټا او شو ختم
1: انسان سره سي کې هغه چې هغه د لړاوي هغه مزه ولې چرته نه راول
0: نه سي مثال د الله کومه او کم سره داسې چې هغه لیک تعلیمي کړ لګي جو کېټر دین هغه داسې پانو پیج روالی او پاغي باندې لیکل وکي چې سده هم زړه کی خټیک ټاک بیا هغه ارسولی کا هغه چې تا کله ولي کلی بیا داسې ځان سره بلیټر یا ماچ سبونی وي هغه هغه ته به ور واچي ختم سچ کې می خبر ته خبرې هغه راز دي هم وي او ور دي هم سپک شو چاته دی و هم نه وي
1: یره دما په ترو هو ته ټول خدا بچ چې تا خو سیرات لار جوړ ته سم پچوګو چو
0: دا اکثر دی یورپین کنډریز چې کوم خلک دي کنه هغه سمندر ته لار شي او کله چې دې تخفه مو کله ایموشن کې هغه چې غو باسي هغه چې چې کم دې په سمندر په سایه ته واسي هغه سمندر هغه غوړې و هي کنه شو شو
1: موږ سره هم خواږه خوښتا چې کو ټرای کول غواړې
0: کس کس ټرای کول غواړې پور بخا بخ ورتون خلک ورته چې هغه بټول سره ولا وري دي
1: اوی لیونی شي
0: د ټول له بهترین خبره زبا دوام چې تا کوټ کم سین نه دی اباسینل تور شي واغې په غاړه باندې د 10 غونډې د مخام د لګو څه ټایم کې کینې هغه وخت کې د سینما ځي زیات تیز وي هغه وخت کې پړ باندې سی هم اسو یې او لږه متشي خو خیال کوي دا ځان سر رو رو غلی
1: یره کنه دا منی کنه د انسان جوړ دی انسان سره کمی کې کو دی د خبره نن سبا هو چې کم دی نن ډیر سره د انسان هر سره موبایل کې لګي داسې لګي نو نه سټیسفای کی انسان ډیر ځات دغه لري کنه لکه سنسیر دی لکه ډیر ځات مخلص دی خو من سره هم د ځان پشانت کې غوړی چې زوم د سره شي هر انسان د ځان پشانت کې
0: غوړی
1: اوس خو پریان زر رازونه نه یوه کوټه کې پریان دی شیر کاوه زر کنه
0: هغه ګوره څه خبر دی ځا
1: چې هغه فیس ریاکشن وکي ګوره انسان راز ولې شي چې دې د باره کې سوې ریاکشن هغه ته خوشحالي کې دې ما د سوې دی هاي
0: هاي هاي هاي
1: نه غیر ریاکشن و ته بیا ویلې کپلانی خو د پسې داسې وي تا ته څه پته وي ما وتا خبر وکړي په خله دی دا غشا ته تی ما راز ویلو نو دغه حساب دی نو پېز بای خبر هو کو کنه هو آی نن سبا زمانہ کې
0: جی
1: چا سره شیر کول پکار دی خپل لړه خبره ستا څه خیال
0: یره څه بدوام جی نه خو یو منټ یو یو نشم صبر غمه سی عملو ما بس کم دی نو موږ سره صبر توای چی دی له موبایل کې پکچر وباس ما چې موږ سره کم نور اپ کمینګ ما سره عزیز موږ سره ډیټ بدلی کې یو شی نقصان کی خا هلو ټو یو ټو پروگرام داسې او لو والو مینه م کوي دا ټاپک او صرف 10 منټ می شو اوری دی او فرست ټایم می اوری دی ځکه وام آی منیسا فرام ټیګرام نه مننه خور کې او چې کوم دی موږ هم دا غوایي چې
1: م کوي
0: م کوي مینه وی چې م کوي دا مینه چې کنده دا تاسو کمزوري کوي تاسو ضعیف کوي م کوي به شي ونه کوي ونه

0: بای د وی پروگرام کې به هم د کشاند کې چیل مسیانی خندګانې کوېسچن او داسې خطرناک کوېسچن چې انسان به سوړته هم خو به
1: سګ لایو کالو کې کوېسچن ډېر خطرناک
0: اند سپاټ
1: به ګورو چې څوک جواب څنګه ورکړي
0: ناراضي ناراضي د پروگرام د سیمه خلک دا د نیم په نیم
1: خلک دی بیا هم
0: که سګ داسې وی او کال کول چې تبریز به وی
1: لایو کوېسچن
0: کوېسچن اند سپاټ په تبلې کې چې آیا سړی سونو وبو کې دی د تعلیم لحاظ سره بنی وي بلکه ساسو د ژوند سره تړلې خبرو لحاظ سره
1: بالکل
0: پریشان کیږي ما ته سره تیاری ست شعر او شاعری یا نور ست تاسو وی ها زه نسونه لګ منډه ورکم سا
1: منډه مو ورکو پرېګ
0: ایز یو شو کې د سرنګ تاسو ښه

0: भाई देवी मग त्याचे प्रश्न होता जर माझा काय नुकसान भाव की गोरताहन भाव की गोरताहन भाव की
1: اصل کې یو تپوس بالکل مهر مونږ سره هو ریلیټډ نه دی. آیا چې کوم انسان چې کوم شادی شد دی خپل کور ودانه سره دی چې کوم دی راز شیر کولی شي ته هو چې کوم دی وای کنه چې زیاتر چې کوم دی لکه مونږ خو پیمې برای نه کو خواغو نه زیاتر کیږي لکه خپل مونږ وایو چې زیاتر دوی په خوله چې کوم دی راز نه پاتې کیږي او زی ته خبره
0: زه به دا وایم زنه نه خزه نشو خزه کسه امی امی کنه امی هغه دا به مسنه وای ځکه چې دوی کله خپلو کې کینی کنه دوی بیا دا هیر
1: بالکل
0: دوی بیا دا هیر کې چې دا زما ما د زوی خبره کړې وه او ماغه خبره چې کله دوی ټاپک میلاو شي دوی په داسې زما زوی خو چې کوم دی نو ریښتیا کله خور څنګه اتی پوره تفصیل سره خبره واري وي ښه زه خور زه لاړم زما څه کار دی بیا به راشه به چېرته چای بوس کې ویلې چای چای چای رسکم
1: هغه خبره اومه ټول کور چې ناستې په دسترخوان روټۍ خور هغه خبره چالو شي
0: خبره چالو شي چې کوم دی ماشومان یې هم واوري بوډاګان یې هم واوري خپل خپلوان یې هم که څوک میلمانه راغی میلمانه ورکه راغلي نو زه هلته تللی یم او هغه کره هغې خو داسې وي رښتیا وایي هغه وي الو
1: او کوېشن یې پکې کوي
0: او وي
1: څه ټایم شي
0: یا خور دا دا کله زړه خبرو مانی ما اې د ډی وی لاندې تیاری خور پرې کړه ها بل دا کار شو څه ضرورت خلک ډسکس کول
1: خلک نه رايي لیکن
0: ما خبره ده کنه او وي ګډ مایند ډسکس ایدیاز ایوریج مایند ډسکس ایونټس او کم چې موږ سره دا بل لیکن مطلب منګه بدا وای شي بالکل د لوور مینټلټی واټ ا
1: مېر
0: پیپل دیس
1: خبره ده کنه اسه یو خبره انسان دې ځان ته سوچ کی کنه
0: دې
1: ټول رستا ما بل ډیسکس کړي ټول اس پاغله کې تفصیلی خبره به کې لانګ کوېشن به جوړ کړي کوم تفصیلی جوابات سوالات کنه هغه به جوړ کړي خو کچرته د ته ته خپل ځان بار کې وای بیا به چې څه څه زو سوې ځان بار کې د ته دومره علم نه چې سون او بو کوم ځسه شی هم کم زنه راغلی کم زه ته بزم ځان بار کې علم نه خو کچرته د بل بار کې د نه ته پوسو کو هو هو هو به لانګ کوېشن هو به هغه هغه لیکلي چالو شي ځان بار کې چاته پته نه داسه دا لکه چې کوم ده خپل ځان ته خیال نه کړی چې آیا زه څنګه دغه کوم آیا ما کې څه خاصیت دی چې زه بل ډیسکس کوم ده کې دا خامی ده تا کې څه خاصیت دی ته دوه نه ده کې
0: ځان ته چې سوچ کولې دا د اوسګار خلکو کار دی
1: او چت کوي پنځه منټه دي سو کالو کې کنه ځان بار کې یو پنځه منټه یو درې منټه دي سپتو کې چې دا شیم زدا شیم زما دا سپت دی
0: له کما دا د سپارټ نه سیمه ته ویلې شو انسان څه شی دی
1: دا د دوی د ویم چې دوی د سره
0: ګور نشي ویل ګور زما رو انسان ايش شی
1: او کوته ته ما ته د بار کې وو او بس بیا ته ته شاویا بي ستا خواش
0: ها بس بیا به ته وای زه به دوم چې نور خلک مډیس کس کوي خپل پزان باندې کار وکړي کم مشران یې مشران
1: سه اوس غوت دوی ته پزان کار وکړي دوی څنګه دوی دې ذهن کې وي چې پزان څنګه کار وکړي څنګه کار وکړي کار مطلب نه دوی سم ستا مراد سره کار
0: زما مطلب دا دی چې آیا که تاسو مشران یې نو خپل د کور مشروالي پاغي باندې خیال وساتئ
1: بالکل اے کار تاسو ته مینوالو دې کار نه ایکسپلین کوي دې کار د شاته وجوهات سي تاسو غو دې بار بار وایي پزان کارو کې پزان کارو کې او ته ایکسپلین کوي تاسو
0: ګوري تبریز بی موږ سره مختلف قسمه کارونه دي خو دې هغه کارونه چې کم دې کار کولو طریقه بدله ده او ما غو یو کار دې یو چې کم دې کور مشر دې هغه کار کوي مطلب خپل کور ټول کنټرول کړي دې مشری مشر غنلې دی هغه ته وای چې دا مشر غندا کشر غنا کم چې غم خاجي دا عمر سره کنټرول کیدا دا یو مشر دی دا یو کار نه بل کار چې کم دی یو سړی دی هغه چې کم دی بهر زی پټی کې کوداله وخی یا خپل سب مزدور وغیرہ کې پیسې راړي هغه یو کار دی یو کار

0: دې په یو ځی کې یو پیښه راغله، ستا یو ځی کې یو کار پیښ شو، هغې ته هم کار ویلې کېږي. خو دا کار چې کوم دی، دا د کار په نوعیت باندې ډیپینډ کوي چې دا کم یو کار کم قسمه کار دی. نو په ځان باندې کار به هر هغه سړی کوي چې کم سړی ځان پېژند.
1: بالکل،
0: ځان به څنګه پېژند؟ ځان نه هماغه کوشچن کوي، وای ام آی، ولې یم، هو ام آی، څوک یم، اینڈ واٹ آئی ویل بیکم، زه به څه یم. او د ټولو نه غټ کوشچن چې کوم دی، الله پاک په قرآن کې خواکې دوای چې ما نه دي پیدا کړي انسانان او پیریان، بلکې پیدا کړي بي دي صرف او صرف د خپل عبادت لپاره. نو د ټولو نه اولنی پرایورټی چې کوم دی، هغه زمونږ دا ده چې مونږ به د اسلام سونه طریقې دي، نبی پاک صلی الله علیه وسلم چې کومې طریقې دي، او د قرآن چې کوم حکمونه دي، الله پاک حکمونه دي په هغه باندې مونږ ژوند.
1: بالکل، زبردست پوینټ، زبردست.
0: د سیکنډ پوینټ به زه داوم تبریز به چې کوم یو سړی دی، هغه کوم میک مسه تعلق ساتي، هغه استاد دی، یا چې کوم دی هغه پولیس ډیپارټمنټ سره تعلق ساتي، یا چې کوم دی نو هغه بل یو داسې د حکومت یو ادارې سره تعلق ساتي، یو کس خپل کمپنی ده، خپل کار په صحیح طریقه باندې کول، دا هم ته خپل ځان اصلاح کوي، خپل دا ضمیر مطمئنه کوي. تاسو ضمیر ووایي تاسو کله یوازې کینی په یوازې والی کې، ته ووایي چې یا الله سالک لک شکر دې، ما داسې یو کار نه دی کړی چې ما د بل یو انسان زړه مې آزار کړی، یو داسې بل یو کار مې نه دی کړی چې بل انسان ته زما د لاس د خپو نو ته به اله سم انسان. که ته وایې زه منځونه کوم، زه عبادتونه کوم، زه دا کوم، زه هغه کوم. په دې باره کې مې واقع یادېږي، یو زنانه وه او هغه چې کوم دی نو هغه ډمه وه، خبره مشهور کتابونه لیکلې ده، وی هغه ډمه وه. او ځینې خلک وایي چې نه هغه زناکار او بدکار وم، ما دې باره کې مشتې، خو مطلب دا و چې هغه زنانه چې کوم نو هغه نیکوکاره نه وه، نه به ډېر منځونه کول، نه به ډېر روژې نیسلې، نه به داسې خاص عمل کو. نو یو وار هغه په لاره تېرېدله، او لاره ته یو شی غورځېدلې، نه په لاره کې یو سپی ناست و، او دا سپی ډېر بې انتهایي تږی و. نو دې پڼې اچولې وې، پڼې داسې اوږدې شانته کې وې، او هغه چې کوم دی نو مطلب داسې تاو راتاو پڼې خپل لوپٹور پیشو وجلا پیشو جہنم تلا وی اخر زمانه کې داسې خراش چې یو سړی بس هر کې مسلمان مخ ته به کافر شي، موږ له خپل ایمان باندې یې په کاټي په ځان باندې
1: کار وکړو. دغه شان د دې راز باندې خبرې کوچا د چاراسو کې دي چې د دې وجه خدای پاک ته راضي شي.
0: دغه شان وی کله چې انسان په یو انسان باندې پرده واچول، اسلامي ټچ په لګول چې موږ ته پته لګي، وی کله یو انسان چې په انسان باندې پرده واچول نو الله پاک بده مانته او قیامت پر ځو پرده واشي.
1: بالکل،
0: نو موږ له په کار نه دي چې کله یو انسان موږ ته خپل راز وایي، دی راز سره د بل انسان زندگی ته
1: لږ راز کو راز هی رہنے دو.
0: اور ہمیں راز رکھنے آتے ہیں، لیکن ہم کسی کے راز، ہم راز نہیں بن سکتے، کیونکہ ہم آلریڈی ہم راز بن چکے. مسیح لمنڈور کو تبریز بیبا کے نبات لکھنے کے اپنا تویٹ شئی ہو بیشی کم دینو پر اگرام بہوانڈ اپ کو سکتے ٹائم مقصد کم دا

0: Nick sunati ve şuaz selamuna fi salar kesi abdunu.
1: Mae bilkul theek.
0: Zanum udum asso intezar me kawlo mara khayal hai apna raaz kisi ko nahi batane chahiye kyunki wo fir raaz نہیں رہتا واقعہ بات کی انحاسواتی ہم آپ کا شکر گزار ہیں انحاسواتی بہنا ہاں وہ کہتے ہیں نا جب آپ نے اپنا راز کسی کو بتا دیا وہ تو راز نہیں رہتا پھر
1: خبر ہے خیال دام راز پاس نا
0: دا مطلب دا شی آیا تھا کلو ور کرنا
1: یار زه خو وایم چې دام راس پاشو بس وی وی کنه
0: هغه به بوج یو ته ما ته خبر وکړه کو کو کا چې تاسو ته به دې زه روټه خو به کړی در باندې خو به دا کو واغه خو چکر
1: تا کو کو دا تخنیکی کنه
0: خیر کې ورته وی کله ورته خبره باندې کله د بل ورته خیر کې ورته قران تاسو
1: یې سپره ته چاته دی ور وی وی
0: بس بچا ته واره باندې بس ټیک دا زه ته بچو ته وی زبر یو خپل کار کو روټه بوټه باندې کې وی شه دا
1: به په غرو ستو ټانکی
0: بیا بیا کته کی وی زبو ساکه تعالی وستا با تا خبر
1: کی یره دام پکې یو پوینټ
0: نو بیا خو شو خدای پاک دا مې څنګه غاړې ورزاري خپل پساو کوي.